Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхээ хамгийн дээд байранд тавих хэрэгтэй. Ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхээ хамгийн дээд байранд тавих хэрэгтэй. 2018 оны 3-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 13-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 9-р хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Энэ удааны их хурлаас намайг бүгд найрамдах дундад ард улсын тэргүүлэгчийн тушаалыг үргэлжлэн хариуцуулахаар сонгожээ. Төлөөлөгчд ба бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний намайг итгэж байгаад би чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын тэргүүлэгчийн энэхүү эрхэм дээд тушаалыг үүргэлэх нь үүрэг яруу алдартай хариуцлага хүнд их. Би өнгөрсөнтэйгэн адилаар үндсэн хуулиас олгосон тушаал хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэн, эх улс ба ард түмэндээ үнэнч байж, тушаал хариуцлагаан хичээнгүйлэн гүйцэтгэж, бүх хүчээрээ чармайж, шаргуу хичээнгүй ажиллан, үнэнч шударгаар хүчээн өргөж, ард түмний үйлчлэгч болж, ард түмний хяналтыг хүлээнэ. Төлөөлөгчд ба бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний итгэл ба хүнд найдлагыг яасан ч хүсэрдүүлэхгүй. Альва төрийн байгууллагын ажилтан ямар өндөр тушаалд байлаа ч гэсэн цөм эрхэвш манай бүгд найрамдах улс бол бүгд найрамдах дундад ард улс мөн гэдгийг бат цэжилж, ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхээ хамгийн дээд байранд тавьж, ямагт бүх сэтгэл бүх зоригороо ард түмэнд үйлчлэн, ямагт ард түмний ашиг тус ба зол жаргалын төлөө чармайн ажиллах хэрэгтэй. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн, ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Сүр далайцтай дундадын үндэсний хөгжилтийн түүхийг дундад улсын ард түмэн бичгэлсэн юм. Өргөн дэлгэр гүн гүнзгээ дундадын боловсныг дундад улсын ард түмэн үүдэн бүтээсэн юм. Өнөө удаан амжирал төгөлдөр дундадын үндэсний зориг санааг дундад улсын ард түмэн бий болгосон юм. Дундадын үндэстэн бос зогссон ба баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг угтан авчирсан явдлыг дундад улсын ард түмэн тэмцэн олсон юм. Дундад улсын ард түмний өвөрмөц чанар ба авьяас бэлэг нь өнөөдөр болтол хэдэн мянган жил үргэлжлэн хөгдсөн дундадын боловсныг үүдэн бүтээснээр үл баран, одоо үеийн дундад улсын хөгжилт давшилтыг гүнзгий нөлөөлж, одоо үеийн дундадчуудын оюун санааны ертөнцийг гүнзгий нөлөөлж байна. Дундад улсын ард түмний урт хугацааны тэмцлийн дундам бойжуулж, залгамжилж, хөгжүүлж ирсэн агуу их үндэсний зориг санаа нь дундад улсын хөгжилт ба хүн төрөлхийдний боловсны давшилтад хүчирхэг их оюун санааны хөдөлгөгч хүчнийг хангасан юм.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Дундад улсын ард түмэн бол агуу их бүтээлшид зөрөх санаатай ард түмэн. Хэдэн мянган жилийн урт удаан түүхэн ахицд дундад улсын ард түмэн ямагт шаргуу хатуужилтай ажиллаж хөдөлмөрлөн үүдэн бүтээж, манай улсад Лооз, Күнз, Жуангз, Мэнз, Мөөз, Сүнз, Хамфэйз мэтийн дэлхийд алдартсан агуу их бодлоготныг бий болгож, цаас хийх мэрэгжил, дайр, хэвлэх мэрэгжил, зөвлөөр зэрэг хүн төрөлхтний боловсны акцийг гүнзгий нөлөөлсөн шинжилх ухаан мэрэгжлийн агуу их үр бүтээлийг үүдэн. Шүлэглэлт ном, Чүү улсын уянг, Хан улсын магтуу, Тан улсын шүлэг, Сүн улсын дуулал, Юань улсын дуурлаг, Мин улс, Чин улсын үлгэрийн зохиол зэрэг агуу их урлагийн бүтээлийг бүтээж, Гэсэр богд, Манас, Жангар зэрэг хүмүүсийн сэтгэлийг донслогом агуу их туйлсыг улам жилэн залгамжилж, Урт цагаан хэрэм, Дүүжан ян хашлаг, Их татмал гол, Хааны ордон, Будлаа ордон зэрэг сүр жавхлантай агуу их барилгыг байгуулсан юм. Өнөөдөр дундад улсын ард түмний үүдэн бүтээх зориг санаа урд өмнө гараагүй ундран оргилж, манай улсын өдрөөс өдөр шинтэн хөгжлийг ахиулан, дэлхийн өмнө нэгнээнд том алхмаар урагшлуулж байна. 13 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмэн энэхүү агуу их үүдэн бүтээх зориг санааг ямагт бадруулдаг юм бол, бид хүний ертөнцийн гайхамшгийг лавтай залга залгаагаар үүдэн бүтээж чадна гэдгийг би итгэж байна. Дундад улсын ард түмэн бол агуу их тэмцлийн зориг санаатай ард түмэн мөн. Хэдэн мянган жилийн урт удаан түүхэн ахицд дундад улсын ард түмэн ямагт хуучныг өөрчилж шинийг байгуулан хүчирхэгжгээр хүчлэн чармайж, Эх улсын хаан өргөн удам үзхэлэн сайхан уул усыг нээн хөгжүүлж бүтээн байгуулж, хальгилан цалгилсан нэлгэр удам далайн орныг нээж, элбэг баялаг эд гарлатай тэнгэр удам тарайн газрыг хагалбарлан, аль олон эмнэг догшин их гол мөрнийг засаж, тоо томшгүй байгалийн гамшгийг ялан давж, одон мэчид мэт төгсөн хот балгас хөдөө тусханыг бүтээн байгуулж, төрөл зүйлээр бүрэн бүтэн аж үйлсийг хөгжүүлэн үнэр тансаг амьдралыг бий болгосон юм. Дэлхий дээр зүгээр сууж бэлднийг идэх сайн явдал гэж байдаггүй.

зол жаргалтай амьдрыг бүл чармайн тэмцэх хэрэгтэй гэдгийг дундад улсын ард түмэн эртнээсээ мэддэг юм. Өнөөдөр дундад улсын ард түмний эдэлж байгаа альбаа бүхэнд дундадчуудын оюун ухаан авьяас бэлэг хурж, дундадчуудын шаргуу хатуужилтай хөлс хөдлөмөр шингэж, дундадчуудын лутих өргөдөл зүйдэл агуулагдж байна. 13 дүншүүр гарын дундадын ард түмэн энхүү агуу их үүдэн бүтээх зориг санааг ямагт бадруулдаг юм бол бид ард түмний нэн сайн сайхан амьдралыг цогцлох авгаа харалтад лавтай хүрч чадна гэдгийг би итгэж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Дундад улсын ард түмэн бол агуу их бүлгэмдлийн зориг санаатай ард түмэн мөн. Хэдэн мянган жилийн урт удаан түүхэн агцад дундад улсын ард түмэн ямагт бүлгэмдэн нэгдэж хүчир зовлонг хамтаар туулан олон үндэстэн бүхий нэгдсэн улсыг байгуулж 56 үндэстний олон ишчилж нэг цогсожсэн солигдсон ууслдсан ай найртай үндэстний харьцааг хөгжүүлж харгалзан хавсралцах дундадын үндэстний агуу их гэр бүлийг бүрэлдүүлсэн юм. Ялангуяа ойр үеэс нааш гадаадын төрөмхийлэл дээрэмдлийн гай зовлон хүнд хэцүү байсан байдал дор манай улсын үндэстнүүдийн ард түмэн гар холболцсон мөр зэрэгцэн эрэл хөглөн тэмцэж цусад байлдаан хийж туйлын харгас балмад төрөмхийлэгчд бүхнийг бут цохиод үндэстний тусгар тогтнол ба эрх чөлөөг хамгаалан дундадын үндэстний эх улсаан хамгаалж гадаадын дарлалыг эсэргүүцэн хоригдсон гайхамшигт туйлсыг хамтаар бичгэлсэн юм. Өнөөдөр дундад улсын олсон дэлхий дахины анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилт бүтэмж бол нэнч бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нэг сэтгэл нэг зоригоор нэг сэтгэл нэг чиглэлээр чармайсны үр дүн мөн. Бүлгэмдэл бол хүчин чадал, бүлгэмдвэл сая урагшил чадна, салж бутарсан улс хөгжиж давших боломжгүй гэдгийг дундад улсын ард түмэн өөрийн өнгөрлөлтөөсөн гүнзгий таньж олсон байна. 13 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмэн энэхүү агуу их бүлгэмдлийн зориг санааг ямагт бадруулдаг юм бол бид эрэл хэглэн урагшилж бүхнийг ялах хүчирхэг их хүчин чадлыг лавтай бүрэлдүүл чадна гэдгийг би итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Дундад улсын ард түмэн бол агуу их хүсэл эрмэлзлийн зэрэг санаатай ард түмэн мөн. Хэдэн мянган жилийн урт удаан түүхэн ахицд дундад улсын ард түмэн ямагт хүсэл эрмэлзэл өвөрлөн цөхөршгүй хөөцөлдөж чинээлэг амьдралын ойлгогдхууныг бий болгосноор үл баран төрийн эрхийг төмний болгох сэтгэлгийг баримталсаар ирсэн юм. Пангу галав дэлхийг тогтоосон, Нива тэнгэрийг нөхсөн, Фуши төлөг зурсан, Шэннун өвс амталсан, Куафу нарыг нэхсэн, Жингви далайг бүгэлсэн, тэнэг өвгөн уулыг нүүлгсэн зэрэг манай улсын эртний домог үлгэр нь дундад улсын ард түмний зоригтойгоор хөөцөлдөх ба хүсэл эрмэлзлээн бийлүүлэх Эрс бат зориг санааг гүнзгий тусгасан юм. Уул хөдий өндөр байсан ч авиржил байвал оргилд нь гарч чадна. Зам хөдий хол байсан ч явжил байвал зорсон дон хүрч чадна гэдгийг дундад улсын ард түмэн итгэнэ. Ойр үеэс нааш дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх явдал нь дундадын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмэлзэл болж дундад улсын ард түмэн шантаршгүй хадан зэргээр цөхөршгүй жармайж, дайсантай эцэстэн тултал үхэн байлдах баатар зориг, өөрийн хүчээрэн дэгжирэх суйрн дээр алдсан бүхнээ эгүүлэн авах эрс зориг, дэлхийн үндэсний игнэнд биеэн дааж тогтнох чадвараар, энэхүү агуу их хүсэл эрмэлзлийг бийлүүлэхийн төлөө 170 гарын жил үргэлжилэн тэмцсэн юм. Өнөөдөр дундад улсын ард түмэн дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх харалтад түүхийн альч үеэс нэн илүү ойртож, энэхүү харалтыг бийлүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн альч үеэс нэн илүү болсон юм. 13 дүншүүр гарын дундад улсын ард түмэн энэхүү агуу их хүсэл эрмэлзлийн зориг санааг ямагт бадруулдаг юм бол бид дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг лавтай бийлүүлж чадна гэдгийг би итгэж байна. Нөхдөө, ийм агуу их ард түмэнтэй, ийм агуу их үндэстэнтэй, ийм агуу их үндэсний зориг санаатай байх нь бидний омогшил мөн. Бидний дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлээн батдахын итгэл хүчин мөн. Бас ч бидний харс цаадыг ялан давж омог төгөлдөр урагшлахын үндсэн хүчин чадал мөн. Манай улс бол ажилчин ангаар үдрдүүлсэн, ажилчин тариачны холбоогоор суур болгосон ардын ардчилсан дарангуйлах засагт нийгэм журамт улс мөн. Төрийн алива эрх мэдэл ард түмнийх юм. Бид эрхвш ямагт ард түмний зогсолтыг баримталж, ард түмний бэйч цогцын байр суурийг баримтлан, даруй хичээнгүйгээр ард түмнээс суралцаж, ард түмний хүсэл шаардлагыг сонсон, ард түмний оюун ухааныг шингэн авч, ард түмэн хүрээлэх хэсэг, зөвшөөрөх хэсэг, баярлах хэсэг, хүлээх хэсгээр алива ажлын хан олж алдсныг хэмжих үндсэн баримжаа болгож, ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг сайтар хүчлэн шийдвэрлэж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх түүхэн ахиц дунд бүх дундад улсын ард түмэн ба дундадын хөвгүүд охтод зол жаргал ба өнгө гэрлийг эдлүүлэх хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Би өөрийгөө умартаж ард түмнийг хүсрдүүлэлгүй зүтгэнэ. 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Италийн дод зөвлөгөөний дарга Фикотой уулзахдаа ярилцсан ярианы гол агуулга болно. Ийм нэгэн том улсад хариуцлага туйлын хүнд ажил туйлын хатуу юм. Би өөрийгөө умартаж ард түмнийг хүсрдүүлэлгүй зүтгэнэ. Би дуртайяа өөрийгөө умартаж дундад улсын хөгжилтөд өөрийгөө зориулна. Хүндийг өргөх тамирчин анх эхэндээ зөвхөн 50 кг-ийн өргүүл төмөр өргөж дийлдэг байсан бол боловсрохоор дамжин эцэстэн 250 кг-ийг өргөж дийлэх болно. Миний чармайлга жич бүх дундад улсын 13 дүншүүр гарын ард түмний хамтын хүч зөргөөр дамжин энэхүү хүнд үүргийг үүрэглэж улс орноо сайтар бүтээн байгуул чадна гэдгийг би итгэж байна. Надад ийм итгэл байна. Дундад улсын ард түмэнд ийм итгэл байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгий

төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчрхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р битийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
2: Ача, миний авсан шинэ хувцсыг хар л да. Гоё байна уу?
3: Сайхан сайхан миний охин чинь юу өмссөн ч сайхан харагддаг юм чинь.
4: Ава, энэ хар л да. Хүн ямар харагдаж байна вэ?
5: Миний хүү чинь төрөлхийл ганган жалуу шүү дээ. Хөгшөө, чи бид хоёр ч бууралдахнаа.
3: Харин да, жалуу халуун явж их чинь зургс өдр ахуулах боломж ч цөөн байлаа шүү.
6: Утсанд чинь аав ээжтэйгээ хамт татуулсан сүүдэр байгаа болов. Хэрв байхгүй бол одоо ингээд даруулчихаарай.
4: За, аав ээж энэ дурандлуу харж.
2: Яг тэр рүү.
4: За тий. За. 1 2 3.
6: Эргэж олдохгүй гэрэлтэх хормууд ан хадгалж, эгэл амьдралын гэгэн хайрыг мөхөлье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Кенингийн бичсэн Жамин үжүүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсэг ба жохолч Жапхин Вагийн Өөждөн бичлээ гэсэн найруулын төрөө хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалам болгоно уу?
0: Эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Одоо манай улсын жохолч Тянгийн бичсэн Жамин үжүүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсгийг Жи Чингэлийн орчуулснаар уншин хүргэе. Жамин үжүүр Тянгийн жохолч Жи Чингэл орчуулв. Бэнд тэр уулан ам дээр хоолойхон хагартал хасхарна. Бэнд гэдэг нь нутгийн үг. Хүү минь гэсэн утгатай. Түүнээ хүн энэ талх болжээ. Боттойгоор хэлвэл тэр хүү том хадна ард байгаад л гинт бараа тас болчихсон юм. Уулан чуураа түүнээ дуух холон холд хүргэн. Чайжин хүмүүс түүнээ дуугаар харж ирснийн аль хэжээнэ мэджээ. Түүнээ ингэж хасгарч байгаа нь гол нь ар гертэн хочирсан бүсхүйдэн сонсохын тулд юм. Түүнээ дуугаар бүсхүй нь ямар ажил хийж байсан ч хамаагүй тэр дор нь орхоод их чамаар гүй малхатлаар тосч ирнэ. Тэгээд ам нэмэгч банди халяв уу гэж асууна. Халяв уу гэдэг нь мүүл нутхын үг, ирж алгуу гэсэн санаатай. Үнэндэн асуухгүй ч гэсэн бүсгүй нөхрийнхэн чаран өнгөөс үжээд гарчихжээ. Тэр жавууртайхан нэмсгэлэхэд тэрхүү инэмсгэл нь чахалхан чахах шиг бүсгүйг дайржээ. Бүсгүй үнэн үг гэхин дагуу дөвчин үсэрхийлж анх хүүгэн гээсэн чимэг сонссон ишигэн нүд нь харлаа тавьчихав. Тэр бүсгүйгэн санд мэд түшиж аваад өлхөндэн төвөрлөө. Түүнэж очмох хүч гараар нь дамжиж бүсхийн бүх биенд гүйгээд амсхаа нь хаагдаж ясан ярах хэмэр болжээ. Яг 12 жилийн өмнө аль сарын аль өдрийн аль чахт гэдгийг тэр тав тад чэжэлсэр. Тэр өдрөвөл түүнэ энэ насных нь хамгийн түнэр харангуй өдөр болно. Тэнгэр нурж тав хадаас зүрхэндэн шаасан өдөр болно. Өнөөх тав хадаас живэрхэс эмээж тэр өдөр болгон өвөршөлөнд сүрлж хүүгэн өрнө. Өнгөмнжин сая түүний итгэл жаргал сулрашгүй бат чанга хөвөрөн байж чадна.

Яармагийн өдөр болоход тэр эртлэн босжээ. Тэнгэр чилмэх өдрийн өнгө сайхан болохоор тэр хүүгэн дагуулж явхаар шийджээ. Хүн хоёр настай. Гөлөх шиг алиа дэгжин амтан бөгөөд гэрээс гармагч үүрн хэмэн аашилжээ. Тэгэд ааваран үүрүүлсээр уулан ам хүрч том хатын хармагч тоглох жилвэн хөдлөөд аавтайхан нуулчаа наадах хэмэн дахин дэнслэгжээ. Ингэж нэг тоглосон чинь хэрэг гарч аав хүү хоёр 12 жил нуулчаа хийж эхлэв. Хүүн том хатнаа ард нуухтаад аав нь дэлхий бартал өрөөдөж олохгүй болчихов. Том хад гурван салаа жамын уулжиртэс өхийж байдаг. Тэр нэг л нэг удаанаа хүний амьдралын гунах жүжигийг бий болгох хэмэн тэнд төмөн жил хүлээсэн гэмээр. Уултан энхүү хатан түүний нүдэнд бодистоо шиг харагдаж байсан бол одоо харин хүн жалагдах аратан шиг санагдах болжээ.

Тэр одоо хүүгийнхэн аяд ахсан дам маш харамсна. Хүүн түүнийг том хадаас холж ирчээ л гэсэн ажээ. Энэ нь хүүн өөртөө хангамжтай нуутах чаг олгох гэсэн санаа юм. Хүн жамин хажуунаа хаднаж авсар эсвэл өвсөн дунд нуутахчлаа гэж тэр хаднаж яхад бучиж очихдан бодож байжээ. Тэр хүүгөрөө тоглож, би чамайг олоод харчихжээ, олоод харчихжээ, бушуу гарч ир гэж өндөр дуугар хэлнэ. Үнэн дээр тэр ийш тийш ажиглаад юуч хараагүй юм. Сэрчигнэх салах, өлдөв дуунтай, нэрийн үл мэдэх, жижих амьттаас өөр түнд хариу өгсөн юм алах. Тэр бачимдд сандралгүйгээр гажирч явлан сууж, тамих гарган асаагаад хүүтэйгэн төсвөр төвчөөрөн шалгаж гарлаа. Ярмагт очих жамийн хүмүүс дөрөгтүүр нь өнгөрөхдөн жамаа хөөхгүй юунд сууж байх вэ хэмээн түүнээс асуухад жаахан амсгаад авъя гэж тэр хариулжээ. Ингэж нэг жаахан амраад авснаас хойш түүнээ бэ сэтгэл дахиад олж амраагүй лээ. Тэр тамих татаж хүүгэн хүлээж байхад төхөө тамаа ороогүй хүн ааваасаа нуух хэмэн санаанаа аяар жүгчэггүйгээд улам молом холдож сүүлд нь хүм панцлагчин гарт орсон нь мэдээж гэж тэр хэргэн дараа таамгалжээ. Хүүгэн гэсний сонссон бүсгүй аянгад дайрахцсан мэт нухтан унаад хүүх минь төлж өг гэж өрн сарлаар хасхарна. Энэ хорвоод ийм яс гэж байдгийм үү? Ягал хүүн ганч түүнэ хэлших. Хэрэв өөрийн амаран хүүгэн салаад аваад ирчихдэг бол тэр оخت татгалчгүй. Гэтэл ертөнцийн явдал ямартан түүнээ санаахаар болдог биш. Тэр галт харайж далайд орж байгаадаж хүүгэн олж авчирнэ хэмэн амлдаж бүсгүйгэн тайдхруулна.

Хөрөвтөр хүүгийнхэн өрөлд морьцсонгүй бол энэ насандаа тэдэж нэн олон гажраар очихгүй. Анчхалын тэтгэр танил бас хотнуудаар нэн очихгүй юм. Явах зам хол гэдгийг тэр гэтлэн мэдэж байгаа учраас гом шахан улан нөлөгтхөөр сэргилж гадуур нь өвсөн шахаа угалжээ. Тэр 10 хос өвсөн шахаа гүрээд үлдснийн бохжилж замдан солиход бэлтгэжээ. Тэр гэрэн өнгөр суугаад өвсөн шахаа гүрэх үе ширхэх ширхэх алтан шаргал тодорхон сүрлэн нягл мэндэс мэт жүүд хүслийн сүлжин. Жүүд нь бэлэгтвэл сэтгэл зүрх нь амаржин. Гэтэл түүнээ сэтгэл зүрх хөмхрээд байна. Тэр шахаахан гүрхэн дагуу гаднах усан тараахан байн байн ширвэн харахад намар тоторх хатснаа санж яагаад хөтөн боож сүрэл үлдээснэн гайхна. Энэ нь ягал өнөөдрийн явдалд бэлтгэж гисэн мэт ёстой жүтгэр аталж гжээ. Тэр жив жинхэн тараачнаа түрхээрэн хот орлоо. Тэр маш олон гажраар явсан бөгөөд тэргэн билетэн чүмийг үлдэн хадгалжээ. Тэргэн билетэн түүнээ явсан гажир оцсон чагыг оновчтойгоор тэмтгэлэх нь мэдээж юм. Тэр хэчнэн олон хотын хүмүүстэй халж тулгарган харгаж мөр шүргэн жүрсэн боловч түүнийг овайсан хүн өдрийн од гэмээр. Тухайн жилүүдэд сүлжээ дүүрэн энэ ах тэр ахлахч хэмэн уларж байсан ч өвсөн шахаад энэ ахал олноо хараан дүрцсэнгүй. Тэр ч гэсэн өрөөл бусад өөрийн ямар нүдээр харахыг санаан данч авдаггүй. Явдхаараа явж хүрсэн ажир болгоныхон үнчих болон болгонд мөрөн үлдээжээ. Төм түчгэнэж бом бужгансан хүнээ далайгаас нөх хүний хайн гэдэг далайн ороолоос жүү өрх шиг гэдгийг тэр мэднэ. Гэвч тэр өөрөө далайд алдаж оруулсан тэр хүжүүг жаавал өрж олно гэж чанг шийджээ. Тэр чухам хэчнэн гажир явж хэчнэн жамид хууснаа мэдгүй болж эцэст нь хамгийн сүүлчийн өвсөн шахаа нь сэх болон дуусахад гэртэн харийг их бодол орсон байна.

эрм хоёул ажлан хуваарлжээ. Тэр хүүгэн өрн, эхнэр нь гэртэн үлдэж, ажил мод хийж, жоос мөнгө чуглуулан түүнэ жартлыг хариучна. Тэр энэ удаа харвал ахуйхан жоос мөнгө бэлдэж, илүү хөдөн өвсөн шахай гүрж авах худалдаа. Энгүүл гадуур илүү явж, нүн олон гажраар очиж, хүүгэн өрх хадлан саатгүй юм. Явах зам хөдий хол, хүрэх гажир хаа гэдгэн тэр эс мэднэ. Тэр гуайранж тэнүүлчинтэй адилаар хөөргөн доор чөлийн мохор эсвэл өжгүй адлын сарвчид шөнийн өнгөргөх бөгөөд энэ үе сэтгэл санаа нь өжгүйрэн хоосорч итгэл хүсэл нь өли балай болно. Нэг шүн тэр өглөө болох үеэр арай гэж унтаад жүүд жүрмийн дунд байтал «Ава, энэ хүн ягаад энэ дундчихсан бэ?» гэх хүүхдийн чуураалах дунд сочин сэржээ. Тэр нүдэн нухлан ажгалвал ижилхэн ховчсалсан олон хүүхэд аав ээжийнхэн гараас хөтөлсөр хажуу талынхэн том үдээр орж очино. Уул нь энэ хүүхдийн чичирлэх байсан ажээ. Түүнээ итгэл жаргал нь гэнт хөвчлөгдөх шиг болоод үүнээсэн болж мэнгэрч авчээ. Тэр хэрхэн гүйж босож хэрхэн чичирлэгэн үүдэнд хүрснэ мэдсэнгүй яг л жүүдөрөн тэр хэдэн алхмыг явчихсан шиг. Хаалттай төмөр хаалгах түүний хассан ч сэтгэлийн чонхоор нь журвас гэгээ дуваалан орж иржээ. Миний хүл автай чичирлэгт суралчж байна. Эндхэн чичирлэгт бишвэл өөр нэг гажрын чичирлэгт суралчж байна. Ингэж сохор балайгаар ирэхэр хүрсэн гажир болгоныхан хүүхдийн чичирлэг хийшүүвэл хүүгэн олоод авчихах биш үү гэж тэр гэнт боджээ. Сургуул тархах ойртмогч тэр гэрэн ахмадтай холилдож чичирлэгийн үүдэнд хүлээлээ. Энд хүүхдэн насах гэрэн ахмадаас бусад хэрэггүй сул хүн бол ирэх чухалгүй юм. Гэтэл тэр бол хүүхэд тасах хүнч биш мөртөн яг хэрэггүй сул хүнч биш. Түүнд энд ирэх нэн чухал шалтгаан байна. Төмөр хаалгах нэгт мэч хүлээж байсан хүмүүс иврэн очиход тэр гэдрэхэн харин бусдын тороос тэр болчихгоор нь санд мэнд жайлсаар жамин хажууд гарч жогслоо. Тэр нүд чавчалахгүй ширтэж энэ ертөнцийн хамгийн дот нь хамгийн халуун дулаан төрхөө чарайг хайна. Гэтэл ховж яа бас нэг удаа түүнээр тоглолжээ. Харж байтал хүмүүс бүр хүүхтэн хөтлөн явж одчхов. Тэр л ганчаран гожиж хочиржээ. Тэрхэн хоромд тэнгэр харангуйлж нар унсан шиг түүнд санагдав. Гаргийн сүүлчид чичирлэх нь өнгөн чагийн намсалуу айву тайву байдлан алдаад хүүхдийн ертөнч болчихдаг. Яг л хүүхдийн чичирлэх энд нүгэд ирчихсэн гэмээр маш олон гэрэн ахмад хүүхдэн дагуулан чичирлэгт наадхаар ирнэ. Тэр хамах урд чичирлэгийн үүдэнд хүрээд нааш чааш ирж явах хүүхдийг ажхалж сууна. Олонготон тэр чичирлэгт ордоггүй. Ирэх хүмүүс чөөрмөгч тэр дахад өөр чичирлэгч үх явдах. Гэтэл өнөөдөр тэр хүүтэй нь адилхан нэг хүүхдийг гэнт олж хараад дахсаар чичирлэгт оржээ. Эртэнч гэдэг бас сонин, их олон адилвтар учрууд ам сэрж олгох шиг таардаг байжээ. Чичирлэгт мөнхөө айлынх нь уулан ам дээрх өнөө хаттай хэлбэр дүрсэн төстэй том чолоо босгож тавьсан байна. Нэн хажирхалтай нь өнөөх бичхэн хүү гэнт аавынхаа гарын алдуулж «Нуулчаа хийж наадыя, нуулчаа хийж наадыя» гэж хасхарн шууд том чулууж өх гүйж одов. Түүнээ нүдэнд өнгөрснөө тэрхүү үжигдэл жорох шиг тодорч тэр балаг алдлаа. Тэр өөрөө ч мэдлгүйгээр урах шунглан очиж «Болохгүй шүү, болохгүй» гэж хоргалхын их

хоригалж гарчээ. Ингээд аахүү хоёрын тоглоом таслагдчихв. Аав нь түүний сэжиглэлтэй харчаар ширтэж, Савагу учрыг хамаарад жайл гэж хүйтэмсгэр хэллээ. Тэр жүүднээс сэнсэрсэн мэт болж, орондон мөлөрч гүлэрчихв. Тиме, бусдын хүү, бусдын хот, түүнд ямар Саваатай вэ? Тэр уран муутайхан бие эргэж бучиж явлаа. Иймэрхүү тохиолдол түүнд ганч биш удаа тохиолджээ. Энэ нь түүнээ хараа баларч ухаа мууцнаах биш. Нас баргийн хүүхэд чинь адилхан хөвчөс өмсчихвөл амархан илгдэхэн байжх тагажээ. Дахиад хэлвэл тэр хүүхэн сансар солиорох хэмжээнд хүрчээ. Тэр өөрийгөө бичин багс шиг болоод гжигэсэн нэг өхтөөж хүүхэн ховлохож авч чадах болоосай гэж боддох. Хожим нь тэр мөнхөө хүн эндүр чихрэх татаад хачраан алгатуулж өнгөрлөө. Тэр удаа үнэн дэн тэр нэг чагийн чөлөс бүдүүлэхэр аашилсан учир огт биш юм. Тэр хүүхдийн чичирлэгийн үүдэнд сууж өнөөх хүү хөдөн өдр ажиглаад сая өөрийнх нь хүү гэж баттай итгэжээ.

0: Тэр хэдэн өдөр хүүхдийн тэтгэрлэгийн үүдэнд өргчгтэн санаа бодол нь уймраад чаг мөчи яаж өнгөрөхснөө ч мэдсэнгүй. Нэх хэсэг чулуу сэтгэлийн ив дараад хаяа тогтлуулж хаяа тогтур алдуулна. Хүүгэн ирээд олчглоо. Энэ нь түүний өрхгүй тогтлуулна. Гэтэл хүнээ гажир харин нутагт хотын хүнтэй хүүгийн булаалчин гэхээс жорох суларна. Учир нь нэх өдөөгийн тараачин хэр жорох жүрхтэй боллоо гэд хотод орсоор чаахан хулчиж ахдаг. Тэр өчтөн жорхон чангалж хүүхдийн чичирлэг тармагч өнөөх хүүх амдаж аваад бэнд гэж дуудав. Жаал хүс очин хэлмэгдэж чааш тутаах гэтэл хүчит хоёр гар хэжээрээ атхан аваад хөдлөхийн аргагүй болгожээ. Тэр жаал хүүг асхан жогсоогоод өмнө нь очиж царайхан хүүд хандуулан өөдөөс нь чоортол ширтэн. Үнэн дэн тэр сүгдийн хэмэн маш санжээ. Өчиг хүү хоёрын уулж уусан энэ хүү хав тохоолыг олгосон бурхан тэнгэрд талархах ёстой билээ.
1: Бэнда, чи сайхан үж. Би аавчин шүү.
0: Түүнээ хоолонд чирхилж бүх биен дагжин. Тэр иймэрхүү төөж ягаас хүмэн ширтээгүй нэгэнт хагас жил илүү болжээ. Хүн нэлээд өсчихсэн бөгөөд нүүр чарайн улаа бадарна. Хотын усагаар хашил ондон байна гэж тэр бодно. Яг энэ үе хэндэгнээ хатуу алга түүний хачир дээр ташхан буужээ. Маш хүчтэй алгацсан илэрхий. Түүний уруул нь мушиж жавжаар нь чус урсан гарч ирэв.
2: Түүний энхүү хүчит чандралт сая хатуу алгатай нийлээд аянг нэрхсэн шиг түнд дуулжээ.
0: Тэр жаал хүүг үхэн жуурж ягал гараан чаахан солруулсаар жаал хүү шувуу шиг нисээд явчихгаас айж байгаа мэт.
1: Энэ бол миний хүү.
0: Төрөнгөж хэлэхдэн вайлан алджээ.
2: Нөгөө өрхтэй гараан дахин талайснаа гэнт эргэлж юм.
0: Тэр нэг хос хүсэн гойсон чөхрөлт харчи олж хараад өөр хилэн нэг жүлийн хөөрхөллөөр солигдож энэ нэг удаанай энэ дүүрлгэснийг сэрж мэджээ.

та хүүгэн гэжсэн биж гэж өнөх өрхтэй хэлв. Тийм ээ гэж тэр хариулав. Өнөх өрхтэй, та урдаар хүүг тавьчиха, энэ бол хүүчнэ гэснийг та гэрчилж дийлнэ үү гэд хүмүн чи энэ хүний тань нь гэв. Жаал хүү айл сочил арилаагүй хөвтөнч толгойхон садсан дээр нь сажив.

Хүүхийнхэн бүсэн дээрх мөнгөний байрыг товт хот чөөжилсэр юм. Гэтэл одоо тэнд юу ч алах. Артсан хас жүлгсэн тол шиг чив чивэр. Тэр нүдэн итгэж ядан жаал хүүгийн бүсийг чартал ширцээр тэс чадлаггүй. Бурхан Тэнгэрэ гэж дуу алдав. Бурхан Тэнгэр гэд яах вдэ? Бурхан Тэнгэр бүтээгээд өгчихдэг байсан бол тэр энэ хэмжээнд хүрхээрчгүй. Та чагтаад хэрэг мэдүүлсэн үү? Гэж жаал хүүгийн аав нь асуув. Хэрэг мэдүүлнэ гинүү? Ямар хэрэг мэдүүлэх вэ? Гэж тэр гэдрэх асуув. Усан тэнэг. Өнөө өрхтөө түүний хараас нан сайхан сэтгэлээр ойрлцох дотоодын хамгаалах салбар дагуулан очиж хэрэг мэдүүлв. Тэр өврөөсөн хүүгийн конжургийг гаргаж чагтаад өгчээ. Жургт өрх хүүн жаргалтайхан нэмсэглэн. Гэвч жал жаргалт энэ хүү хаа байхыг хинч эс мэднэ. Тэр өдөр болгон хүүгийн конжургийг ахин дахин гаргаж үтсэр байж жургийн дөрвөн өнчг нь өлөгдөж сүмэрчихжээ. Түүнээ хүүн саях жаал хүүтэй яахын аргагүй төстэй. Энэ удаанаа энэ төрлийн учирт тэр маш олж урхаж байна. Тэр хачирааны галахдуулаад гэдэрхэн олон жүйлийг ухаарсан байна. Наад жах нь чагтаад хэрэг мэдүүлэхин чухал чанарыг ухаж мэдлээ. Хүүгийн кэнжургийн сүлжээнд нийтэлсэн нь бүх улсын ил хажрын чагтаа нар түүний хавсарч хүүгийн өрж өгч байгаа явдал. Энэ чинь хэчнэн хүч хөлсийг арвуулахыг төсөөлхүйе бэрх. Тэр гурван толгой жургаан гартаа боллоо гэд хэдийл чадал байх билээ.

ээжтэй бичлээ. Жапхинва. Хүн амьд сүрэн яваа үед явдал хийдэл олон байж өдөр сүнгүү мөнгөн жил байдаг. Хүн ертөнцөөс хайлчихвал харин хойдох хөдөр хонгон ус шиг урсдаг юм байна. Бодож үзвэл одоо 20 хоногтой бол ээж минь нас барснаа 3 жилийн авална. 3 жилийн турш надад нэг хачин бодол төрөгдөөд л байдаг. Ээж минь мөл амьд сүрэн байгаа мэт бөгөөд тэр өөрөө ч гэсэн ертөнцөөс ангижраагүй гэж боддог байхаа гэж санах юм. Хүн өхөл унтсантай айдл гэдэг. Гэтэл унтдах хүн орон дөрөн унтлаа гэдгэн мэдхээс биш. Харин хөжөө унтснаа мэдгүй юм аа.

ээж минь Шианд надтай 14 жил хамт амьдарсан. Хүн дөвчөнд нэрвэгдээд ил эрхтэн бүр доройтсан гэж эмчээс тодолсны дараа би сая түүнийг уг нутаг Дихуад нь хүргэж совлуулсан.

юулж байгаа өмнө барвал дэрэгдэн байгаа хүүхдүүд нь тэр дарааид нь сольж өгхийг ээж минь тодорхой мэдэж байгаа болохоор нүдэн анж амарчон хөвдчил байдаг. Гуравтугаар орой болоход ээж минь нүдэн ансан хөвөрөн дахиад сэрсэнгүй. Ээж минь лавл бас өм юулж байна гэж бодож байхаас биш. Дахин нүдэ нөөж чадахгүй гэдгэн мэдсэнгүй байх та. Учир нь тэр орондон хөвтөх үед миний охин дүүгээр нүүрэн алчуураан ухаалгаж самаан дөрийнхэн хажууд тавиулж өмдөн төлөйдөн жүүсэн дүлхүүрэнч авч буулгасангүй хойтох учраа нэнч тушаасангүй юм аа.

Урван жилийн өмнө би найтаах бүрдэн намайг хэн дурсж байгаа бол гэхэд ээж минь үгүй тосож хэн дурсан вэ? Ээж нь дурсан штэ гэж шоголдог байсан юм. Энэ 3 жилд миний найтаах улам молдож орон хоолон чахтан олж итгэв. Сүн орой амарч чадгүй болох бүр найтаа жил байдаг. Найтаах бүр ээж юм бодож алдах бөгөөд ээж минь лавтай намайг санаж байгаа даа гэж боддог.

Ээж минь миний төлөө санаа ширчил байна. Тэр өөрийнхөн амьд сүрэн байна л гэж боддог байлгүй. Би ч ээж минь амьд сүрэн байсаар гэж боддог юм дээ. Ялангуяа гэртэн ганчаар нам сөлөөхөн суух бүр ийм бодол төрөгддөг. Жохоол бүтөөлөн орлож суухад хааядан ээж намаа дуудаж байх шиг сонсдог мөртөн тэр нь тийм үнэн боттой санагддаг.

0: ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялга уу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн манай улсын жохоолч Тяянгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлгийн төрөө хэсэг ба жохоолч Жапин Вагийн Өөждөн бичлээ гэсэн найруулын төрөө хэсгийг сонсголоо. Манай энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: Нийгмийн радио телевиз, Мин Зу Гуанбо.
3: Хийшэн шин шидай, фэнчин шин зэнчэн. Шин шидай, шин зэнчэн, шин вэйе.
2: Кин юэн чу, хэ юэн вэн, у юэн ли. Чжи гуо фан лю.
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材论党的自我革命诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制拥抱党的马克思主义政党本色 2022年1月11日在百年奋斗历程中 党领导人民取得一个又一个伟大成就，战胜一个又一个艰难险阻，历经千锤百炼，仍朝气蓬勃，得到人民群众支持和拥护，原因就在。

0: ариун дуун,
1: андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг,
0: жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал,
1: агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу,
0: алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвбаражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Эрэн хотын 3 дугаар дундад сургуулийн уянгийн хөвч Яруу найргийн наадмын ахуй талбарын шингээлтээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?
3: Эрхэм удирдлага ахトゥ сургуулийн багш сурагчид, хүндэт гэрийн ахмад, хайрт сурагч нөхөд, хол ойрын гээч зочид та бүхэндээ хуртай өглөөгийн түмэн амгалан айлтхан залгаж байна.
4: Даяараа сайн байцгаана уу?
3: Би бол хөдлөгч Чамбай.
5: Эрэнхотын 3 дугаар дунд сургуулийн 24 дахь удааны уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань ерөөл айлтхан эхэлж байна. Би бол хөдлөгч Гавьяат.
6: Та бүхэн маань аян зам дангуулжтай амгалан тухтай саатвүү. Би бол хөдлөгч Урлаг.
7: Та бүхэн маань өргөө даяар уламж баяртай улми бат мэлми тунгалгуу. Би бол хөтлөгч Садмагна.
8: Их улсын минь Энхилийн дархан чимэг болсон Эрэн хотын 3 дугаар дунд сургуулаас үзүүлж байна. Би бол хөтлөгч Сурнаа.
9: Ухаан санагтэлж уран нөлөөж иргэсэн уянгийн өч ирчилж байна. Би бол хөтлөгч Нас.
3: Энхийн дуутай хорвоод их шиг долоо минь солон датан уян гар нам Энгүй өргөн соёлын цэцэрлэгт их хэлмэн булрын тасд мэд гялалцнам.
10: Цагаан толгойн уран датлаг шагалж игэл намаа эрдмээр аргацсан Монгол бичиг минь оо.
8: Мэрэн хуршигийн хөнгөнөм мөнхийн сэттэй Монгол хэл минь оо.
11: Мөнхөх тэнгэрийн ивэлтэй содон цураад их хэл минь оо.
4: Өнөөдөр бид уянгийн хөвчөнд орвоо чамаараа тасрахнаа.
12: Монгол соёлын кон өрхөн мөрний давлгаалуулан нүүр нүрийн галууд нэг л намар хурах мэт нутгийн нутгийн авьяастад уянгийн өчөөрөн болжжээ.
6: Домгийн бүрэлчүүдэд бүдэг онгодын тасыг гэж Тэнгэрлэг ухсаатны хаан ухааны сүрий гэж Тамирлаг ясны хаан гур авьяас энэ өвлий гэж түмэн үеэр уламжлагдах хөл соёлон хөгжүүлээ гэж
12: уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань болж ёсоор үлжи хиймэртэй ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сонирхно уу?
3: Тийм ээ. Одоо явагдаж байгаа бол Эрэн хотын 3 дугаар дундад сургуулиас эрхлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран үйлчлэгийн уралдааны 24-р гэлжийн тэмцээн болно. Энд дүрлсэн ирсэн эрхмийн олон та бүхэндээ баярлан өгтөж байгаа сэтгэлгээ дахин та өргөн дэвшүүлье.
13: Тус удааны уралдаанд манай сургуулийн анхны шигшээгээр дамжин шалгарсан 21 оролцогчоос гадна Авга гушууны 2 дугаар дунд сургууль, Зүүзэмчин гушууны ерөнхийсэн дээд сургууль, Шүлэн хөвөөд цагаан гушууны 1 дугаар дунд сургууль, Хөвөөд шир гушууны 2 дугаар дунд сургууль, Сүнэд баран гушууны 3 дугаар дунд сургууль, Сүнэд зүүн гушууны ерөнхийсэн дээд сургуулаас 25 оролцогч хүрэлцэн ирж нийт 46 уран уншигч авьяасан сорих болжээ.
8: Алсаас ирсэн ахトゥ сургуулийн найз нараа баярлан ухтхийн хамт бүхий л оролцогчдоо амжилт хүсье.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
14: Ээж танаа шөө Хөрвазар. Ээж та хүүдийн гомдоогүй биш нэ? Хүүчин Өөд өргөж таныхаа ачийг харуулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Ээжээ үүрээс нойрогчийн харамнахтаа өрхөндөө төрүүлж үчийн галаас хачигчин өмөрөгтөө тулган тануурдж гадаа гэртийн хооронд гарын хариу барьвал болч л байл та ээжээ. Гэлээч ээж минь та гарынхаа дэргэд гар нүднийхээ дэргэд нүд байлгах гэж намайг төрүүлээгүү болохоор ухаанаасаа ухаан төрүүлсэн болохоор урт холын бодол минь тулгын чахаас хол байдгийм шүү ээжээ. Ээжээ та хүүдээ омдоогүй биз дээ. Хүүч нь үйл өргөж танийхан ачиг хариулах өрт хол юм боддгийн тэнд дараатай яваа шүү. Нэг өдөр зайчин ханд хийж нэгний өрлөө хачир ээжгүүр ингэж бодож чаддаггүй да. Үрийнхээ нүдэндийг хөтлж үлгсэн момн ширгсэн гэж бодож чаддаггүй да. Баянтай ээж танийхан ачиг бочих гэжний хариу бэлэг шиг яараагүй да алдчих мэт юм аа. Гэдэч миний намхан ээж минь та хүүдээ битгий гомдоорэ. Хүүчин үйл өргөж танийхан ачи хариулах өрт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Ээжээ та хүүдээ гомдоогүй биз дээ. Хайртай ээж танийгаан би мөнхи мөнхөд хайрли. Мөрөн төгчүүлжэндийн хөлд орохын чахт мөөмөндөн байсан сүү сэтгэлд нь шингэсэн ээж минь. Мөчөн тэнчүүлж тамгална хөлд орохын чахт сэтгэлд нь багтаагүй сүү санчигд нь гэрэлцэн ээж минь. Би баддгийм жүүн уулын солонгон баруунаа датсан ч яах вэ? Чүүдлээ зэрхэд ээж минь дэргэд минь байвал царгалтай гэж би хүсдэг. Өдөр өдрийн аашинд нь вилж дуулах минь яах вэ? Өмөлцөн хошуугаан би ээжтэй үнсүүлжил байвал царгалтай гэж би мөрөөддөг юм. Дутуутай гатуутай хорвоод нь бүтэн жиргаагүйч яах вэ? Дуугийн мөнхийн эхлэл шиг миний ээж дэрхэт мэл байвал царгалтай гэж би залбирдаг юм. Үүдэн гурван сараас нэгэн дутсанч яах вэ? Үлгэрийн төгсгөл шиг миний ээж үртэй харагдаж байвал жаргалтай гэж би ээжийнхээ тухай дуулж ээжийнхээ тухай шүлгэлж тэнгэр мэт бурхан мэт ээж тандаа дуу мөрглөн өргөж байна ээж минь.
15: Одоо 6 номорт орчгчийн осын хавийг нийтлээ. Хамаг өндөр хав, хамаг доор хавийн хасаад олсон, хамаг эцсийн хав 9.8 тв. 9.8 тв. Одоо жалгаад 8 номорт орчихчаа тайсан даурыг.
14: Ээж танаа шээ өр батар. Ээжээ та хүүдийн гомдог гүйцтэй. Хүүчин үүл өргөд танийхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү дээ. Ээжээ үрэс нойрогчин харамлагтаа өрхөндөө төрүүлж үчийн гадаас хачигчин нөмөрөгтөө тулгандаа үртэж гадаа гэрийн хооронд гарийн хариу байвал болж л байл та ээжээ. Гэлээч ээж минь та гарийн кан дэргэд гар нүднийхэн дэргэд нүд байлах гэж намайг төрүүлээгүй болохоор ухаанасаа ухаанасан ухаан төрүүлсэн болохоор урт холын бодол минь тулгын захаас хол байдгийм шүү ээжээ. Ээжээ та хүүдээ гомдоогүй биз? Хүүчин өөд өргөд танийхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү дээ. Нэг л өдөр зээчин ханг гэж нэгний өрлөө хачин инжгүүр ин гэж бодож чадаагүй.

0: үринкийн нүдэнд их хөтөлж үлгсэн момо ширгэсэн гэж бодож чаддаггүй да. Буянтай таныхан ачиг би бочиг гиснэ. Бэлгийн хариу шиг яраагүй да. Алдаж мэдэх юм аа. Гэлээч миний номхон эйс та хүүдэн битгий гомдорэ. Хүүчин өөд өргөд таныхан ачиг хариулах урт голын бодлын тэнд дараатай л яваа шүү дээ. Эцэ та хүүдэн гомдоогүй ч дээ. Хайртай таныгаан би мөнгөний мөнгөд хайрлээ. Бүтэн суухаас нь өмнө тэнгэрийн гарагдээ. Бүрэл нөмөрхөөс нь өмнө ээжигэн хайрлаа. Мөчөөн тэнчүүлж өндийн хөл дөрхийн цагт мөөмөнд нь байсан сүү сэтгэлтэн шингдэг ээж минь. Мөрөөн тэнчүүлж хөлдийн хөл дөрхийн цагт сэтгэлтэн багтаагүй сүү санчганд нь гэрэлтдэг ээж минь ээ. Би бодгийн дүүлийн солонгон баруунаа датсан цахав. Жүүдээ цэрхэд ээж минь дэрхэд минь байвал жаргалтай гэж. Би хүсдгийм өдр өдрийн аасанд нь үйлдүүлх минь цахав. Өмгөлцөн хушуугаан ээддээн үнсүүлжил байвал жаргалтай гэж. Би мөрөөдгийм дутуутай хатуутай хорвоод нь бүтэн жаргаагүй цахав дээ. Дууны мөнгөн ихлэшиг миний ээж. Үринкэн дэргэд байвал жаргалтай гэж. Би залуурдгийм үүдэн гурван сарнаас нь нэгэн дутсан чахвдээ. Үлгэрийн төгсгөл шиг миний ээж үртийн харагдаж байвал жаргалтай гэж. Би ээжинкэн тухай дуулж, ээжинкэн тухай шүлгэлж, тэнгэр мэт, бурхан мэт ээд тандаа дуу мөрглөөн өргөж байна. Ээж минь ээ. Баярлалаа.
1: Төхийн жогсоол б явуу холон тэр жилийн тэр нэгэн өвлийн өнтэйг яан төхийн жогсоол гэдэг тэр хөргөлийн өндрийг яан хүрэн уулсын Бэд махар хүүс нэртэй. Хүрхэд холч өвөлчхэд нөмөр хөх бууцтэй. Хүрэн уулсыг халуун намраар аав мин жарав хүүсийн өвөлжөнд гурван гөрөөр айд өвөлжөв. Өвөлжөө хүрөөсөн уулсын оргол бүгд өндөр Өндрийн дундаас төхийн жогсоол бүрч өндөр. Өвөлжөнд буугаад ав хэсэг жуур ан хийв. Өвөл бэлтгэгээд айлууд хэсэг жуур ачил хийв. Өнтэй жилийн тэр нэгэн өвлийн дулахны хэлхүү өвс цас төгшхөн ууланд өвлжхийн Дэхтэй хэлхүү. Говин айлд жим ясорон хавар ирэв. Гол бараадж гурван гөрөөр нүүх болов. Нэгэн өглөө аав минь намайгаан гаднаас дуудав. Нэг нүдний сундаг дурангаан гарт бэрэвлөв. Төхийн жогсоол дээр юу вэ? Сайн хараа. Аа минь тэгснийхэн жаахан хонь санаа алдав. Үжүүрэн гурвалжин үүлэн шүргэх ойргол харагдав. Үүрэ манан өндөр дэрэгсэн бүргэд харагдав. Дэрэгдэх ойргол нь илүү давхар ойрхон байв. Дүүрэх тэнгэр нь нүдэндэ торхоор үүлгүй байв. Төхийн жогсоол дээр хараагаан тогтоо. Тэр дээр нэг амтан би. Алдаа гэд ахин хэлв. Өвөлжин харагдаж нүдэнд тассан оргол үжигдэв. Ор дээр нь өврэн сэрисэн тэнх харагдав. Хангаан сайхан амтны үдэд би байсав. Харлаг тэнх жогсж байна гэд бараг хашгирав.

0: мин дугайл тамхансар сор гэртэн оров. Айлын хүмүүс янгрын сургаар манай чуглов. Цайгаан чөхгүй ам мин тэгэд кэсэгсөв. Цаанаал нэг гонхтэй хоолойж асаад ин гэж хэлв. Мөнгөн оройт уулсын гүшгийг мөнч хүштлөө дөө. Мөнхийн жохсголон жохсан янгрыг анх хүчлөө. Яман усанд нүднэм байсан тэх мөн байна. Яа харахгүй жохсголон жохсан тэх мөн байна. Төрснээсэд үхэн гэдэг амтны ёсоо. Төрсөн нутгаа нөрхнол гэдэг амаргүй даваа. Янгэр өтлөөр өврөөн даахан болт хийм гэнлээ. Янгэрийн сүргөөн гүйчэд хаан байд хийм гэнлээ. Өхөөс төрсөн уулдан өргөж нэг гард гим гэнлээ. Өхөөс унсан гаргаан газронгож өргөж нэг хөвдөд гим гэнлээ. Нас нахан өтөд өргөлүүд мачч гард гим гэнлээ. Наста түүнийг нь төхийн жохсоол гэж нэрлэд гим гэнлээ. Өндөр аргал дээр олон хоног тгээ зогсд гим гэнлээ. Өнгөрүүлсэн амьдралан өргөж нэг дорсдгийм гэнлээ. Омдолдог ариухан усан үздэг баярлдгийм гэнлээ. Идөөлдөг сайхан бэлчэрэн харч нэг баясдгийм гэнлээ. Ижидолон сүргөөн сүүлчин удаа хардгийм гэнлээ. Өх болсон нутгаан сүүлчин удаа үздгийм гэнлээ. Өндөр аргалаас өмрөн дийлээ тэгэд хайлдг юм гэнлээ. Өнгөт орчлонгоос нэгэн тэгэд дутдг юм гэнлээ. Аавын яраг хүн бүхэн дуугүй чангнав. Айлын өмө янгэрэг өрөвдөн нулмас унгав. Түүнээс хойш аав минь нөгөл жавуртай болов. Тэр өвөлжөөнөөс нөгөл дөн гэсэг нүхэн байв. Гурван гэрийн хоннөө ойлж дороол өргөн. Гурван хоноод хоннөө ойлж өргөөд л ирнэ. Өндөрөөд хоноон бүү бэлчөөгд аав минь ярина. Өглөө болгоно гадан сууж орхилээ л дурандан. Хүүсийн өвөлжөнд чандамлж буусан гурван гэр хүмүүсийн харааг өөртөн татсан гурвалжин оргод тэнгэр тэнгэрд өврэн сэрисэн харлагтах чанх дөрн өдөржин эргэлцэн хүрэн бүргэд. Ийм л жураг олон хоногоор аавд минь харагдав. Өнөл жургаар олон хоногт өвөлжөнд суулгав. Нэгэн өглөө аав минь оргилыг дурандаад нэг харахад баяртай мишээгэд цайгаан уужсав. Яг л ёсороо хэлждөө гэд аав минь яме да яме хүрхий минь гэд өөж минь өрөвдөв. Маргааш өглөө гурван гэр мань өрт ачаалав. Манарсан бууснаас гурван хот зэрэг хөдлөв. Төхийн жогсоо оргилыг аав минь нэг эргэж харав. Төрсөн нутаг минь, төрсөн нутаг минь гэд нэг өөртөө хөлөв. Тэр жилийн тэр нэгэн өвлийн уртыг яан. Төхийн жогсоол гэдэг тэр оргилын өндрийг яан. Баярлаа.
1: Такалама Кане элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн
2: Хөө. Нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
3: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
0: Ээжийгэн хайрлж яваарай. Хатан Баатар. Шин хороолын 21 дугаар байшингийн дэрэг дүүр өнгөрөх болгонд сэтгэл минь дандаа эмжгэлгий. Энэ байшингийн 11 дахурд ээж минь айлын хажууронд суудаг байсан. Хаяа нэг зав гаргаад муу ээж дөрөн очихоор хачин ихээр баярлнаа. Алган чинөөхөн чичигхэн өрөндөн эл дүүр үйд авсан өхтөг ширөөний хоёр тал сууж хаад уург уулаан цагаан ууж хоёр би нэм баясгад суудагсан. Очоголгонд мууж минь надад чихэр өгнөө. Явах болохоор өвөртхийн. За ээж би ямар хүүхэд биштэй гэхээр иш миний муу ахан хүүхэд биш гэн шүү. Маргааш ээж дөрөө хүрээд ирэхгүй юу? Гэтэл маргааш нь би завгүй болчихно. Зөвхөн яагаад завгүй байснаа одоо болтол бодоод олдохгүй юм. Яваад очтол жахалгаан шитэн ажилахгүй байж таарвал яршихтай юм гэж бүрэл ээжэм буруутах нь хитгэм үч хүлээгээсэн жалхуураа ч удаа. Ингээд л өндөр хар шин дэрэг дүүр их ирээдүйд яран жогсоод алгасаж одох бүхэ тэрэгшгэд өнгөрдөг байлаа. Энэ болгонд муу ээж минь гараан гаргаж хийсэн цай хоолон дэхэн дэхэн халааж хүний хуулийн чимээ чахан суудаг байхдаа ингэж бодхолоор жүрэг шимшрэн 11 дугаар давхрын шитар харвсан сум шиг бий жатсан дамрын тэр түнэр харангуй сүнийг би мартаагүй. Яаж ч мартахгүй л дээ. Тэр үед надад 11 давхрын шитар гарах шиг амарх юм таач байгаагүй. Эч чинь холын одонд байна. Ирч өгүүлч гэж хэлүүлжээ гэвэл би яг одоо босоод ээж дээрээ очино. Гэтэл тэнд ээж минь байхгүй шүү. Ээж нь кэаа чөлөврийг чагдан нухаараагүй үрийн тоо надаар төгсөх болтгүй. Би яах гэж ээжийн тэгж гомдоодог байсан болоо. Би яах гэж ээжийн тэгж ганчаардуулдаг байсан болоо. Би яах гэж ээжтэй тэр их хатуу муухай үгнүүдийг хэлдэг байсан болоо. Хүний ээжэд маргааш гэдээ байдаггүй билээ. Харин бид нарт маргааш нөгөөдрийн чаад өдөрч гэж байгаа. Бурхан ээж минь тэнхээ ахнаа өршөгөөрэй. Ахын чинь таны ээжгүйд хайраар мөн чиг тутчих яваа шүү. Баярлалаа.
4: Ардын дуу ичэн хорлоо. Өндөр тэнгэрийн бүргэд салхинаасан аяган сонсдог өргөн цэнхэр мөрөн минь урсгатаасан ээж минь мэдэрдэг зүудэн ирдэг нотхи минь амьдулаа зурдаг дуу минь зүгээр сууж байхаар аялуулаад ихэлдэг чаргал минь ээ. Хөгдгөр их хөвчийн хөхөөгийн дуу сонстоно. Хүндэн бараа тоосрохд хорой бандж

0: Алтан шанжны гişгээс сүнжид маамын өндөлжин алхэр маахийн гоныг би торхны гээгээр арчнаа. Нүүл үргэж дуусан миний ардын дуу нүдний чинь хөөрхөнд дастаадаа гэж аргатан аргатан учирлэн. Салих төрсөн дууны минь цороо мөршиг айдгуу сарн нарны тэнгэлийг зөв эргээд сайбарлэн. Түүхийн уяанд хөнгөрсөн 8 шаргаадсны төмөн оны чанаас энж хаахан самарч их тэнгэрийн домдох мөнгөн заадас тагаад итгэлт хүрсэн дуутай Монгол минь урагшлан. Энэл мэрдийн дүүргэнд дуу минь шингэж эхэл төгсөлгүй амьдрал домдуур үргэлжилжээ. Найрын зодох сануулсан домгийн цэнхэр асар нартын ширгэл дэмжээн дээр хээгийн гээтэл дэрвэж миний ардын дуу уянгарна. Эгэлхэн гэрэнкэ зүүн хаяага бараадж амьдрал би нүчгэн ирсэн юм. Эжимийн намайг ардын дуугаар өнгөлгийцэн элбэрл дүшиж тооны наран голон босоод эхний үгийн зүв ирсэн байлгүй хэлгий үссэнгүй. Хөдөөхөөр ин сэлханд ганчаараа дууж нөлмс сивэлдэ үйлж жохоосон байлгүй миний ард томон. Хөндий холоос сонсоод дагач айлмаар санагдлаа дууж жохоосон байлгүй миний ард томон. Ижилдэн гүйсэн хөлөг шиг тэлмэн тэлмэн гисгтэл Эрдэн засгийн унганы чинь затгай сүм гэдэг. Эр бор харцгаагийн чинь чигүүр чачаасан аялгуу мэдгээ бүү болоод нисчихсэн олон олон шүү. Миний ардын дуу хөлөгмөр хөх тэнгэр шиг юм. Мэн мэдих учирлан их айлтгал юм аа. Ам бордом сайрхаж дууж гайхуулаа гэхлээр нь ардын минь дуу надаас өөрийгөө нэхэх шиг болно. Адууд талын дэнжин дээр чи дуу исхэрлээ гэх шиг аашиж болтгүй хорвоод жимлэн жимлэн сонстоно. Асын час туус минь суудлаан жасан чагандаг алмайрж унсан манан үүд чархан өндөдөг. Айзам хэмнэлдэн багцсан энэ муу жаахан зам буулан ардын минь дуун багтаж аяа аавын шүтэ ардын дуу зүрхний хөг минь байжээ. Аяа аавын шүтэ ардын дуу зүрхний минь хөг байжээ. Баярлаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арилшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Манлын сачлах хэмээх хуурийн исэн датлага баугийн лах сүрэн өгөөж тэгэрлэрэн дэлхий исэн халуун алга өөдөөс нь харсан бүхний дэлдраасан хурчулаан нүдэн. Исэндэгдэхэ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир ирүүл буян хурсан мөхөлгүй наран танд нэгэн сачил өргмүү. Наран саран хоёр он чаг дамнан хөөжилдэж намун сүвсөө сүнөөр нь одод мэрэлжин төгдөг. Жэмра номхон нүүр чөхрмийн таны хэлтэрхий гэмээр замп тивийн үүл нүүсэн жүлээ. Хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргмүү. Манам будан домд чухалданхан тонгчж малгайсан саарл үүсэн хуу татан байгаа. Холоос гэлэлжин харагдах сумны жившиг үүсийн кан хормой дээр чин унж хүүчин бол зяас найх нэгэн сачил өргмүү. Их ч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэг танкай мөнгөн гүрхрэн жиргалын дуус сачиж хавар ирсэн ангир бучид төвчгүй гангасан хартлан мөлдөлж хүйт нөрөн бучлан байдаг хадан дунглаг ус танд нэгэн сачил өргмүү. Өргөр уртрах сүлдсэн дэлхийгээс ун төрсөн гажил шорой өөдрөг өрөө явахын алин дэнч дүшиг ганч тулахч. Намайг баяртай гар дөрөн өргөж хүм болгсон хулгын их төмөн нарим мөнгө хоргоцсон их хорон танд нэгэн сачил өргмүү. Хинтэй уусыг дээвтэс шилгээж дөрөө гүлэм харшуулан хэвтэй өвсийг өндийтэл үүрсэрж эрдмийн аянд дуудах ангал тарангой нийгмийг алгасаж харайсан азнай эгэд талдан босоо унсан гал жирд мөрөн доон нэгэн сачил өргмүү. Хам буурал хорвоод Монгол гэсэн хиймрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хажигаагүй ноён нуруу. Инк мөхөлгүй төрийн эжи мэлмитэй манлай эчиг минь мэртэйгом мөнгөрсөн төрийн алтын сүлдэндээ нэгэн сачил өргмүү. Нэлхийн гэнэн эци минь хөхөөрөн өргөөсөн эжи нарин намай үнсүлэг гэж дөрөөнд гүргэсэн аав. Сүү дэвсэд оссон хоёр халуун уул сүүдрээс гүртэл хармалж өсгсөн эжи аав хоёр доон нэгэн сачил өргмүү. Дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болох найдвар дуулян донжилүүдээс мөхлий хассан үргэлэл. Маргашин гэгээ нарныг алг насаа мандуул төрсөн машид их сэтгэлийг сөгдөж гарцсан хойч үе таанардан нэгэн сачил өргмүү. Баярлаа.
4: Их орондон аяг төрлөг я эрдэн догтөх ороо цагийн шуурганд ургаалдаагүй ир онгон чингэр жодгоон шороодуулаагүй босоо бүх чичинжил мөгөн их орон чамдан чил залуухан их орон чамдан дурлдах сайн торгоос чин сунгаж тоодох сайхан өнгөөс чин шилж эрдний биян хуруувч болгон эрдэн муханаан утас болгон хадан жоргоон жүү болгон халуун сэтгэлэн илүүр болгон эчтэйхэн сайхан төрлөг ойном өвтэйхэн дарсан төрлөг ойном өвдөнгсөн хүйтэнд нөхий хэмөр дулаахан жунай пүүгийн халуунд шүхэр хэмэр сэрүү.

0: хан хаврын дэлгэ нэ чагт өмсөдгүй хэ төнгөө хүн намрын хадлангийн чагт өлгөө жархт дохтой хан наранд хүрсдэггүй салхин сүмэрдэггүй бараан дүр нүвтэрдэггүй бодгон ундэггүй эч тайхан сайхан перлэг ойном өвтайхан тарсан перлэг ойном эчхээс өвсөн нам байж ангараан эхээс үрцэн уран үйлээрэн энгэрийн өргөн тавьж өсөгнөм өврийн өөчмхэн талвж ойном их орны минь эрчээ чангар юм эрэлхэн хөдөлмөрчин алтан медаль жүүх юм их орны минь эрэл хүсэл хол юм эрдмийн дээжийг өврэлж явах юм салангын долоо өнгөй сунгаж сотхон долоон торгоор өмжнэм сансрын тэргэлгэн сарны санч сайхан мөнгөн товч хатх юм мөртэй хүн бууж ягаад гайхам явган хүн сууж ягаад шагшим эч тайхан сайхан тэрлэг ойном өвтайхан тарсан тэрлэг ойном ороо чагийн шуурганд ургалдаагүй ир онгон чингэр жодгоон шороотулаагүй босоо бүх миний одоогийн ундр хэм миний хойдсын ундр нас чичинчилмэгэн их орон чамдан чил залуухан их орон чамдан эч тайхан сайхан тэрлэг ойном өвтайхан тарсан тэрлэг ойном
1: миний нутгийн намар Баттүргэс намар намрын улрал даавыгаа би зорно нар нээсэн хангай минь баясан ишээсээр ухтана хөтөн датсан алтан өлгий минь аавын ингэр шиг хангайж хүрээд ирвүү гэмээн салхиараан үнсэн гаргадна миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын Девачин гэлтэй. Өлгүү ажил өрнсөн намрын халан өдрүүд хатлангийн майхан үзэгдэх баянгийн минь хөндө. Хадуур тармуур нэгжсэн их хөдлөмрийн өлгий. Хүйтний ями сөрсөн малчин Монгол нүдлчээ. Тэргний хүрэн хайник сүүдэр баратан гэвтэж. Тэртээ асаас хөдөлгөө мөртөн тэргэж. Утаа суунгалан үний артад майхны ямнаас засарж унган хангай нутагт минь хатлангийн цаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын Девачин гэлтэй. Улан өшө төрлөх зилний шин дээр цоглораад өйтхөр үнгийн хөгжмийг өөрсдийн хилээр тоглож Уй уй хэн сөргөлөх аяны шуудын ганганаг үдийн нарандаа минь сарвчлан сонсох нь намар юм аа. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын Девачин гэлтэй. Шимийн охин таламцаад уртын дуу шуранхайлж шөнийн анри цуцааж ахтын төвөргөө нижгэнэн Одруудсан хархуу баянны ядгаар хоног тааруулж гойлог сэтгэлийн гүнд хайрын гэгээ сачруулна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын Девачин гэлтэй. Сахалтын айлууд суу цагаа бэлхэж сарлагын бүх хэрж цагаан хэрун захлаад хатан тунгалаг туул минь Халуун намраар цэнгэртэд хангай сайхан нутагт минь намар альчлан иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын Девачин гэлтэй. Ойгийн цорхон наранд халуун муган нурмдаж орчлонгийн нэгэн уянгыг бусдын сэтгэл мэдрүүлээд Тэнхэс цагаан сөрөг сүр толготыг гайхширж тайх хөвчийн нутагт намар альчлан иржээ. Миний энэ утгийн номер ийм сайхан мэдлээд буцах хооронд газрын дэважин гэлтээ. Зонжин наацсан багцуул сургууль цэцэрлэгэн зорж замтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж сумын сургуулийн дотор байр хүүхдийн дуун цэргэж сурн осортой цөнхнүүд шинхэн намтай ижилшээд. Миний нутгийн номер ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын дэваачин гэлтээ. Миний нутагт намар цаг арай эрт иржээ.
2: Нутгийн минь нуулас намх наран өндөр по чохт наран жижиг гэж бас жуулдаггүй онгод өндөр уулалон жигчгэр гэж чамлж болдоггүй утаггүй доо зөндөө том игийн хүмүүс мэддэггүйч намх наран ажигч хөө толгодын дээтэ харагдлаач жимхнэр тоохч хөө бэйтэн жаруулж ургаагүй таван эрдэн мөрөн дээр нь бэлтэн жаруулж бассан талт хангийн хормой госон цагаан уулыг минь хавтхай гэхийн аргагүй чантын цаанах болохорон хаарч хүрээгүүн тэждээ богод нэштэй уул олон байхын учир нь бурхан сэтгэлтэй хүмүүс олон байхын утгаа нарны будгийг дөрвөн чагтаан дэх шувааж өгдөг найман жүхтэн гэрэл гэгээгийн зүв төгөөж дийлдэг налайдгаран хараа шиг халуун мөн дээрэн өндөр нам жимэрэн бараа шиг хэвтэшгүүгаран сүндэр бурхан уудас минь бодолд байдаг болохоор тэнчих химаал байх ёсгүй өндөр богод талтай минь нэг л син зарам болохоор тээж явдаг сэтгэл олон байхаараанч өндрөө өндрийн хүмүүс совдаггүй нууц сүрлэгээрэн өндөр өөрөө томон гайхуулдаггүй даал дүрлгөөрөөнч өндөр богдын бид мэддэгчгүй хайрнд чүмбэр сүмбэр бервас минь өргөж дагдаг халанч сүндэр эндрээ далайг талааран шууснаа хилээгүү байхаараа тэнгэр юм давлгааны биеэрэн шууснаа ирээгүү байхаараа ингэл юмаа чив чимээгүүгээрэн өндрөө сүндэр айс гişгэлэн чив чинкрээрэн гүнэсэн гүн алас сонсглоо газраан шихаагүй ханисан ташхан өндөрөхшөө давлгаан ганцаар эзрэхлээгүй налайсан гашган сөрөн суврэг дэлгөө нутгийн минь нуудас намх наран өндрөө ноён өргөлн сэтгэлд минь байдгаа
3: ээж Гатин Баатар үнээ тугал нийллээ гэж хормойдон бүтчихсэн ээж үүр шөнийн гэгээгээр зилэн дээр яарсад ээж амтан бүхнийг өрөвдөж хөөрхий хэлсэн ээж ачтан бүхний санж сэтгэлдээ даатгсан ээж дайнаас эгэж ирэх шиг хотоос намай харахад дайхтай магнай минь үнэрд нь сүйд болдгол ээж бүхий зүнсүлдэг болсон эр хүнийг тэгтлээн байдагтай хүүхэд юм шиг хажуундаан эрхлүүлдэг ээж энэ хүнээр би арагдуулж адагдуулж өссөн юм аа энэ хүний би айлгаж жавааж хүм бас юм аа энэ хүний би өлгөж хормойдож торонсон юм аа энэ хүнээр би ерөөл гэж хүлээл гэж эр бас юм аа бурхан сүжиглэхгүй хүнч ээждээ сүжгэлдэг юм аа. Богод хадад мөргөөг бай хүнч ээждээ сөхөрч алдаг юм аа. Ээж үйл галтгатан ч мөйдэн дүүдг юм айлгаж доглон нолмос дүүдлэгтэй энч мөйдэрийн аравдулдаг юм аа. Яг л миний ээчиг эгдин эгэл их хүн яж гур галвийн тэртегээс хүн төрлөхийдний тэрсээр цаг үе бүхнийг үлгийтэй налах шиг буваадан чулуун дивсхийн үрээс өнөөдөрт хүргсэн биш үү? Хоёр их твийн хоймор завсан дээдс минь хүртэл хонь хургаан бараацсан ээждээ сүгдэг байсан юм. Холын дайнд мөртхөр ган дөрөө жигтэн хоёр ханцитан нэлмэстэй ээжийн үлдэг байсан юм аа. Уулын ээжийн өвөр дээр эсхийн хүүхдүүд өсөж өндөрлгийнийг аймаг хүчсэн дээлтэй торонсон юм. Уулын ээжийн удам сайхан монгол ихчүүд үрийн үрд энэ дамгийн бүвэн дуутай ярсан юм. Санд хийн үсийг хариу даттал муу ээжийн сануулах харуулхаа сондоо юугээр зэргавдаа би чинь саршны мен дээр нутагдаа анхаархаас өөр санаа бодол хоёрыг нь яаж ил тайлхлуудаа би чинь бүртээ чочирсан мөйждээ саяваган дуулах шиг бүтэн жаргалын амт өөр юу байх вэ та эрхэлж өссөн хүн хиймэртэй явхаас өндөө ийч хүнээ жаргал ондоо юу байх вэ та бүвэ Юрол хоёроор шагнуулдаг ачтай хүндээ би бүдэрч ээчтвийн арагдаг ээчтэй хүндээ би сууих далайгийн чатаас тэмүүл царих гэрстэй хүндээ би сүмбри хуйлнаас ч илүү сүгдэж мөрөгдөг тэнгэртэй хүндээ би ээч хотгийн сүү инг хад эрт урдын чагт юм гэдлээ Ингэр усны айлууд ээж нэртэй хутгаас усаа начдаг байсан гэлээ. Дорнын талын энэ усан дээр дугширээ тэмээд домгийн шаргалж ирэн шиг архайлчин хөдөө амттай усыг нь жалгалж хүч тарган сэлвэгтэй хөрөнг болгон хідэн хорголоо унгадаг байлаа. Хөх жагийн илж дамжуулсан хөх тэнгэрийн очнуусан тэр хорголыг ээч минь хормойлоод босход хотгийн асгар дээр нарасж хоомтой гал дээр жаргал тавсан. Бүтэн нэгж юм босоо нар бутгтай инг бурнтэг бүсэлсэн ээж гурвууд хотгийн кан дээр гэд бүртэлдэг бүчих шүвүүд дүүган унгахад Уушиг тэмээд энэ бүхэн үүл хайчилж харагдсан ухаан тийж минь харин ховоогоосоо жижигсэн байлаа. Ардан гувийн ижин ээж минь ан насан алтан алдаад асарлын тэнгэр тэмээдээ амьд ашаан амсуусан байжээ. Ээж хотгийн усар манайхан хурдун атнайхан сойлгийг тааруулж тэрүүлдэг байлаа. Ээж хотгийн усаар манайхан холд мордох охиныхон жүсийг гойж алдарсан юм. Морин жилтэй тэр хутагт манайхан малтайган хамт багтдаг байсан юм. Гэхдээ тэнгэрийн унааны өмд дарах хашааныг тэр жилийн шуурн гинэт болж эхэлсэн. Жагийн модод ёолон гасж жадгай бичээр шуурганд хагсан гунын тэмээний үнтэй гувийн хотгийн хайсан онгоч гурван эрнээр хагсарж гунах таан шидэж эхэлсэн 33 гуван усаж идраа ээж хотгийн сүү татарж эхэлсэн их гувд хийтэн салгач ярчиж 11 улт гутхан мөрдөөр жогдрын жунгагж өөрлөдөн бүрлийн буйнт нутаг минь бүтэн манд чалгацсан юм. Гажрын улаамыг тэмээд галжуу шуургнай алган дэрчгдэж гангийн улаанаар
0: ганц найбах шиг хардан шатаж ганчаар өнчрөө хийж худгаас гашуу хаяанд тан хааны хүд юм да тэмэ гэж тангис гитэлж эврэйн хусаар явсан байлгүй гэж талан шиг тайдгардаг минь нохмиг нь үнэрлж өдрийн жирхийг тоолно. Харуулсаа гармлаа гэж хараалын мөөгийг хаан тэнгэрдэн сонсгоогүй хүүрэлг салхнаас үргэж хайсханд нутгасаа нүгээгүй гувийн гадна ээч худаг харин толгодын чаан бутг байлдод байх юм аа гэж чүдлэг болжээ. Ахын үрэн харил бэ эг туя. Ахын үрэн харил омогдож жагнахтан харил ахын үрэн харил ойвргоон жимлэгтэн ч харил нар ханийн толгойд буухад хаяа нэг сэрэг бүжимл насаар тэр чин нөглөө босох хүн төрсөн гэрдээл нойр авах нар шингэж үчин харчиг унтал найд нартайгаа уулж насаар тэр чин айлын голмт манж барин төвргөө хүлэнэ инкри хуруугийн чилтэлгэр чуурхан жарахтаа ээжин чай уулгаж аавын үгээр инкрилэн ичин гэрээс гармагч

0: гэргий болох гэж гангар шаачин шиг хагарн хүүхэн хонгор өрийн гарын алган дангэрхлүүл хүй ортлонгийн жинтэй тэнчүүлж түнэн хайрал хөөрхөн хонгор ааданд нь эрхлүүлж түнэн хайрал вилэн дуустгүй хорвод балчардан намжиж жаргаа үс гэчхэн чайдад үнд шаналгийн болгоо Чудын балбарын хуруугийн чуудтай шатарлуулж үйт ойдлын хорвоод охин үрчин төрснийг сана. 10 жил жимлээдэж ухаарул чадаагүй үгийг анхны үрэн төрөөд үчийн сондон ухаарулна. 20 жил дуудаад цэрэй чадаагүй нойрыг нь хонгор үрэн төрөөд үүрийн зэврээр шухалж чана. Охин үрэн төрөөд ортонгийн жовдын чатхийн чаг охшуу нөлөмсөндөө живхийн чагт хожмоо нэг дурсан. Жаргаасан да гэж хижээд нэг тайтгарн ээжийн өвөрт эрхсэн дэ гэж эрэхгүй нэг уужирна охин мөрэн хайрал хэсэг суутаан уудаг шиг хайрал охин мөрэн хайрал уул усаа хураадаг шиг хайрал охин мөрэн хайрал уул эрдэнсээ нуудаг шиг хайрал охин мөрэн хайрал ус жагсаан чингүүлдэг шиг хайрлаа Хатуугаас хатуугийн хантлан үрчин сонсон хавраас намар хүртэл дөрхөмдөн очиж хэлэхүү. Хайртай охноо жимдэгтэй харчаараач болов инкрил хаврын шууд намрын жимсэн үгийг охин доон хэл. Бусдыг хайрлал гэж төрдөг юм охин өрөө хайрл. Бочиж үрдэг ус байхгүй шүү эргэж та нарыг хайрлахгүй. Эргүүлд орчин охин өрийг ч хайрлахгүй инсэгт хачаар гэрэл бүрч жовлон Үндсэн гачирт жижигэн тэнгэрд үүн луга санах охин өрөө харил тэнгэр чин нарч вэ хуч вэ аянгач вэ тэнгэрдэг охин өрөх чин жаргалч тосноо жовдонч тосноо хүрхий түүний нэрхтэн жаргаа хүүрнэн сургаагаад яахан да ортлон түүний багсан юм хүний л гард очих бүсгүй түүний инкрил хүний дэрхэн жаргаах охин мөрэ хайрлаа
1: их орны тухай мэдрэмж а мөнхө хая би дадын хөвөн төрхий дурлнам нүцгэн хөдөнгөн мөрийг манкнаас нь таньж осноо нийт хадуун илчээр үнсүүлэн байх бичлэг үлдээхийг дурлнам эсгэрэн би дун давэ болгоны айс бүхнийг чэжилж хэд ирээдүй зүг дүлхэлзэн үйдэх давулгааныг нь бодгол зурнам үй үйн хүмүүсийн хүслийг тэндээс олд сэтгэхэд үлгэрийн дадаа шиг эх орныхон түүхийг нь гайхаж мэдэрнэм хая би тадын эдгэнд хэтчхэд Ээчэн мөрөөдч хоёрнам Цинхэр хөх тэрлгийг нь Тэнгэринхэн гүнддэдэгч хэд Ингринхэн мөнгөн товчиг эхлэн байж Алдраахийг дурлнам Дөрвөн ударлын зургууд алганд нь тодордгийг харснаа Гурван ирнийг үргэжлүүлдэг аахтай цайгийг нь дурснам Ослыг минь хүртэл багтаадаг уудам Инрэн гүйгийг нь мөнгөлөөд ээжийн хайртай эх орны хон агуу хийг нь мэдэрнэн хая би таван твийн солонгон үдээр дахин охиг хүснэм үтгээл биш эрдэн итгэлтэйган өвөрлж хүрээд өрөө дикний алтан хан дээр нэрэн тамгулж туяруулнам Эрсэл биш итгэлэн таван төвд дуурсч соргогдцэг адаг дашилтын шагналыг тэндээс досч олоод суу бидэг хайрлсан эх орны хон омогшид уухайлыг мэдэрнэн үргэлж би ус нутгийн кан шидэд үлгэрэн болохыг хүснэм цах хугацаа орон зай бүхнийг ертөнцийн гадна таягдж орхиод

0: салхины гүйдэл, цасны бүжигдэл, өвс өргөмөл, жигүүтэн араатан, санж гүйцгүй мод чулууд бүхнийх нь маргаан шиг зүүдэл цэрнэм. Өөрөн нутаг байгаал хоёрын кон ундрашгүй харцан болж гэрэлтээд үйг тавтай их орондон төгс төгөлдөр үтгэлэн болж мэдрэгдэнэм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Программын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун, хүлээн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагыг хангасан Ирээн хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байжгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
1: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
1: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
3: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
2: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ача нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм. Тоошилсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулж чанарлаг хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөрийг чогчилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Ванхүнийн Бенгалийн гадаадвтлын яамны сайттай уулзсан.
3: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын зам харилцаагаар явж суусан хүн давхарцсан тоогоор 15 дуншуур 1700 төмөд хүрчи шин тэмдэглэлийг үүтсэн.
2: 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны хэрэглэгээний хамаатай ажил төрлийн борлуулгын орлого нэг найдал хугацааныхаас жуны 14.3-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролцож жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
2: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй амжилтлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах үл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо тоочлсон чагвын хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хангатуар хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта. Хөл улсынхан шинэг хөлжнэ шинжлэх ухаанд хогн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнээ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ тогн мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлгаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурцаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнээ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг хөнгөлж Тэрн жагварын үйлчлэх хөлдэй материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа жиргэн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
3: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ.
2: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжууд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйд л хайл бус хончилгийг хүндсэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчээтэй бус бараах түргэн хорж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жоо танилцуулахда. Компанийн хөрөн судлаг үйлдсэн хоёунлах жураг төлөвлөгөөний Жоос мөнгөний тооцоо хийх системэд жураг төлөвлөгч хурч сэрлийн жураг төлөвлөгөөний жургийг хоруулахд тэр нь ховчс хонрын хэлбэр жагварыг бий болгон ухаартай хэлбрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсан аж үйлсийн хэлхээний гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Ходоохонд ховчс жагвар бүтээх хүр бүтөмж 9 технаар дээшилсэн байна гэжээ.
3: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн, хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
2: Товрааж үг юм дэ. Дундад улсын Өвхамтамын төв хорооны хулс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн, хулс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 6 өдөр Бээжинд Бенгалийн гадаад явдлын яамны сайд Каралетэ хуулцсан байна. Ван Хүнийн хэлэрхийлэхдээ 2016 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин Бенгалд түүхэд чанартай төрийн айлчлалт хийж, дундад Бенгал хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг тодорхой зааж өглөө. Дундадын тал найрамдлаар жирэгчин орших 5 зарчмын суурин дээр Бенгалтай нөхөрсөх харилцаагаа хүргэлжлэх хөгжүүлж, хоёр улсын дэд давхаргын явалцаагаа чангатгаж, харилцан дэмжлэгэн баттгаж, хөлч хар хүрээний хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн дундад Бенгалийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцааг гүнжгэрэн боттоочхийг ахуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртэх болно. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо хүүнээ төлөө хідэв хийтэй хов нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
3: Тубараа жүгэмэдэ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх нийгмийн орон бүс алсалан аялжиж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 15 дуншуур 1700 төмөд хүрчээ. Түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж Нядан адил үеинкээс жууна 3-4-9-өөр нэмэгдсэн байна. Төмөр жамаар аялжиж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 1 дуншуур 637 төм 7000 хүрчээ. Нядан адил үеинкээс жууна 4-6-аар нэмэгджээ. Үүнд аялал жуулчлалын тусгай галт тэргэн аянчдын бас нэг сонголт болсон байна. Жасмал жамаар аялжиж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 13 дуншуур 9100 төмөгийг давж, ерөнхий хэмжээний жууны 91-ийг эжилсэн байна. Хурдна жамаар аялсан шин энергийн машин тэрэг өдөр бүр тэгштгээгэд бараг 1540 төмөд хүрчээ. Нядан адил үеинкээс жууны 33-аар нэмэгджээ. Иргэн агаар аялалд аялжиж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 1000 бөгөөд 54 төмөд хүрсэн байна.
2: Тобаражог мэдээ. Тоберамтаас үжил энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хэрэглэгээний хамаатай ажил төрлийн борлуулгын өртөг Нядан адил үеинхээс жууны 14-3-аар нэмэгдсэн байна. Сүлжээгээр тооцоо хийсэн харилцаа худалдааны тоо 289 дуншуур 3700 төмөд хүрчээ. Нядан айдл үеинхээс жууны 23-45-аар нэмэгдэж, харилцаа худалдааны өртгөн 7 дуншуур 8500 төмөнд хөөрөхт хүрчээ.

0: Эдний айл үеийнхэс жуунай 2.47-оор нэмэгдэж, дундад улсын хаж ахуй эрчмийг харуулсан байна. Товараа жүгмэдэй. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шин аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шин аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбоонд цуухаа дундад улсын элчин сайдын бүлгэм, Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчид Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж улсыг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үчигдэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргө удам алс ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн аль нэгэн хөгжилтөд хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээ хөвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрчээ. Адил хугацааныхаас жуунай 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хуралд оролцож өгсөд үчигдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилт дээр гол жоролтод яриа тавихыг хэлэхдээ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хус төрийн тогтургүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөргөтгөх, харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтورت чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёунлаг чадвар, бохирдлогыг хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтورت хөгжилтийг хахуулхийг хүсэж байна гэжээ.
1: Африкийн холбооны комиссийн төргүүлэгч Йосеф Хэлхтэн, Африк ТВ-ийн эх хуурай яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилгын Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлхтэн, Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерги, Уул Бурхан Уилс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллаг, элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэж. Африкийн холбоонд суугаа Дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жан Фэн Хэлхтэн, Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн хов жаяанай жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг ахиулж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлчих, аж вилсэн хэлхэнэ хамтын ажиллага, бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгэний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэж. Жан Фэн илэрхийлэхдээ, Дундад улс Африк ТВ-ийн аж вилсэн хэлхэ хангалган хэлхэнэ уусалчлыг гүнжгэрүүлж, Худаа жухай, үйлдэн бүтөх үйлс, шин энерги болон тоочлсон аж ахуй зэрэг гэж харах хүрээнд хамтын

0: ажиллагааны орон зайг өргөтгөж, ажихуй арилжааны хамтын ажиллагын нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулбал жохино гэж. Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхдээ дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж энерги зэрэгч харах хүрээнэ төрөлж үйл тухайн газрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусах хугацааны чуулга уулжилтыг эрхэлсэн нь Африк төв болоод дундад улсын аж ахуйлын шууд солилцоо ба хамтын ажиллагад чухал аж тохиол хангасан байна гэж.
1: Хаж үйлсийн шилдэг жилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилт болон хаж үйлсийн шилдэг жилтийг хахуулах үл хонь удааны чуулга уулжилтийн гол зөвлөг сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулга уулжилт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт хуурхаан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрэг болон тоочилсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулга уулжилт эрхэлж, дундад улс болон Африкийн хүйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээний хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгээ сувгжилж, хоролд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигдэн, дундад улс ба Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт харилцааны загвараас хаж үйлсийн хэлхэ хөртгийн хэлхэнэ гүнжгий хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэж. Дундад улсын Африк ТВ-ийн харт томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажин бүлэглэл компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рунг хэлэхдээ үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэржилтийг хахуулах чухал арга зам болно. Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадд компани эрхлэх алхчаанд хүрэгдэж, Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэж. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарагч Флоренс Ванжа хэлэхдээ бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхээний байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж, Африк ТВ яг үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын хөдөө аж ахуй, хүйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахад харах зам хангаснаар баргүй, бас Африк ТВ-д хавсарч хаж үйлсийн шилдэг жилтийг хахуулах алхач түргэн болсон байна гэж.
0: Африк ТВ-ийн худалдаачдын авлийн төргүүлэгч Амани Асфор хэлэхдэн дундад улсын аж ахуйлын үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилга нь Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээд хэмжээгээр нийчиж, Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэж. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджори хэлэхдээ дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөлж үйлийн бэл оруулалтаас аж үйлсийн системийг бойжуулах тийших хэлбрэн шалбдан ховруулж байна гэж. Юджори хэлэхдээ дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтэх үйлс ба аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж, ажил олголт ба аж үйлсийн хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөлж үйлэр жишээлбэл дундад улсын аж ахуйлал тус газрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн газрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй, бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж, аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэж. Африкийн дундад улсын худалдаачдын авлилын дарга дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компанийн Эзопиа дахь барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компанийн ерөнхий захирал Ли Чин Юн хэлэхдээ одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чухал гардч болж байна гэж. Ли Чин Юн илэрхийлэхдээ Адис Абабагаас Жибути хүрэх төмөр жамаар төлөөлүүлсэн холболдон нэвтрэлчих төрөлж үйл нь орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй Нэнч жам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж, жам харилцааны хонхлыг аж үйлсийн сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв загварыг бүрдүүлж, үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
1: Өндөр төвшинтэй гадаад нөлөөтийг хөрөгдөхөж Африк ТВ-ийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуулганыг танилцуулах хурал эрхэлжээ. Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том зах зээлгүүрийн хамтаар идэлх чин үнэнч урлаг тавьсан юм. Хуралд оролцсон хүндэт очоод хүргэлжилэн үтцэглэнгийн чуулганыг эрхлэх Африк ТВ-т бомбтын гайл тушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж, хонин дундад улсын өндөр төвшинтэй гадаад нөлөөтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг хахуулах Хөрэс Бат Жоргийг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жэ хилэрхийлэгдэн. Өнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуулганд Африк ТВ-ийн шилдэг хүйлтгүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж, хаж ахуйлын хавсран зах дэлгүүр торхийг зөвшөөрхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг бийлүүлжээ. Жишээлбэл, Мадагаскарын 28 ах жирэг хүйлтгүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгээр дамжиж, дундад улсын зах дэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэж. Сунгшанг Жө хэлэхдээ, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуулган нь харилцааны үтцэглэнгийн чуулган болохоор баггүй, нэмч дундад улсын санаачилгаа сан дэлхий даханд зах дэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухаалал дундад улсын зах дэлгүүрийн хаж дэхоолыг хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэжээ.
0: Эзупиагийн гадаадад кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирлаг Хисато Вак хэлэхдээ, дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг гадаадад нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбтын гайл ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзупиагаас дундад улсад гаргах кофийн хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Үүнд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3,400,000 тонн кофе гаргаж, энэ нь дундад улсын зах дэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэжээ. Вок хэлэхдээ, дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн нь зах дэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй, сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж, Эзупиад туслан кофе зах дэлгүүрдэх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна гэжээ. 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбтын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ, энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын зах дэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэрэгээр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэжээ. Олон улсын холбоотой байгууллагын Африкийн аж ахуйн комиссийн бүс нутгийн нэг чөгчөлт ба арилжааны жургана орлогч дарга Деста илэрхийлэхдээ, дундад улс Африкаас бомбтын гайл ахгүй бодлого хэрэгжүүлсэн нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын зах дэлгүүрд оруулахад урд өмнө байгаагүй аж тохиол хангасан байна. Дундад улс өндөр төвшинтэй нээлттэй тасралтгүй өргөтгөж, бомбтын гал ахгүй бодлогоор дамжуулан арилжааны харши саатыг багасгасан тэдийгүй, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг чухал тавчингаар дамжуулан Африкийн дунд жижиг аж ахуйлалын дундад улсын зах дэлгүүрт шууд ороход хөөрөг холбоос байгуулж өгсөн байна. Эдгээр арга хэмжээ нь Африкийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэлээ гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байга төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм а. Их нутаг минь ээ. Би бол дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зов.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ уламжлалт анах ухааны 1000 оны эрдэмтэд ба он чагийн хөгжилд хөврөлтийг тэмдэглэж Монгол өмнөлхийн үнд эрдэнсийн гүнзгий уудлан уламжлан судалж бүхий өвөр Монголын Хянган аймгийн Монгол өмнөлхийн музейг танилцуулахар боллоо. Хүлээн авч сонсноо. 2024 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпин дэлхийн уламжлалт өмнөлхийн их хурлын хурлцанд баярын жагтал илгээж уламжлалт өмнөлөх бол хүндрэл хитнэ боловсны өвдөн бүтээсэн үр бүтээл юм а. Үеийн үедэн сахин хамгаалж огцодыг нь уламжлан жалгамжлах хэрэгтэй. Бас чаг үетэй жиргээр урагшилж төв ёсыг баримтлан шинийг үүдэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Өвөр Монголын Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хороо 1947 онд байгуулагдж, Өвөр Монголын өр тун засах орны Монгол өмнөлгийн соёлыг уламжлан хөгжүүлэх чухал суурин болсноор баггүй. Өмчлөхөө жан сургаалт, шинжлэх ухааны судалгаа, өм найрлагыг нэг чогтжуулсан 3 дугаар зэргийн хөгтөсөн Монгол өмнөлгийн ерөнхийлсэн өмнөлгийн хороо болох юм а. 2024 оны 7 дугаар сард Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хороо Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музейг байгуулсан нь Монгол өмнөлгийн хөгжилтөд бас нэгэн төвхөт аж холбогдолтой үн өртөгтэй гэрэл хэлбэр нэмрэлсэн ажиллагаа болох юм. Музейгийн бүх талбай нь 603 тэгш дөрвөлж метр байж, Монгол өмнөлгийн соёолол ба бий болсон чаг үе, Монгол өмнөлгийн боловсрсан чаг үе, Монгол өмнөлгийн хөгжилтийн чаг үе, Монгол өмийн хөв чагуурын үйлчлэгийн

0: тойрог, төвхийн үзүүлгийн тойрог зэрэг гурван үзүүлгийн тэнхимтэй. Нийт 97% төвхийн дурсгалд зүйлс ба содор бичиг, 46 эмчилгээний багаж хэрэгслийн төрөл, 493 сур амтан ургун малын жагвар, 104 Монгол эмчийн товч танилцуулга зэрэгийг дэлгэн үзүүлж байна. Тус музей төрөхөн улсын хоёр эйдэсийн үзмжийн орон, өөр Монголын өөртөө жасах орноо Монгол өмнөлгийн соёл ухуулаг хүмүүжлийн суурин газар, Хянган аймгийн улсан хайрлах 6 хүмүүжлийн суурин газар, Хянган аймгийн жалуучууд багчуудын үндэстэнэ бүлхэмдлийн хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар зэрэг 10 алдрыг хүртсэн юм. Энэ тухай музейгийн харилцагчдан Янбо Ши танилцуулж хэлэхдэн.
1: Манай музей бол уламжлалт, өмнөлөг болон шин чаг үеийн шинжлэх мөрөгжлийн гүн үүсэлсэн. Өмнөлөг, сургаан хүмүүжил, садалгаан хийх, үжилөг хийх, жугаачлал зэргийн бүл чогч болгоос нь шинээр нэ чонгоч боллоо. Төрөхөн улсын хоёр үеийн үзмжийн орон, Өвөр Монголын уртан засаг орны Монгол өмнөлгийн соёл ухуулах хүмүүжлийн суурин газар. Хянган аймгийн улсын хайрлах сургаан хүмүүжлийн суурин газар. Хянган аймгийн жалуучууд багчууд үндэтнэ бүлгэмдлийн хүмүүжил үйлдвэрлэгийн суурин газар зэрэг 10 алдар хүртэж өнгөрчээ. Нийт 97 хев төвийн дурсгал зүйлс, 46 эмчилгээний багч хэрэгсэл төрүүлж үйл. 493 суур эмтэн ургуна чагбра. Монгол жоо бүгд 4 Монгол өмчийн товч танилцуулга зэрэгс дэлгэн үзүүлж байна.
0: Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музей нь Монгол өмнөлгийн соёлын олон жилийн өнөртгийг гүн хадгалан Өвөр Монголын жүн биеийн газар орны нэрт тэмдгийг үүдэн уламжлан жалгамжлах, шинийг үүдэх, шинжилх ухаан чар хөгжүүлэх үзэлтийг баримталж байгаа Монгол өмнөлгийн соёлыг баяжлан ойлгох музей болох юм. Музейгийн харилцагчдан Янбо Ши хэлэхдэн.
1: Гэргэн нэг нь, гэргэн гурав нь, гэргэн тав нь өдөн өмнө 9 цагаас 11 цагийн хооронд удан нөгдөг байна. Тэр нь үжигчд өдрөөс нь өдөр олон ширч, одоо болтол нэг нь төө, нэг тум 3,000 гаруй хүмүүс тэр нь үжиж байна. Колоно садлык чиулын босууд олон байна. Жишээлбэл Чинг улсын үеийн Монгол өмнөлгийн сонгодог бүтэл үжирэмний дүн чимэгдэг томдөг улсын гадар сарааны мэд жаслын багч хэрэгцүүлэн ханур жасл, жаслын хутх, жаслын хевчүр, чуд жохсгог ханур хевчүр, хээч, чагулдүржү, ясны хирү, гох жүрг, 37 ич бүрлсэн өмнөлгийн багч хэрэгцүүлүүд бүгдөрөн байна. Өдөгөр бүгін чум хэждэн манай музейн садлык чиулын өд ботс боллоо гэж би бодж байна.
0: Тус музей нь Монгол өмнөлгийн түүхийн дурсгалд зүйлс, эртний ном бичгийг хадгалан судлан шинжилж байхаар баггүй. Нэг ялангуяа Монгол өмнөлөг ба Монгол анаах ухааны судлал шинжилгээнд хэмжээлэшгүй аж холбогдол үзүүлэх болно. Ахмад Өмч Бовэн Чэн сурвалжлаг хүлээх үе хэлэгтэн.
2: Манай хорооны Монгол өмнөлгийн музей байгуулсан Монгол анаах ухааны хөгжилд ямар ч эц холбогдлыг байгуул. 2 жилийн эц холбогдол байна. Нэгдүгээрт нь одоогийн хүмүүс болоод хэжмийн хүмүүст мэдүүлж байна. Монгол аргах ухаан бол ямар ч төвхтэй хэдийн удаан жил болж хүндрэлтэй ямар үйлдэл гаргаж эрүүл хамгийн талаар, өвөлгийн талаар, өвчин өмгийн засаг талаар ямар тавьяж үйлдэлтэй бүлээ. Энэ одоогийн хүмүүс болоод хэжмийн хүмүүст мэдүүлэх төлөө. Энэ бол нэгдүгээр эц холбогдол. Хоёрдугаар эц холбогдолгүй бол энэ үзэсгэлэнгийн үлснээс өөрөөр тээж үлснээс өөрөөр одоогийн хүмүүс ба хэжмийн хүмүүс энэ Монгол анга хаваар гэдэг юм яаж иржээ, яаж хөгжүүлж харам бэ, яаж боломжруулж хаардаг билээ. Хүнд үүднээ өрүүл мөндийн юрт яаж яаж тос болгавал болдог билээ. Иймэрхүү бодлогыг оруулдаг ийм эц холбогдолтэй. Одоо колон мөн 2 жирийн эц холбогдолтэй.
0: Хүндэт сонсогчдоо, Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музей, Монгол өмнөлгийн уламжлал ба хөгжлийг түлхэн ахиулах соёлын музей болсноор баггүй. Өл төрлийн үзүүлэх, тайлэмж ба солилцооны ажиллагаа эрхлэхээр дамжуулан, олон эрдэмтэн судалгаатан, анаах ухааны оюутан сурагч, сургуулийн хүүхдийн тойрон сурвалжих гол ажиллагааны чиг болж, Монгол өмнөлгийн соёл жиж, эрүүл мэндийн бодит хэрэглээний мэдлэгийг улам сайн ойлгуулан танилцуулж байгаа юм. Дадлагын сургач чичих сурвалжлах хүлээх үе хэлэгдэн.
3: Миний нэр Чичхөөдөг. Өнөө даа би Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хороонд дадлаг хийхээр ирсэн. Хингаан нэмгийн Монгол өмнө нүлгийн мүзэгээр тэрэн үүжиж авсан олсон дон маш их омөгчд байрлаж байна. Наад авч хэлбэл мүзэгийн тэрэн үссний сүрөөр өртний ном судар бач хрэсгол олон хий болсуудий биесээ олж харж байна. Монгол өмнө нүлг тийм нэг лидишид тэгэсний бас нэгэн удаа ухаж олжээ. Би Монгол өмнө нүлгийн онолын систем болон үйлгүйн анчалгийн системтэй бас нэг алхам эргосноор бахуй. Анаг ухаан өмнөлгийн үйлсэд орж битгэнэн хөвчлөгдөж олон хайрж хамглаг зэрэг авжээ.
0: Алтан хянгана халуун орчинд Монгол өмнөлгийн соёлыг дэлгүүжүүлэх чухал чонх хэмэгдсэн Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музейн 1000 оны оюун ухаан ба анаг ухааны ирээдүйд их сурталчлан угуулах тулгуур тавьсан болов. Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны дарга Жимс Хэлэгтэн.
4: Манай өмнөлгийн хорооны түүх чанагшилбал манай Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн түүх бол жохон он жилийн тоо тэтгэш. Хэрен үе үеийн Монгол өмнөд нарын өвчин өмөгтэй төмжсөн үлгэр түүх юм а. Монгол өмнөлгийн өртний сурбал бичих. Өмнөлгийн багц хэрэгсэл ардын дунд тарагдаад гөөгдөг аюулд тулгирж байсан юм а. Иймээс бид Монгол өмнөлгийн сурбал бичих багц хэрэгслийн хураан чуулулж мөзэд дэлгэн үжүүлөд чанагшид сурс судалгад хэв нөмөр үжүүлэг гэсэн юм а. Мөнч Монгол өмнөлгийн соёлын нэн сэтэр суртал жилэн ухаагулж Монгол өмнөлгийн соёлын уламжлал ба үүрэг хэрэгжүүлэхийн ачаалал зөрлөгөөр бийгүүлсэн байна.
0: Одоо болтол тус музейд Монгол улс Бээжин, Шанхай, Хөхот, Даалин, Чиндо зэрэг газрын 1200 гаруй сурагч хөрөлчин ирж судлан суралцж орны дотор гадны том 3000 гаруй жуулчны хүлэн авч Монгол анаах ухааны ирээдүйд Бэйт бас соёлын өвийн үнд эрдэнсийг нэн олон хүнд мэдрүүлж ойлгох хөөрх холбоос болж байгаа юм. Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны дарга Жимс Хэлэгтэн.
4: Одоо болтол манай музей нөгтөн 3000 жугаат хэдий өгтөжээ. Үнэ дотор Монгол улс, Бээжин, Шанхай, Чиндо зэрэг газраас ирсэн 1200 гаруй судалгааны ажилтан бий. Эдэл бос газар орон, эдэл бос насны нийт нар музейгийн үйлгээр дамжин Монгол өмнөлгийн оюун ухаан ба ресчиди үнэнхүү бэйчлэн ойлгоод өдгөр үл газар орны соёлын хорчилж хон Монгол өмнөлгөх өнөх босын бос соёлын өвийн өрнөд өртөний нэн олон хүнд тэнүүлсанаар барахгүй нэнч үндэтнээ бүлгөмдөл боловсны хэрэлжин төлөлөх хөргийг тогтчилсан байна.
0: Музейгийн хожмын ажиллагааны төсөв төлөвлөгөөгийн тухай хорон дарагч Жимс ингэж ярьж байлаа.
4: Ирээдүйд бид одоогийн бэга яруу алдараараа ихлэлд болгож Монгол өмнөлгийн соёлын нэрт төрөл томдөгдөхийн үргэлжлэн гэрэлтүүлж дэлгэн үйлчлэг уулгийн улам нэг алхам байлгжуулна. Уламжлах хөлбөрийн шинийг үүдэж музейгаар соёлын уламжлах, шинжлэх ухааны төвөмжлөх, судлалын суралцах онцлог бүхий давчин болгоно. Монгол өмнөлгийн 1000 оны оюун ухааны шинэ цаг үед нэн чанг эмжилэн хүчнтэй болгож Орон бүсийн соёлын төчгөлд хийгээд нийгмийн хөгжилд тэр нэн олон Монгол өмнөлгийн хүчин чадлын нөмрөл хор байна.

дундын үндэстэнэ уламжлалт анаах ухааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсон Хянган аймгийн Монгол өм өмнөлгийн музей нь Монгол өм өмнөлгийн нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлснээр барахгүй Монгол өм өмнөлгийн уламжлал хөгжилтөд шинэ амжилтын хүчин болгож түүхийн дурсамжийг гачаалж өмчилгөө сургаан хүмүүжил үзүүлэг жуулчлал судлал шинжилгээний уусалчлыг ахиулж Арт өмнө эрүүл мэнд ирээдүйн хүсэл эрмжлэлийг үргэлж тал нутгийн соёлд өрнөн бадрангүй амжилтын хүчин нөмрөлх нь дамжиггүй юм.

0: хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хас танаа Кянагч Оюн, нөвтрүүлэгчийн Хүнчин хүлээн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Орд Өссө хотын Хангэн хошуунай, Утга урлагийн ханаа холбооны Нарийн бичгийн дарга, Хүүхдийн уран жохолч, Хончин Баясгалан сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсох гөр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын Араажу телевиз хорооны хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэнд хүргэе.
3: Тэгвэл даваан тойрсон бодол уурах чахан сүгэ учралж өгүүлсэн үлгэр гээд танай энэ хоёр жохол бол одоо хүүхдийн сурах бичгэд сонгогдож ороод бас удаан жил болж байна. Энэ нь танай их эртний бүтээл.
4: Их миний эртний бүтээл. Нэр нь бол одоо 1997 оны бүтээл. Тэгэхээр бид энэ даваан тойрсон бодол гэдэг нь бид бол өөрөө ер нь энэ магтаал сайшаалын дунд амьд болох дуртай шүү дээ одоо. Бид өөрийнхөө буруу талаа бод олж харах дурггүй байдаг. Ер нь хүн юм гэдэг юм шүү дээ. Магтаж ясаар инээж юм. Юу шүмжсээр уулаачдаг шүү дээ. Ийм хүн ариун шүү дээ.
3: Үгд авахгүй.
4: Үгд авахгүй шүү дээ. Тэгээд би эсвэл болсон. Бид яах вэ энэ жаган их өх. Манд ямар юм дутагдтай тал байна. Одоо ингээд одоо энэ жохолон бол бич жагаач. Хүн өөрийнхөө дутагдлаа мэдээд энэ үнэн залруулаад дэрх дээр хөрвөл одоо ирээд энэ улам сайхан саруул болох шүү дээ. Улам өөрийн гүснэн мөрөдлөө биелүүлсэн улам төрөнг болох шүү дээ. Ийм байна.
3: Тэгэхээр саяын ирсэн хоёр жохол бол одоо 97 онд бичгдсэн нөлөөд өртөө шүү дээ. Энэ хэдэн манай ярьж байгаа одоо салхин хонх гэдэг юм уу энэ дэлхийн өвчтөн би хайртай энэ чуварлуудтай бол нөлөөд одоо он жилийн ослолтой. Ингээд бодохоор та өөрөө бодож юу одоо жохол бүтээлтэн ямар шиг одоо илэрхэ ховролттой болсон юм бол мэдээ жилийн хооронд.
4: Одоо энэ гүр одоо уулан бол одоо нэг юм бодвол гэж биччихнэ. Сүүлэн бол болсон билээ одоо зоригтой төвдөгтэй болчих. Хад одоо мэлээ би бичил явуучин том домсон мэлээ одоо энэ уншигч тань анхаарна. Яа уншигч чинь юу унших дуртай байна уу? Одоо юунд дурггүй байна уу? Энэ нь бас анхаардаг болж. Уурд нь бол юу өнгөрсөн бол гэнэ нэг бодлон болон бичээр хийж таа гэж бодлоо шүү дээ. Сүүлийн бол бас нэг зоригтой болсон шүү дээ одоо юм байна.
5: Ханчин Маясгалангийн уран бүтээл анх эхлээд хүүхдийн амьдралын боржурах байснаасаа түүний нас жил нэмэгдэж үрийн жолоо үнэрлэхийг тахалдан хүүхэд багчуудын ариун чагаан бодолд хөтлөгдөн хэрэггүй чагаан сэтгэлд нь уусагдаж жохол бүтээлэн хүүхдийн дур сонирхолд нийцүүлэхийг хичэн анхаарах болжээ.
3: Та ганц охинтой гэсэн тийм.
4: Тийм ээ.
3: Хэд хүрч байна уу?
4: Одоо бүхэл 16 хүрч байна. Өндөр дундад яг 2 дөрөнөөс сурч болж байна.
3: Та байхндаа үлгэр ярьдаг юм уу? Одоо ямар жилийн доор сонирхолтой байх юм гэж бас одоо их ажиглалтаа ажиглах болов уу?
4: Тэгээд ажиглана.
3: Ахнаахаа ярьсан жилээс санаа оноо авна уу?
4: Авна, их авна. Чи одоо миний энэ нэг номоор үзүүлээд энэ аргын өдрийн төлөс энэ ном. Нөө та энэ миний хүмүүс 3 настай байж. Орой өтий унт татсан даа нэг 5-6 ч юмсэр унт татсан. Ийм мэдээс унт татсан. Би бодож байгаа. Манай хоёр бодож байгаа. Манай одоо сүмд босох маадгүй. Би мэдээ нэгэ. Тэгээ гинтэнэс одоо манай бүр унтцсан шүү дээ. Тэгээс нэг гинтэн нэг хүнд аваа гэж. Би яах уу гэсэн чинь би өлөч чана гэж. Одоо 3 настай хүүхэд юм шиг. Тэгээ би гүйж явж өвөл байсан шүү дээ. Гүйж явж нэг алмурд авчраа гэе. Идүүлсэн хамын хүн тэр шүд олоотой байхгүй зүрий дээ. Тэгээ хоёр хатчихаа. Яа яг гатхуу байна. Банана байна уу гэж. Би банага дахаагүй хатал нэг хүүхэд чинь аваа та шаагаа нөмөч та хөлж ингэж хүү гэж. Ая чимсэн бид нөөр мөрөсөн шүү дээ. Согтуу хүн шиг дайвраг унтаж байгаа хүн сүний нэг чуулж юм чинь. Тийм энэ үгүй сонсон чинь нэгэр нэлтгсэн нөөр гурцсан яарэ. Тэгтийн сан тарай тэгж байгаа. Тэгтийн сан сэргүүлэн гурцсан. Тэгээ гүйж явж нэг банана авчираа хүүхнэн төрөө гэдэг идүүлсэн минь хүүхэн өнөглөө юм чинь унтацсан. Тэгээ одоо хүүхэд унтацсан бүр нөөр гурцсан. Ая энэ үлэг ямар гоё. Тэгээ би гүйж хурдан очлаа. Одоо тэмдэглэл дээр энэ үлгэрийгээ бичижсэн. Тэгээ өмнөд өнтөр одоо хүүхэд бол ариун үлгэр байж. Гүйт би бол одоо анхаарсан гоштой одоо. Тэгээд тэр чигээс хойш бид өнөө хүүхэнд тань энэ үлгэр юм бол доо. Бүр нэг цаг нэг цаанд өмнө хөгөнө сайхан сайхан үйл явдал юм уу, сайхан сайхан үлгэрийн бүр сайхан тэмдэглэж, яг сайхан хэлсэн үг нь хийсэн үйл ажиллагаа юм бүр сайхан тэмдэглэж. Ингээд одоо энэ ариун үйл явдал юм нэг ном агласан шүү дээ.
3: Ингээд ярихаараа одоо та охино нөлөөлөө гэсэн гээд охин чинь ч гэсэн
4: манай нэмээ гэж хамжиж шүү дээ. Одоо харилцан уйлдал ааж, харилцан хавсрал дэмжилттэй гэж юм. Хөрөө минь

0: сургаагаа бичгээд хүүхдэд юм жахтаад байдаг гэдэг. Тамийн жохойг бол хүмүүсээс үнэлж байсан. Яг ингээд хүүхдийн хараасаас бичдэг гэдэг үнэлж байсан. Энэ талаар
1: тэр одоо хүүхд бол одоо сониоч. Тэр чи хүүхдийн бодлыг ойлгохгүйсаар одоо элдэв хэлсэн гэж чи одоо их хүн ухаар бичсэн шүү дээ. Энэ танаас би танаас нь үлдгэрээс хүүхд жохон гоё. Яа гэвэл нэг хүүхд гэж бодож байна. Чичилгийн багш намайг ярьж өгч. Нэг зургийг очиха хүүхдийн толгой зураа тэгсэн гэсэн. Хүүхдүүд хурдан зураа зураа барьсан шүү дээ. Нэг зүг хүүхдийн хана ам бодоод нүдэн байхгүй. Тэгээ багш яа. Хөө чи энэ зургийг очиха хүн толгой зураа амын зорчдгоо гэсэн. Өлөч чи бодаад тэгэв чи. Оо ямар гоё.
0: Амын бодоод
1: тэгэв. Амын бодоод тэгэв чи. Чи ч дэрдэн тэн багшаад дүүсэн. Багшаа ам их цай яа. Зурчжээ. Хөө чи чи нүдэн яаж өсөн? Ээжийн санаа явцсан. Үжихээр явцсан.
0: Өөрөө
1: их сэтгэлтэй. Энэ зург бол нэг өдөр нүд байхгүй. Орой ээж нь ах байсан гэнэ багт зурж үйд. Ээж нь хугсан хүүхд нь л цаатай төдөж яг нүд төрч багшаа. Ирцсэн гэж. Нүд ирцсэн гэж. Энд ийм юм. Энэ хүүхдний сэтгэхүйд их одоо жухан баялаг ч таадаг. Их хүн шиг дийгээ дангааны оо энэ нүд нь бол заавал энэ дээр байх хэрэгтэй гэсэн юм тогтмол юм байг. Хүүхд дураар. Ингээд энэ одоо бие дөн хүүхд эдгэр сайн сайн үлгэрийг одоо энэ тохолтой нь уран тохолтой нь уусгаж оруулах ш та одоо.
0: Танай орчимхон нийтлээс нэг шүүмжийг унссан хүүхдээ уран жохоол
1: гэсэн
0: энэ тухай та өрийгөө бас үжил бодлоо хэлтгсэн байсан. Тэгэхээр хүмүүсэл одоо хэлдэг хүүхдэд хар бараан зүйлийг харуулахгүй тийм ээ. Уран жохоолыг бол одоо сайн сайхан зүгрүүд нь тавд ингэж батдаг юм байна. Би тэр жохоолоос уншлаа. Ихтэй жарам хүмүүсэс хэлдэг үннийх бас харуулах хэрэгтэй. Энэ үжилийн гол.
1: Үнэндээ хэлэнгийн амьдрал бол чим сайхан дуу шулуун шугам биш шүү дээ. Одоо тэр Морисер явна шүү дээ. Энэ бол таарна. Хүүд энүүний ойлгох нь таарна. Гэвч ч энүүний ойлгох нь яад ойлгоно. Биний нэг энэ хүүдийн уран жохоол гэж нэг зарчим байдیں۔ Одоо наран талын бод ил болгоод бичээ. Сүүдэр талын бод яах юм. Далд бичнэ.

хийх гонёр жоолон юм уу, зүдүүр юм уу, аюул юм уу, хятадгаа юм бүрийн орно. Энэ нь хүүхд дотроо нь цаахур ингээ хүлээг авчих. Сайхан юм уу хүүхдтэй. Амьдэрч амьд явна гэдэг нь ийм сайхан юм гэсэн юм хүүхд ил хөлөө өгчих нь шүү дээ. Тэр муу мухай юу тэр хүүхд цаашаа бодоо болоод байна. Энэ нь үгтэй хэлэх хэрэггүй, тэр өөрөө мэдчихнэ. Ингээд амин ариун юмыг уншаад ирэхэд тэр оо ийм байд юм ааж. Дахаа тэр хүүхд өсвэрийн нас ууш та. Тэгээ нас нь ихээ болохдсмаа тэр амьдрал хар бараан юм уу сайн сайхан байдаг гэсэн тэр аяндаа хүлээж авна шүү дээ. Гэхдээ энэ урамч халаар бол шууд хэлээ өгч зарлаа. Чимсан байх байхгүй болчихно.

0: ер нь хүнээ төрж өссөн утаг гэдэг одоо хамгийн халуухан юм хизээд л одоо сэтгэл зүрх сэтгэлээс уяатай байдаг. Одоо бид хоёр бол танай яг төрж өссөн утаг дэвшгэд байна.
1: Тийм ээ.
0: Тийм. Танай хана одоо хаагур суудаг байсан уу?
1: Манай бол энэ энтэний хийтлгойш энэ хийтлгийн чатай. Чатай нэг 5-600 метрийн жайтад байгаа. Ингээд манай үлдээс түр одоо энэний хажиг одоо ерөнхийдөө бүр үнэгтийн төхөм гэж яддаг
0: байсан. Үнэгтийн төхөм.
1: Үнэгтийн төхөм аа. Одоо үнэгтийн төхмийн өмнө ингэр нь одоо улаан нуур.
0: Улаан нуур.
1: Улаан нуур.
0: Одоо бид хоёрын жогсож байгаа.
1: Юм одоо энэ газар одоо улаан нуур гэсэн. Улаан нуурын нөрэйг бид яддаг байсан.
0: Танай алуулдаг газар харсан шүү дээ. Их сайхан жургаж журцсан. Өнгө өнгөөр бодцсон, журцсан. Одоо шинэ эхлэлжиг бүтөлөө тийм ээ. Тэгэж төсвөлсөн байсан.
1: Бид одоо энэ утгаас гасан ийм нэг ажинчлэн байж хаалж штоо. Ингээл энэ бид яг энэ үнэгдлийн төхмөөр ард үжигдлэн болгоод энэ утгуусанд энэ утгуусныхаа юу болгоны бүр уран чухлын хэлбэрээр гэдэг. Илрүүлэхээр одоо чармайсан штоо. Энэ нь одоо мөнгө харган байна, борон бод байна, зүр одоо давуу чаг байна. Гэт энэ бүгдийн энэ нутууд байгаа амьт нурмал одоо хулан жирэв байна, өвөөс шүв байна, туулаа байна, худгун байна гэдэг бүд арийн амьт штоо. Энэ нэг амьт нэгдгийн амьтны нэг жилийн амьт гэдэг бол одоо гэдэг. Нэг сар сараар гэж бичиж. Ингээд одоо энэ төхмийнхэн аа байдаг бүхний одоо уран жохолоо нарвуулахар бичсэн шүү дээ. Тэгээд одоо бичиг дамбар одоо зурж орчихно. Зурж орчоод хаана одоо би энэний юу бичнэ? Тэрүүний юу бичнэ? Тим төсөвтэй орчих та. Аян тань тим төсөв өрчихнэ. Ингээд одоо энэ жохолоо бичиж дуурд одоогийн орлуулгаар өчөөр хаана жоогарын төмөгөд энэ жохол гачна.
0: Одоо урт жохол.
1: Урт жохол гачна. Тэгээд одоо хамаг бодоны 30 хэдэн жилийн энэ нутгийн хаана 30 хэдэн жилийн юм юу бол одоо бүр дангаар бичиж гаргана. Тэр үед Багдад мохтод байна. Манайс одоо мал явна. Хулан жирэв энэ бүр бор модонтор өөрлөж штоо. Манай бид нар түүдэл хулан жирэв өндгийс хагал үжиж байла. Дулжгийн байса барай уйсч байла. Бага мохтод бид нар тэр талаа энэ амьд энэ тэр хайлах юм мэддэггүй штэ. Хайлаж байгаа хулан жирэв дэгдэгийг хайлаж байгаа чи алаачж байла штэ. Хүмүүс хөргөгөө толгойн нээсээс сахин юу масын халыг даах болоод тэ өгч штэ. Тэгээ бид нар тэр үед бага мохтод энэ хулан жирэм бэлжүүхэн дэгдэх юм байхаа бачаа нарны гэрэлдгээ харан шүү дээ. Дотор нь юу идэсэн нүгт бүр үжигдэнэ. Яг шиг одоо хар утганы идэсэн мөн хар утганы 71 далбач нь байхгүй нэг далбач нь байна. Зүг одоо эрвхийн юу идэсэн бол одоо зарим нь эрвхийн энэ хонд бүгсэн байг болсон байна. Толгойн үгүй болсон. Ингээд гэрэл дэргэд тусаа сайхан халдана. Алиач алиа байсан ч одоо бодсоор сайхан гүч одоо төв юм болсон халтай шиг байсан шүү дээ одоо.
0: Хүүхдүүдэд одоо энэ одоогийн хүүхдүүдэд ойлгуулж харуулахад бас ямар
1: зүгээр одоо энэ хамгийн гол хүүхдүүд аа амьтан чи юм байт юм байна. Тэгвэл одоо бичээд одоо энэ үний алаж болно болож болно гэсэн юм бичихгүй шүү дээ. Тийм үе хайр сэтгэлээр энэ жохолтой нь уус харуулж хөө эдгээр чинь бас энэ амь нас байна шүү дээ. Бид энэ таадахны амь нас. Ингээл энэ эдгээрийг бол багасан гэж хайлаж хамгаалж өсгөн хэрэг түүний барай үжиж болно гэж болоо шүү дээ. Гэхдээ түүнийс яах юм амь нас нь хал хашаагүй эргээд өөрдөн бачаа хийчихэд болоо шүү дээ.
0: Танай бүтээлийн үйл одоо шинэ аман жохолын жохон бүтээлгээд амжилттай хайлт хийлээ гэж үнэлж байсан. Энэ талаас нь ярьсаар ер нь манай одоо уламжилт дамаг бүлгээр, явх төлгөр одоо тэгэр аман үлгэрүүдтэй бас ямар ялгаатай юм бол энэ шинэ аман жохол гэдэг энэ тал дээр.
1: Одоо энэ адын аман жохол гэсээр болоо одоо манаас бол багаас нь аав ээжийнх нь ярьсан үлгэрийг сонсоод өчөн бойдсон судаа шүү дээ. Тэгэхэд би өөрөө багаас энэ адын аман жохол сонооч өссөн болохоор энэ миний уран жохол ямар ер нь адын аман жохолын нэг шинж чанараа бол одоо хадгалахар ачих мэдэг. Тэгвэл энэ адын аман үлгэр би бол ихэд тоод ирэх үчир бол адын аман үлгэр гэдэг нь нэг хүн хилнэ, төмөн хүн засан,

0: ам дамжиж
1: ам дамжин төмөн хүн зас юу нэг үдгээр сонсоод өөр хүн хэлээд дамжиж бас өөрийнхөө санаагаа ингээд уусгаж оруулаа. Ингээд тэр үдгээрэн бол улам чахна чавчлаад тэр. Тэр энэ үдгэн улам яг тум улам амттай бол. Тэр манай ард саатын ам нуудын дотор нэг ард болж хангасан ном ба ш та. Тэр тоо нэг мэлхий хүүгний үл хэрэгсэн юм байна. Тэр үдгэр бол чи энэ мэлхий бас үх хэлнэ. Ингээд мэлхий хамгийн суудаа нэг оо баатар болох хоёрч. Энэ гэрт юм байна. Энэ үр гүүдэнд өндөсгүй энэ өвгөн амгийн хойд бол нэг сар ад жаргал авчиж өгч. Хүн өрийн үзээр ямар гоё юм бодож шүү дээ. Тэгэхээр тэр ардын намын үлгэрийн энэ нэг ончлгийг бидонаас бол оо энэ бичгийн уран жохолоо уусгаж оруулаа шүү дээ. Ер нь энэ бичгийн уран жохолыг энэ ардын аман жохолын суурин дээр бүгд уусан шүү дээ. Тэгэ шин биш. Зөвхөн үзгээр тэмдэглэсэн төдий шүү дээ. Энэ ардын аман жохолын 6 хүмүүс өн өртгөл их өндөр. Чүлэн би бол энэ бид энэ хүний энийг ардын аман жохол энэ давуул гэдэг өөрийнх нь уран жохол дандад уусгаж оруулаа шүү дээ. Тэгвэл миний одоо бичсэн энэ домог юм уу одоо өвлгөл энэ төр одоо бэр шин ч үйтэй болгодог шүү дээ. Тэгэлэр энэ тэр уулган талаар одоо шинэрхэг болно. Тэгвэл одоо хөрөө хэвч юм ба цаахан өргөн болсон байх магад тоо.
0: Тэгэхээр танай жохол бүтээлүүд бол одоо ардын аман үлгэрдэн суурлж тийм үү?
1: Тийм тийм.
0: Агши минус шингээж.
1: Шингээж авч.
0: Тэгээд нь одоо шинээр жохон бүтээлэг хийлээ гэсэн ухаан.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд өнөөдөр нөтрүүлэгд маань сайхан хэрэлцлээ өгч. Одоо жохол бүтээлийн тухай олон сайхан яриахад илгэсэнд их баярлалаа.
1: За танд адилхан баярлалаа.
0: За жохон бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За талархлаа.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооноо Дорнын товчхон дэлгчийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт Хянахч хувьсгалт хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу
5: 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох ээлжийн үүргийг бүх талаар биелүүлэн нийгэм чармын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төвшнийг тасралтгүй дэвшүүлнэ. Чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олж чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх ажлыг төгс амжилттай дуусгах бол одоохны ба хойшдын нэг хугацааны нам ба улсын тэрүүн чухал үүрэг мөн. Намын 19-р их хурлаас манай намын чинэлэг нийгмийг хугацаа ёсоор бүх талаар байгуулан бүтээх амлалтыг улам нэг алхам тодорхойлжээ. Цаг хугацаагаас нь үзвэл 3 жил гарын хугацаа тиймч урт бишээ. Хормхон жур өнгөрөх болно. Цаг бачим тулгам цаг хүнийг хүлээхгүй юм аа. Шаардлагаас нь үүжвэл чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх явдлыг ард түмэнд мэдрэгдэж, түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх болох гэдэг ирэх биш, үнэн боттой хийх хэрэгтэй. Ямар ч худал хуурмагжил байлгаж болохгүй. Үүргээс нь үүжвэл голдлогыг атгах, дутуудлыг нөхбөрлөх, буур ажилыг чангатах гэд бас цөөн бас бэрх бомбтыг туулах хэрэгтэй. Ялангуяа хүнд их аюул төвшөрийн сэргийлэн арилгах, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулах, бохирдлын сэргийлэн засах бэрх сэдвийн шийдвэрлэхтэй нэг эрс сайтар хийх хэрэгтэй. Ер босын явдлыг биелүүлэхэд ер босын жориг санаа ба вил ажиллахтай байх хэрэгтэй. Шийдвэрт ялалтыг олох бол яг дайралтын бүрөө яг ерөнхий дайчилт мөн. Шин цаг үеийн аян замд бүх намын нөхөд заавал намын 19-р их хурлаас аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ахуйн боловсны байгуулалт зэрэгдэх хийсэн байрлуулалт ёсоор ээлжийн үүргийг бүх талаар биелүүлэн чинэлэг нийгмийн хугацаа ёсоор бүх талаар байгуулан бүтээхийг үнэнхүү баталхын хамт энэх суурин дээр ялалтын эрчин дээр урагшилэн нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аялалан эхлүүлэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хүн төрөлхийтний ядуу хүчирдлийг элен давсан түүхийн шин хуудсыг бичгэлээ. 2018 оны 2-р сарын 12-ийн өдөр намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шаардлагаас үүсэж ядуу тэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлыг 5-ыг 1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалт 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулан 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийн голдлогтой үүрэг болгож аль олон чухал их байрлуулалт ба тохируулалт хийж ядуугаас ангичруулах бэрхшээлд би шийдвэрлэх тайныг бүх талаар эхлүүлжээ. Ядуугаас ангичруулах бэрхшээлд би шийдвэрлэх ажил өрд өмнө байгаагүй эрчим чанга, хөвчөө өргөн, нөлөө гүм мөртөн шийдвэрлэх чанартай ахилттай болж ядуу хүчирдэлтэй гажир орон болон ядуу хүчирдэлтэй олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг илт сайжруулж хүн төрөлхийтний ядуу хүчирдлийг ялан давсан түүхийн шин хуудсыг бичгэлсэн юм. 1-р. Манай улсын ядууг чөөтгсөн түүхэн дээрх хамгийн сайн хэр бүтэмжийг үүдэжээ. Бүх улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаа доорх хөдөө тусганы ядуу хүчирдэлтэй хүн ам 2012 оны жилийн эцэст 9899 түн байснаас 2017 оны жилийн сүүлч болоход 3000 бөгөө 46 түн болж хасагдсан. 5 жилд ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг нийт 6853 түм чөөтгөж ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг цөөтгсөн хэмжээг 170 орчимд хүргэсэн юм. Ядуурлын норм 2012 оны жилийн эцэст 112 байснаас

2017 оны жилийн эцэс болоход 103.1 болтол буурж, 7.1-ийн 101-чээр бууржээ. Жил дундчаар 1370 төмөн хүн ядуугаас ангичирж, 1994 оноос 2000 он болтлох 8-7-ийн ядуу тэтгэх Брексит биш шийдвэрлэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн хугацаанд жил дундчаар ядуугаас ангичирсан 639 төмөн хүнээ 2.14 дахин 2001 оноос 2010 он болтлох анхдагч 10 жилийн ядуу тэтгэх товчийг хэрэгжүүлсэн хугацаанд жил дундчаар ядуугаас ангичирсан 673 төмөн хүнээ 2.4 дахин дэх өрсөн бөгөөд шин баримжааг хэрэгжүүлсний дараа ядуугаас ангичирсан хүний тоо жил дараалан ахин хасагдах өнгөрсний байршлыг өвдсөн байна. Ядуу хүчирдэлтэй шанэ тоо анх удаа чөөрж 2016 онд 28 ядуу хүчирдэлтэй шан ядуугаас ангичиржээ. Анх алхмын үнлэн жишэлтээ сүүжвэл 2017 оны хэнэн шалгаж шалган авах ажил дууссаны дараа бас 100 ядуу хүчирдэлтэй шан ядуугаас ангичирж орон бүсийн чанартай бүхэл чогчийн ядуу хүчирдлийн шийдвэрлэх талаар Лавдун Баттай алхмыг алхах болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарахтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

2 дугаарт ядуу хүчирдэлтэй газар орны түргэлэн хөгсгийг айхууллаа. Бид аж үйлсээр ядуу тэтгэгийг чангатгаж, ядуу хүчирдэлтэй газар орны ончлогт давуулах аж үйлс ба жуулчлалаар ядуу тэтгэх, гэрэл чахалгаанаар ядуу тэтгэх, электрон худалдаагаар ядуу тэтгэх зэрэг шин эжиг нэлтийн хэлбэр байдлыг түргэнээр хөгжүүлж, ядуу хүчирдэлтэй газар орны хөгжилтийн дотоод амьдлах хүчин ба хөдөлгөгч хүчнийг чангаруулсан юм. Ам авахайгаар ядуг тэтгэх, ондон гажирт нүүлгэн ядуг тэтгэх, тариалхий зогсоож ой модыг сэргэх зэрэгээр дамжуулан ядуу хүчиртэлтэй газар орны ам авахын орчин нөхцөлийг илт сайжруулж, ам авахай хамгаалах ба ядуг тэтгэж, ядуугаас ангижруулах нэг дайны талбарт 2 дайлалдаа хийж чүм ялалт олохыг биелүүлжээ. Сурд хөрөмж ба олон нийтийн үйлчилгээний бүтээн байгуулалтаар дамжуулан ядуу хүчирдэлтэй газар орон ялангуяа хөдөө тусгын суур нөхцөлийг илт сайжруулж, ядуу хүчирдэлтэй газар орны бүхэл чогчийн дүрс байдлыг хувируулсан байна. Ядуу хүчирдэлтэйг ялган таних ба ядуу хүчирдэлтэйгээс ангичирсны дан

0: болсноос гаргах ядуг тэтгэх төслийг хэрэгжүүлэхийг жохон байгуулж өрнүүлэхээр дамжуулан ядуу хүчирдэлтэй газар орны үндсэн шатны засалтын чадвар ба хамааралтын төвшнийг илт дэжлүүлж, хөдөө тусганы үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын нэгтрэлийн хүчин ба дайчин хүчний чангаруулсан байна. Нэгдүгээр шүүжи ба тосхон төсөөх ажиллах ангийн сонгон томилохоор дамжуулан байгуулгын кадрыг давтан боловсруулж, хөдөө тусганы чадвартныг хүмүүжүүлжээ. Бүх улсад нийт 43 чиг 5 түмэн кадрыг сонгон томилж, нэгдүгээр шүүжигийн тушаалыг үүргэлүүлэн 277 чиг 8 түмэн кадрыг томилон тусганд суулгаж хавсран тэтгүүлв. Одоохонд ажлын байранд байгаа нэгдүгээр шүүжи 19 чиг 5 түмэн хүн, тосхонд суугаа кадр 77 чиг 5 түмэн хүн байна. Эдгээр нөхөд хүнд үүргийг үүргэлэн тухайн газрын үндсэн шатны кадрчудтай мөр жирэгчин ажиллаж, ядуу хүчирдэлтэй олон түмнийг дагуулан ядуугаас ангижруулан чинээлэгжүүлж, өөрийн ядарлж үдрлээрэн ядуу хүчирдэлтэй олон түмэнд зол жиргал авчирж өгчээ. Зарим нь чаашлаад алтан амаан жаруулж, ядууг тэтгэх кадрын үүргэлэл ба хайр сэтгэлгийг тайлбарлан харуулсан юм.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

3 дугаард нийгэм таяарын ядуг тэтгэх хүчирхэг их нийлэл хүчнийг бий болголоо. Бид засгийн ордны оруулалтын бэйчэж хогчийн ба гол удирдамжийн үйлдэлийг баримталж, зүүн хэсэг ба баруун хэсгийн газар орон ядуг тэтгэх талаар хамжилчих, нам засгийн байгууллаг чиг тогтоож ядуг тэтгэх, чирэг анги ба зэвсэг чагдааны чирэг анги ядуг тэтгэх, нийгмийн хүчин ядуг тэтгэх гэд оролцохыг гүнжгэ айхуулсан юм. Төвийн эдийн засгийн ядуг тэтгэх тусгай бэл мөнгө жил дундчаар жууны 22 чиг 7-оор нэмэгдэн мужийн шатны эдийн засгийн ядуг тэтгэх тусгай бэл мөнгө жил дундчаар жууны 26 чиг 9-оор нэмэгдэжээ. Ядуу хүчирдэлтэй шаннууд эдийн засгийн тарианд холбогдох бэл мөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөн эмхлэн нийлүүлж ядуугаас ангичруулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэхэд хэрэглэн эмхлэн нийлүүлсэн нийт тон 5296 дуншур төгрөгдөж хүрчээ. Мөнгөн гүйлгээний салаан бүчрээс ондон газарт нүүлгэн ядуг тэтгэх тусгай жилийн зээлгийг 3500 дуншур төгрөг тохируулж ядуг тэтгэх баг тооны итгэмжит зээлгийг нийт 4300 гарай дуншур төгрөг тавьж ядуг тэтгэх дахин зээлгийг нийт 1600 гарай дуншур төгрөг тавилаа. Ядуу хүчирдэлтэй газар орны бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын нэмэгдэл хасагдлыг холбогдуулж, арилан гаргасан гүйцэтгэл тог эргэлтэд оруулж, нийт 460 гарай дуншур төгрөгийн ашиг орлого олсон юм. Зүүн хэсэг ба баруун хэсгийн газар орны ядуу тэтгэх хамжилчаад зүүн хэсгийн аж ахуй нилээд хөгжсөн 342 шин нь баруун хэсгийн газар орны ядуу хүчирдэлтэй 570 шинтэй хослон хавсран тэтгэж баруун хэсгийн газар орны ядуугаас ангичруулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх ба орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулсан байна. Чиг тогтоож ядуг тэтгэх нь нам засгийн байгууллага ялангуяа төвийн ба төрийн байгууллагын хөдөө тусган ба ядуу хүчирдэлтэй газар орныг ойлгох арга замыг саадгүй нэвтрүүлж сурталыг ховируулах ба кадрыг хүмүүж үлхийг ахиуллаа. Нийгмийн ил этгээд ихэн ядуг тэтгэх ажилд өргөнөөр оролцож төвийн аж ахуйлал ядуу хүчирдэлтэй ховсголын хуучин сууран газарт 100 шин түмэн тусганыг хавсран тэтгэх ажиллагаа өрнүүлж ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал түмэн аж ахуйлал нь түмэн тусганыг хавсрах нарилаг онцтойгоор ядуг тэтгэх ажиллагаа өрнүүлсэн юм. 2017 оны жилийн эцэс болоход бүх улсад нэгэнт 4.62 түмэн ардаас эжгэнсэн аж ахуйлал 5.12 түмэн тусганыг хавсран тэтгэж 527 дуншур төгрөгийн бэл оруулан аж үйлсээр ядуг тэтгэх төслийг хэрэгжүүлж жуу бөгөөд 9 дуншур төгрөгийн бэл мөнгө хандивлан нийтийн асрамжаар хавсран тэтгэх ажил өрнүүлж эхмэл байгуулан картлан дансалсан 620 гарай түмэн ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг дайчилсан ба тэдэнд ашиг хүртээсэн байна. Сычуаны Лянгшанд дундад улсын өнгө гэрэлт үйлсийг ахиулах хурал ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын 500 гарын нэрт аж ахуйлалтныг жохон байгуулж нарилаг онцтойгоор ядуг тэтгэх ажиллагад оролцуулан жуу 49 хамжилчааны төслийг бүтөөж гэрээний цоосны тоон 2000 бөгөөд 37 дуншур төрөгт хүрч Лянгшан жууд 4000 гарын төм төгрөгийн нийтийн асрамжийн бэл мөнгө хандуулсан юм. Эдгээр ажиллагаа нь ядуу хүчирдэлтэй тусган ба ядуу хүчирдэлтэй олон түмнээ ядуугаас ангичран чинээлэгчхийг хүчтэй ахиулсан бөгөөд дунддын үндэснээ ядууг тэтгэж жүдүүг туслах шилдэг уламжлалыг бадруулсан байна. Төрүүхэн дундад улсын төмөр жамын нүхэн жамын товчооны бүлэглийн чиндүүгээс күмийн хүрэх төмөр жамын чадварыг өргөтгөн өөрчлөх инженерингийн бүтээн байгуулалтад оролцсон 20 жалуу намын гишүүн надад жагтал ирүүллээ. Жагтал гэснээр 50 гаруй жилийн өмнө тэдний доторх маш олон хүний эцэг буюу өвгөн Чиндүүгээс Күнмийн хүрэх төмөр жамын хамгаас хүчтэй хэсэг болох Шамулада нүхэн жамын бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Тэр нэг үеийн төмөр жамын бүтээн байгуулагчид Аюул Бартагаас үл сүрдэн үрэгдэл Сүйдлээс үл айж өндөр уулыг толгой бүхэлгэн өргөн мөрнөр зам тавиулах омог төгөлдөр Чог сүлдээр Тэнгэрийн Бартаг дардан зам болгож дэлхийн төмөр жамын бүтээн байгуулалтын түүхэндх гайхамшигыг үүссэн юм. Өнөөдөр тэд Ахмад үеийнхэн тугийг залган авч Чиндүүгээс Күнмийн хүрэх шин төмөр жамын бүх шугамдах хамгийн урт
хамгаас хүчиртэй хэсэг болох Шоу Шанлин нүхэн замын бүтээн байгуулалтын хүнд үүргийг үүргэлж авсан бөгөөд Чэндүгээс Күнмин хүрэх хуучин төмөр замын бүтээн байгуулсан зориг санааг сайтар уламжилж, тулгуур жаралтан үл мартан өрөм хээлэн урагшилж, төмөр замын эртхэн зам дагуу орны ард түмний ядуугаас ангисрын чинэлэгчхийг хурдтахаар болгоно гэж зориг шуудсан юм. Тэдний жагтал надад жалуун нэг үеийнхнээ эх улс ба ард түмэндээ хариужлага үүргэлдэг ба үнэн чи шударга байдгийг ойлгууллаа. Жагтлыг уншаад би тойлоор баярлсан юм аа.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт дундад улсын ончлогтой ядуугаас ангичруулах брексит бий шийдвэрлэх байгууллын шишмээ байгууллаа. Бид ядуугаас ангичруулах брексит бий шийдвэрлэх ажилдах намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, тус тусын хариуцлагаа үүргэлэх, тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх хариуцлагын шишмэм, нарилаг онцтойгоор ойлгон таних, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулах ажилын шишмэм, дээр дор шатаараа холболдон хөдлөлчих, нэгдэлтэй зохицуулах төрийн бодлогын шишмэм, бэл мөнгө батлах, хүний хүчний чангатгах оролцолтын шишмэм, гажир орны байдалд нь тохируулж тосхон өрөх хүний байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлэх хавсран тэтгэх систем, өргөн дэлгэрэнгүйгээр оролцох, хүчин хамтдахж брексит бий шийдвэрлэх нийгмийн дайчилтын систем, олон арга замаар бүх талаар хяналт тавих систем ба хамгийн чангаш шалган байчаах үнэлэн жишг системийг байгуулж, ядуугаас ангичруулах брексит бий шийдвэрлэх ажилд хүчтэй байгууллын батлах хангаж. Энэх байгууллын системийн үндсэн зүйл бол төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, мужаас ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх, хот шинаас найдваржуулалтын атгах хамааралтын байгуулалт болох бөгөөд төвөөс орон нутг хүртлэх шат дараалан хариуцлагын бичиг тогтоож харилцаан тодорхой болгож хариуцлагаан чангатхан найдваржуулахыг чангатгсан явдал болно. Эдгээр байгуулын үр бүтээл нь бүх бөмбөрчгийн ядуг чөөтгөх үйлсэд дундад улсын оюун ухаан болон дундад улсын төслийн нэмэрсэн байна. Ядуугаас ангичруулах брексит бий шийдвэрлэх агуу их үйлдэлгийн дунд бид маш олон эрхэм нандин туршилтыг хурамдуулсан юм. Үүнд галдуу доор хэдэн талыг багтаана. 1. Намын удирдлагын баримталж жохон байгууллалтын баталгааг чангатгах нь ядуугаас ангичруулах брексит бий шийдвэрлэхэд удирдлагаа чангатгах бол үндсэн зүйл болно. Эрхвэш ил шатны намын хорооны бүх талыг ерөнхийлөн эзэмдэх ил талыг зохицуулан үйлдэлийг бадруулахыг баримталж ядуугаас ангичруулах брексит бий шийдвэрлэхэд 1-р гарах хариуцах төрмийг найдваржуулж муж хот шин шан тосхон 5 шатны шүүжи хамтаар атгаж ядуугаас ангичруулах брексит бий шийдвэрлэхэд

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг давтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаа сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-тай Ууд Азийн 39.584 секундээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
2: Аваа, та тэмдэглэл үүж ясна уу?
3: Байлгүй дээ. Босхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө чуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг чуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
4: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 чахт жираат түмэнжин төмөс худалчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаачдын ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
3: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
1: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жуу Юнгийн дагуулгаар Ланцан шаны лагуу үндэсний олон түмний ядуурлын норм 141 байснаас буура 101.6 болсон байна. 2012 оноос нааши дундад улсын ядуу үчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас ангичирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарай хүн ядуугаас ангичирсан бөгөөд 193.7-ийн ядуу хүчиртэй хошуус ян ядуугаас ангичирж ядуу хүчиртэй хошуус яны малчин тариачны тэгштгэсэн орлого жилд дунджаар 108.7-оор нэмэгдэн хүн төрөлхийдний ядууг тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
5: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчиртэй хүмүүсийн бүгдийн ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлийг үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Төвийн Аражу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлгийн сүүлчийн хэсэг ба жохолч Жапин Вагийн Ээждэн бичлээ гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу? Одоо манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлгийг жалгаж сонсхий. Өдөр хоног харвсан сум мэт төрөн өнгөрч дөрвөн уларл орчихн нүд ирмэх жуур мэт. Чах ухжаа альваах өөрчлөн гэдэг. Гэтэл түүний итгэл жаргаыг чах ухжаа өөрчлөлтэйсэнгүй. Хэдэн жил өнгөрч тэр хүүгийн кан тухай ямар ч сурах чимээ олсонгүй боловч өрлөн нэг мөчөж жохсоогүй. Итгэл жаргаан огт алдсангүй. Тэр эди тэди гудамжны төлөгчээр төлөгдүүлж, эди тэди нэрт сүм алдарт хийдэд очиж, шива татаж төлөх орхуулж өнгөрчээ. Тэр чилэн тэр маш олон ардын дундах нуухцсан эрдэмтдийг ирж жолохч, хэн хэрв хүүгийнхэн сургыг аргаж өгвөл бүх хөрөнгөрөн аж хариулал болох нь хэмэн амалтсан ажээ. Гэтэл өв үнэхэр арш сахуулсан бишвэл хүнээ аминд холбогдсон ийм том учрыг хэн ч гэсэн ам бардам хүлээж авч чадахгүй юм. Эцэстэн тэр хэндэж найдлах тавих хэрэггүй, зөвхөн өөрийнх нь түшиг нь чорин ганч харах хэмэн үдсэн байна. Зарим сайн санаатай хүмүүс тэр эрм хоёулыг нас жалуу дөрөөн дахиад нэг хүүхэд авч хаах хэмэн ятгахжээ. Энэ үгийн эхнэр нь харин жүй ястай хэмэн үджээ. Бүсгүй хүн гэдэг чинь ямар нэг учрыг жүй ястай гэж бодсоор Чаавал хийж гүйдтгэхэд сая санаа намардагсан. Тэгэд эхнэрэн жавшаан дохоолы хүлээж эхлэв. Тэр дотор гэрээсэн нэх модон хайрчиг авч ирээд амсрын онг ойлгов. Эдгэр жилдэх тэргэн билет, онгочны билетэн бүхнийх үүнд хадгалж байгаа ажээ. Хэрэв билет дээрх гажрын нэрсийг жахсааж холовбол аалчин торших аяллын жорох болох нь гарчаагүй. Тэр ягал эчиж чучхийн мэтгүү нэг том аалч шиг эдгээр хот балгатын хооронд нааш чааш олон жил холгожээ. Тэр хэдэн өдөр мөнгөнөж байгаад эдгээр билетэн он сар өдрийнхэн дарааллаар жахсав. Дараа нэг тоогоо наалд чанж дахиад тэдгээр билетэн жалгуулж наасан хэдэн сонины чаасан дээр дастарааллаар наагаад гол гэрийнхэн ханан дээр өлөгжээ. Ингээд тэднийхэнд чаасан дөр наасан ханан жургтай болсон ажээ. Тэр жургинкан өмнө жогсож гүлрэн ширтсээр Бурхан Тэнгэр минь ээ. Тэнгэр түмэн нүттэй гэдэг биш үү? Та харж байна уу? Хэмэн урд сүрсэлжээ. Уулнай хүмүүс Тэнгэр гажрыг шүтдэх. Тэднүүсийн бодолд Тэнгэр

байгуул чаглашгүй шидэд сахуулсан. Хэрв бурхан сахуулсан байдаг бол төрнө хэжээд тэднүүс энэ дэргэд байдаг юм уу? Үүлэн дотор нуухтаад чаг ямагт хүмүүсийн альва үйл ажиллагааг ажиглан харж байдаг. Нар жаргах данч хамгийн сүүлчин гэрэл гэгэгэн хүмүүст үлдэж хочрогдог бөгөөд тэнгэрийн нөгөө талаас хагас царайхан ил гаргасан сар гарч ирээд нарыг оролдог. Нар хийгээд сар бол тэнгэрийн хоёр нүд байж өдөр болон шөнийг ойлжлан хамаардаг. Одоо гэгээ тасраагүй боловч нарны туяа нэгэнт улаарад нөөлттэй үүдээр жишүүлэн тусч түүний нүур чарайг гэрэлтүүлжээ. Тэр үнэхээр өтлөх шинж орчихжээ. Тэр хаяа эсэргүүлэн дув тухайж огсон. Нүд нь гүлэрч харчин тогтно. Өргчүүлийн давалгаа түүний бүхий л оюун бодлыг хөмрөн авчээ. Тэр хамгийн анхны билет дээр харч тогтов. Түүний хамгийн анх морьдсон газар ба хамгийн анх хүрсэн газар өнөөх билет дээр тэмдэглээстэй. Тэр өөрийнх нь санд мэд тэргэн гарах дахиад санд мэд тэргнээс буугаад үерийн ус мэт үйлчэн давлахалах хүмүүсийн урсгалд орж очихон олж харав. Түүнээ харч аажим шилцээр гинт нэг чиг дээр очоод удтал тогтлоо. Бодход тэрхүү гажирт тэр мартаг дэшгүй ямар нэгэн учиртай тохиолдсон бололтой нүүр дүүрэн нолмос асгаруулжээ. Гэрийн гаднах хажилтан мөнгөлсөн эхнэр нь хажуу гарн гинт өнгөрсөн боловч түүний сочоосонгүй, тэр ч ажиг авсангүй. Эхнэр нь өнөө ханан жоргинг нь ухаан төхөөгийн ч олохгүй боловч хар хүнийхэн бодол сэтгэлийг гээтэл мэдэж байла. Тэднүүсийн элэгч өрх хэжээ ямагт хамтар өмжиглэн өвдөж байдагсан. Үдшин хөших алгуурхан бууж өрөөнд бүүдэх бэдэх болжээ. Тэр мөл орондон хөдлөлгүй гожин жагсаж яхал гажирт болсон шон мод хэмэр. Би дахиад нэхүү төрий гэж бодож байна. Бүсгүй эцэстэн сэтгэлийн гүндэн удаан дарсан үгэн хэлж гаргав. Төрий гэж бодвол өөрөө төр, чамай хоргалж байгаа хүнгүү гэж өрхтэй нь хэлв. Энэ нүх маш шохтой. Хүүхэд төрх нь яхаад ганч бүсгүйнх нь явдал болчихсон. Энэ чинь тэр чигээрэн хүнийг уурлуулж байгаа хэрэг. Бүсгүй дуу тавин вайлахад хоёр тусал нолмос нь хоёр жоргос болон урсжээ. Би нэгэнт амлалтчихсан юм. Хүүгэн өрж олохгүй бол өхтлөн үр ачаргүй явсан ч гомдохгүй гэж өрхтэн хэлв. Өрхтэн ингэж хэлээдл ирснийг бүсгүйн чөөжилсэр. Бүсгүй өрхтэйгэн ойлгоно. Өрхтэн үхэр шигжрүүд. Тэр хүүгэн дагуулж явж байгаад гээсэн болохоор өөрийнхөө яллан шийтгэж нүгүүл хилэнчэн дуртайгаа амсаж байгаа нь. Хэрв дахиад хүүхэд авбал бүхий л бодол санаалан энэ хүү хүүхэд дээр нь тавьчихна. Эн чинь гээсэн хүүхэн огоорсонтой адил түүнд тойлоор осолтсон явдал биш гэж юу? Эцэстэн бүсгүй өрийнхэн санааг дагжээ. Тэр энэ удаа харж ирэхтэн хүүгийн кан сурхийг гаргаж шин чимээ авч иржээ. Хойн хойноосон гарсан тэдгээр учрууд нь ягл жүүд жиргэлхэн мэт. Тэрч өөрөө итгэж ядна. 12 жилийн дараа хүм панцлагч чүтгэр хуулийн торт гунаад сая хүүгийнх нь хаа байгааг үчгэлжээ. Хүм панцлагч хүүгийн жоо илүү гадрын жайтаа байдаг жиргэлтэй чанаа хөдөө айлд худалджээ. Хожим нь хүүн аралжаачин аав ээжэн дагаж шанаа хотонд очиж сууршив. Дотоодын хамгаалагчийнхэн өчих хүүд чусан харчаанаа тодлолт хийж тэднүүсийн аав хүүгийн харчаах баталсан мөртөн хүүгэн тосч аваачих өдөр шахын чи тохируулчихжээ. Жавлантай өдрүүд дуусаж тэр өрм хоёр магнай хагартал баярлж гарчээ. Тэд гурван модчин хөлсөлж жүүн тасалхан жасад шинтгээд шин ор шин намын ширээ хийлгэв. Сарвчнаас дүүжилдэг гринкон чорин ганж чахалхан дөнгөнч
шин жассан жүүн таслагтан шилжүүлэн орууллаа. Тэд хэдийгээр дэмий бичих соёлгүй боловч ном унших хүнд чахалгаан дэн хэчнэн чухал гэдгийг мөнхөө ойлгодог ажээ. Шүн дүлөр тэр алхсаар жүн таслахын хан гүдэнд хүрээд хаалхан завсараар нь сүмхэн дотох шажиглана. Өрөөнд хүүн амттайхан унтж байна гэж тэр төсөөлөн бодох бөгөөд хамар татах дуунд хүртэл өөрт нь сонсдох шиг санагтна. Үүнийг эхнэр нь олж үзээд пүс хитэл инээж хэв. Үнэн дэнд тэд хаюул дуурахгүй ч гэсэн дотроо нь тоотой. Маргааш хүүгэн тосохоор явах болжээ. Гэвч тэд нэгэнт тэсэж дийлхэн болжээ. Тэд юм хүмэн аль хэжээ багчлаад тэг тах холгсон байна. Хүүгийнхэн идэх дуртай жигэнсэн бов, туулан бөр, сайхан төвсөн өвлөн алим. Үүнэс гадна бүлэгт жарахаар хоёр хэсэг давсалж хатаасан мах болон уудтай хөөрийн дэлтүүж эргийг авсан байна. Хотын хүмүүсийн жоосон бариад худалдаж олохгүй өдгөрж үлсэн тэд үүрвч ташмахтан савлав. Дахаа тех мартаж болохгүй нэг юм дараа өнөх онгоч ба тэргэнэ билетийн наач хийсэн хан журах юм. Тэр жургаан буулган авч бөмбөрүүлэн дахин сулёгоор багалж норхоос сүргэлжээ. Энэхүү жургаан түүнээ хүүгийнхэн төлөө хэрч ирэх жавуурж өдөр амсаж сэтгэлэн чилээснийг харуулах юм. Энэ удаанаа аянд мөртх нь бусад удаатай айдалгүй тойлын ончхай болохоор жавл өвтэйхэн өмсөж жүүх хэрэгтэй. Эхнэр нь хормын ховцсан гэрч гаргажээ. Энэ удаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх жавшан алтгүй болно гэж бүсгүй бодсон байлаа. Хормын ховц нь бейд нь явж явж охорсонд бүсгүй огт татгалжилгүйгээр өмсч эхлэв. Гэвч хаанаас нь харсан ч шин бүрийн шинж төлөв бүсгүйн бейдэр дахиад илэрсэнгүй. Харин эрэхтэй нь сонгочхмор олон ховцс гэж алах нэг чах чивэрхэн шиг хуучин ховцс гаргаж өмссөн байна. Тэд хоёул салаад утсан хүүтэйгэн ийм л янзтай уулжв. Тухайн ажрын чагтаа тэднүүсээ дагуулан хотын дүүрэгдэх нэг цуслангийн ордны үүдэнд хүрлээ. Үүд нээж өгсөн нь тэр хоёултай нас баргийн өрөм байлаа. Энэ арилжаачин өрөм хоёр өрөн хүүхэдгүй. Хүн энхүү баян айлд эчнэн жил амьдарсан нь мөн ч нэг жилийн хов буян юм. Юуч гэсэн олон жил хагцсан дотн хүмүүс учрын жолгох чаг мөч нүдэн өмнө тулж иржээ. Хүний амьдралд ховорхон тохиолдох иймэрхүү ёслолд тэнгэр гажир гэрч болох нь дамжиггүй. Хүн чанар нинжин сэтгэлээс төрсөлсөн бүхэн өрт ороагүй үнэн чагаан нь ялгардаг билээ. Энэхүү жүжигэн гол тоглогч нь хаашил хүүн юм. Гэтэл гол тоглогч болсон хүү харин тайсанд гарах дурггүй. Хичнээн дуудулж, хичнэн удаж байгаад сая өрөөнөөсөн аажимхан гарч иржээ. Хүүн өстэй нэх хот гадрын баян Агагийн шинж оржээ. Хүүхэд насны гинэн нялхсаг төрх нүүр жараагаас нь арилаагүй хөвтөн байж. Жүсэн төлөв нь төрсөн өчхийнхэн жалуу багийн үйтэй маш айдлахан ажээ. Жалгаад хэрэг учирч юу ясаран нүүслээ. Тэрх өрөвч дашмагаанч буулхаагүй чигээрэн банд гэж хасхраад шунглан очиж хүүгэн төврэх гэлээ. Гэтэл санаанаас гадуурх явдал болно гэж хэм мэдэх билээ. Би болж байгаа бүх жилд хүү үжил санаанаа бэлтгэл гүйчит бас байсан нь тодорхой. Хоёр наснаас өмнөх амьдрал нь хүүгийн ой тойноос аль хэжээ арчагдсан болохоор гэнт нэг хөдөөгийн аав гараад ирсэн тэр оюун санаан дээрэн хүлэн авах огт дурггүй байлаа. Энэхүү хөдөөвөр аав нь гажир дороос гараад ирсэн шиг өмнө нь илэрсэнд хүү тайлар балмагтан сочоод муур үтсэн хулгын шиг бултан жайлмагч өрөөндөн гүйж оржээ. Жалгаад өрөөнөөс бишээ биш гэж хүүгийнхэн чинээ мэдэн орлох дуулжээ. Өрөөнөө хаалах маш бэхлэх, жувж жужаан модон хавцар хийжээ. Тэр нэгэн жирэх үүдий тогшоод чимээ юмээгүй болохоор толгойгоор
мөргөж эхлэв. Тэр учир ухааны нь олж ядна. Маргашгүй миний хүү байтал юунд намайг ааван гэж таньж ахгүй. Би хүүхэн халайхын тулд ямар үйл там үтсэнгүй вэ? Тэр хүүхэн хөчнөн дуутсан боловч өрөн дотор жүү унамж сонстом илэм жилэм. Гачигдаж мухардах үе тэнгэр бурханаан дуудах нь уулнай хүмүүсийн жаншил юм. Тэр тэнгэр минэ хэмэн дуу алдан хасгархад амьдралд нь дахин нэхудаа тэнгэр нурсан шиг өөрт нь санагдажээ. Түүнээ таран гажир ойн талвайн уулан дохойгоор энд тэнд тархаж байдаг. Уулдаан тэнд эхнэр нь ганчааран хөдөлмөрлөж байдаг бол одоо тэр эхнэртэйгэн хоёул хөдөлмөрлөх болж эрм хоёулан бие сүдэр хоёр шиг салхаан болов. Тэнгэр гажирын хооронд тэд өөрийн үйл ажиллахаараа модтой холов бол жогсож морьтой холов бол шогшин гих амьдралын нэгэн логхийг нотлон өгүүлж байлаа. Анч халан хоёр хүн хамтрах чухалтай таран адлыг хийхэд тэднүүсийн хамтралж ан огтхонч өөсөв гардахгүй. Өвөл бол буудай тарих уларл юм. Тэр гажир урвуулан бүсгүй нь үр хаяна. Тэр арчуур эргүүлэн эхнэр нь нэг хатах өвсөн үнсийг хөдөн мөхлөх буудай үртэй хамт хонхорт маш оновчтойгоор хайж оруулна. Тэднүүсийн үйл хөдлөл нь гайхмар нэгдэлтэй, яг л хөгжмийн ай дээр бүжгэлж байгаа хэмээр. Ойрхонд нь хоёр шааж хай идэширэн. Тэд үүрэн тарааны хөвөндөх модон дээр барьсан бөгөөд хэдэн ялах чоровх нь үүрээс нь толгойгоо шовлжуулан чирчгэнж идэш үгийлжил байдаг. Хүнтэй харьцуулбал шааж хай аав ээж хоёрын хөдөлмөр нь нэн илүү утга агуулгатай магад. Тэд удаа бүр үрж болж хан тэжээвэл модны мөчир дээр суугаад уянг тахан шахшиж өөрийн баяр багтлан дэлхий таханд тунхалдах. Уламжиллаар шаачхай бол баярын мэдээлдэх элчин шувуу юм. Гэтэл түүнээ шахшаан хүнээ хорвоодох хөөрхий өн хос өрөмд огтхонч таатай сонстоог өмөрдөн сэтгэлд үл мэдэх гунах төрүүлжээ. Нэгэн өдөр уулан жамаар нэг хүн тэднийхийг чиглэн алхаж ирэх нь харагджээ. Тэр хүн хотод байгаа хүүгийнхэн тэжээсэн аав нь байжээ. Ирсэн хүнд таюулыг дахин дагуудаа хот орохыг гуйж арайл сөхцөнгөө. Түүнээ эн тэн дээр хаас эрм хоёул хүүгийнхэн өвчлснийг ойлгожээ. Хүн сэтэл толсноос болж сэтгэлэн өвчин суугаад итгэжгүй уухчгүй болчихж одоо өмлөгт байгаа бөгөөд өм тараа хийлэх гэж төвчээд өмч хүртэл арга барахтаж гараа нухалжээ. Эчист өмчэс хөдөөд байгаа аав ээжийн дуудаж авчираад тэдвэл хүүгийн төрсэн аав ээж нь биш, энэ бол нэг удаанай эндүрл гэж хүүд буруу хүлээлгэвэл түүнээ сэтгэлийн чангараа нь аянтан тайлагдаж өвчнө нь эдгэрч эрүүлжих боломжтой гэжээ. Хүүгийн тэжээсэн аав нь богчноосоо баглаатай юм гаргаж тэднээ өмнө тавилаа. Тэрхүү чаасар багалж чанга уйсан юмыг гаднаас нь харахад тоосох шигч өнгийн тоосхоос хол жужаан дэлхий дээр им жужаан тоосох байна гэдгийг эрм хоёулын хөнэнч жүүдэлж чи үжээгүй. Өчүүхэн миний сэтгэлээ гэж ирсэн хүн хэлв. Тэнгэл бишвэл энэ үгнээ санааг ойлгочих юм. Энэ бол Жос, нэг бодол Жос. Жос гэдэг юм жарам үе тухан сөрхий. Ямар ч явдлыг бүтгэх хүчинтэй. Анчхалан ядуу хоосон тараачин хүн давч хэлвэл түүний татах хүч нь хажгаалашгүй байж аргагүй сэтгэлийн хөдлөгдөв билээ. Гэвч түүний нүдэнд энхүү баглаатай Жосн дараа нэг хэсэг тоосох тэдэ. Цаашлаад нэг хэсэг тоосхын хэрч үнгүй. Тэр үх донгүй холын бараг ширтэж байвч сэтгэл дотор нь хоёр жилийн дуу ээлжилэн чуура татаж байлаа. Төрсөн аван хүртэл таньж ахгүй хүүгийн төлөө чи юунд очхов гэж нэг дуун чуураалахад яалаа гэтэрвэл чиний төрсөн хүү чинь
юунд очихгүй вэ гэж нөхөн

дуун чууриална. Эцэст нь 2 дугаар жилийн дуун түүнээ сэтгэлд юрхий гэж эмдэж тэр дахин нугуудаа хоторхор шийджээ. Тэр өглөө босоод үүд түлхэн гармагч нүд галсхийн өрхөнд сочиж авжээ. Нэг л шөнийн хооронд өргөн тойрон өвчтөн мөнгөрн чайржээ. Түүнээ мордхоос өмнө бурхан тэнгэр өвдөгч нанчаас оруулчихлаа. Энэ нь ямар жүн савн бол. Трачин хүн чаг агарын маш анхарч часыг түн бүлэгшээдэг. Шинхэн час түүнд өөдрөхөх сэтгэл олгожээ. Жилийн өнг сайхан болохно хэмэн тэр бодов. Час хэдий их орвол түүнээ сэтгэл тэдий тайван тогтон болно. Яг л зүгээр сууж байгаад чаргал эдэлчих шиг. Их час мөнхөө түүнээ жам хөөхөд саад авчирлаа. Тэр уулынхаас нэн хол жамыг явган туул манжин сая аянчна машинд сууж дийлнэ. Гэтэл энэ нь түүний мохооч үл чадна. Түүнээ хүүгийн кон төлөө нь аяллан хэжээд ямар ч өмөнд ховорч хориглох дэшгүй байдаг. Тэр өрм хоёул тогтсон чахтан жамдан гарлаа. Тэд гүн часан дундуур эн тэнд гişглэн уулын жамыг туулж эхлэв. Тэднээ хөлд чулуу дүүжилсэн шиг нэг алхам урах шах бүр маш их хүч тар зарчуулж байлаа. Уулан аманд хүрээд тэд өнөөх хадны дэргэд хүрч төр амсхаар суулаа. Часан малхай жууж часан хөрм өмссөн том хатын догшин төрөмхөө дүрхэн бүрмсэн алдагдаад. Их час түүнийг өнөрөнгүй жуулан дүртэй часан хүн болгожээ. Нэг тараачин хүн амьдралын лоохор тэр энхүү том хати бодмогч өшөөтөн дайсантайхан харгасан шиг уур хилэнгэн бочилж удаа болхон хажуугаар нөнгөрөхтөн өрхгүй хөдөнтө өшгөлдөг билээ. Нэг удаа тэр халуун жунаар хадны хажуугаар өнгөрөхтөн хүчмэдэн өшгөлжээ. Тэгчхэд сая хөл өчгөн яваахан санаанд орсон боловч нэгэн торайдаж өрхий хуруун хугараад хөдөн сар совлоод эдгэрсэн юм. Тэр үеийн яс ярьж жүрх хатгсан өвршээлийг насан турш мартахын аргагүй гэж тэр боддог. Гэтэл өнөөдөр сонин явдал болж энхүү хатыг харах болхон бучилж иртэх түүнээ уур амх нь хааш жилийж гэсний бүүмэд орт тас болжээ. Тэр өөрийнхөө энхүү хавралтад сочин гайхаж барах час орсноос шалтгаалж яхимэн дүгнэв. Час гэдэг дэлхийн ертөнцийн түмэн ботсыг өөрчилдөх. Адилханаар хүнээ сэтгэл санаа гэж өөрчилдөг ажээ. Иймэс хүн хийгээд хат хоёр өн хоромд өрхгүй эйлдэн жогчжээ. Тэд хотын өмлөгт хүрэхгүй час мөнл хаялсар байна. Тэд өвчтнээ өрөөнд ороход хувцсан дөрн мөнхөө нөмөн жуулан часан гэлдэс наалдан гэлтхэн сар байлаа. Хүн орын төчлөх налан суугаад үүдж үх гүлрэн ширтэн. Түүнээ харчанд ямарч сэтгэлхэн илрэл алах. Тэр үүдэн дээр гожан жахсоод хэтхэн алхмын чаан байгаа хүүгэн чоо ширтэн. Өрөөнөө анхаар чарччихсан мэт хан дөрөх дүүчин чахч сажилхан жохсчихсан мэт. Хөч нэн уцны бүмэд тэр хүчиртайхан

өчих усныхан эцэн харуулчилхан гүйдтгчихнэ. Тэгсэр бушуухан гэртэн харна гэж жорох шуулцсан ажээ. Гэтэл одоо хүүгийнхэн өмнө ирж жагссан чинь жамтгож ботсон тэтгэр үгэн хэч нэн чармайсан ч амнаас гарч өгөхгүй болжээ. Түүнээ жүрхэн шивэх мэт өмжиглэн өвдөж байсан ч тэр шүд жууж нүдэн анж аман ангайлаа. Тэр жам турш ботсон үгэн хэлэх гэсэн ажээ. Гэтэл түүнээ амнаас гарсан нь харин ганчхан үг. Банда. Хүүгийн кэн чирээд инээмсэглэл тодорж Ава гэж өөдөөс нь хасгарав. Тэр үнэхээр жүүдэлж байсангүй. Хүүн өчтөн түүнийг Аван гэж хүлээн зөвшөөржээ. Час жогслоо. Алтан нар гэрлэн сачруулж анхаар ахторгой тунглах чилмэг. Чайж жох муралцсан жам дээр гурван хүнээ мөр дурайна. Жамын үжүүрт тэднээ гэр байгаа ажээ. Жалгаад Жапин Вахин өөчтөн бичлээ гэсэн найруулыг жалгаж сонсхий. Дуугийн сонсох бүр би сурсан жангаараа баруун тал руугаан эргэж хардаг билээ. Уул нээж минь өртөн баруун өрөөхийн ор дээр суудаг бөгөөд намаа бишиж ихэлсээр л нааш чааш явхан болж чимээ анаргүй суудаг боловч нүдэн харчаан байн байн над руу гүйлэгч ил байдаг. Ингээд нилээд удвал миний нэрийг дуудаж ертөнцийн үсгийг бичиж гүйчнүү даа хүү минь, гадна гараад сэлүүчэд ирэхгүй юу гэж сануулдаг билээ. Одоо би ээжийнхэн дуух сонсох бүр биерэн тавьж ээжийн сууж байсан өрөөнд орж ээж минь дихуагаас шианд хүрээд ирчихсэн мэт санагддаг. Ярангу өрөөнд юуч байхгүй ховхоосон. Гэвч би тэнд уттталж огсож ээж минь ирснээ дараа жээл гарч миний хамгийн дуртай халуун ногоо ловонг авахар явсан юм уу? Эсвэл тэр надтай тоглоом хийж хэрэм дөрөлөгч байгаа өөрийн сүдрийнхэн ард нуучихсан юм уу гэж амандан дүдэнч сүдрийнхэн өмнө тавьж байгаа хүлэст хүж асааж хамаагүй ээжэ би ядаргүй гэж хэлдэг юм.

бүтэн 3 жил боллоо. Би бусдад олон жохоол бичиж өгсөн ч ээжийнхэн тухай харин нэг үсэгч битсэнгүй. Учир нь ертөнцийн ээж бүхнийг үр хүүхэд нь бүр агуу их мөртөн чайлхан сэтгэлтэй гэж махтаж байдаг. Иймээс эдгэр үгсийг би норших дурггүй. Миний ээж бол хөлөн боосон бичих соёлгүй, жирийн нэгэн хөдөөгийн бүсгүй. Өрх хамын дансан ч хөдөөгөртөн байдаг. Гэвч ээж минь наддан амьд бурхан байсан да. Нэг ботход би түүнээ өвчтнээ төлөө санаа алгасгүй болоод нэлээд удчихлаа. Гэвч намай гэрэлсэн салж хол явхад жахаж сануулдаг хүн байхгүй болсон. Амттай шимтэй хоол ундав бол хэнд хүрэх гэнч мэдгүй болсон гэн тухав.

Шиана гэрдэх ээжийн сууж байсан өрөөгийн эдлэл хэрэгслийг би нэгч хөдлөгсөнгүү. Уул хөвөр нь байлгасаараа. Гэвч би дахиад ээжийнхэн барааг энэ өрөөнд олж харахгүй болжээ. Ээж минь нас бараагүй харин хөдөөгөртөн харсан юм гэж би жавнлаан даран өөр юм бүгэн дахин дахин тайдхруулж байдаг. Энэ жилийн жун чих

хуртай мөртөн халуун гэдэг нь гэчүү. Сүн болгон халаад зэрхэд ээжийн өрөөнд шин агаар тохируулгач сольж өгөх чухалтай болжээ гэж бүр төр боддох. Нойроосан бүрмсэн сэрвэл ээж минь хөдөөгийн шин гэртэн сөрүүхэн мөртөн таатайхан сууж байгаа байлгүй гэж өөрийгөө тайлхруулдаг л байжээ. Ээж минь нас барснаа 3 жилийн ой төглөө. Хөдөөгийн жоршлоор нэг далахын ёслол гүйдтгэх чухалтай. Би хүч жул чичиг жимс бэлтгэж, дий ухад харихаар бэлтгэж байна. Гэвч дий ухад хөрвөл ээжийн бунханд хүрч бараад нь, тэгвэл ээж минь нас барсан гэдэг үннийг яахын аргагүй хүлээхэл хэрэг болно. Би гажир дээр, ээж минь гажир доор арга бэлгэдэх хуваагдан их хөвгөн хоёр дахин олж уулчгүй боллоо гэж бодонгууд халуун налмас бөмбөрч харуулсан байлханаа.

听众朋友，刚才您听到的是广播连续剧《叩问殷墟》第三集，总策划黄玉国，策划常立伟，出品人王仁海、王庆。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Ийм бөгөөсөө та нар дарий очиж гутхаар гүнянгийн хоолыг авчран сэлб бөөсөө мөн адил болэ химээсэн төр юу хатан инээсээр энэ надр гүйчмээ очиж авчрах хэрэггүй химээтэл юэн ян чам төр гүйч бөөсөө би итгэхгүй юу хэмэв. Эхнэрүүд сонсоод сая сандан мэндэн авахаар одвэ. Ван форум бас явж хоол идэв. Энтэй юу хатан тэргүүнчин болтол жаамуг саатуулан хэлчин суусан төр жаамуу. Чи бас явтахгүй хэмээгсэн хойно юу хатан сая аяарлан гарч ирвэ. Хоёр дугаар хаалган дөр хүрч тэргэнт суутал эхнэрүүд орхиулыг тавьсан дөрөөр дөрвөн бичхэн зарчиж үтхэн гарч ирээд унаа хөлөв. Хэдэн эхнэр бичхэн октий дагуулан тэртэй их хаалган дөр урьдаар хүрч хүлээхээр этсэн дүр энтэх үдэн гаргахсан шивгчд мөн бочиж ирэв. Юу хатан тэргний дотроос өөрийн үүдний хоёр талын чулуун арслны дэргэдээ дөрв таван их тэрэг жогсож байхыг үзээд дарий зоос мөрийчгөр ирсэн хүмүүс хэмээ мэдчи бичгэн шивгчэн эндэгийн зүг. Чи үжигтүн тэргэн суусан ану өдий байма. Моронсан ану бас хэдий байхыг мэдхгүй хэмээсээр ордон дур орж танхимдэр хүрв. Жаарунгийн бэр эхнэр сэвгчдийн дагуулж бүгдөөр дэнглүү барьсаар ухтан гарч ирсэн дүр юу хатан инэн өгүүлрэн. Би өдөр бүр тэдний зоос наатхийг хулган үзсгүй хэмээн сандсан болвч ер эв таарсангүй бүлгөө. Өнөөдөр яг таарсан тул тэдний чонхны өмнөр гарсгүй хэмээсэн дүр эхнэрүүд дэнглүү барин зам удирдмэй. Бас нэгэн ану урдаар сэмхэн очиж зарч хүүхэд дүр үйм бүлэн сочоож үл бол мэхмэн захав. Юу хатан нарын нэг бүлэг хүмүүс сэмхэн цонхны доор хүрч ирвэсүү дотроос хөхөө махтаж хэлэлцэн инээлцэг дуун их цаггүй олон сонсдох бөгөөд хорсон харааж хилэглэн тачаадах чимээн ч мөн чөөнгүй. Жаачин орцмын өдөр бэлэвсрэл дүр байх тул зугаачин наадж болохгүй уйтхарын туйлдар тулаад дарын нэгэн уйтхар сэргээх арга олж өдөр болбоосу харвах намнахыг боловсрохоор шалтдаг болгож удам тайлын хүүхэд ба ойр төрлийн баян эрхэм хэдэн хүнийг залж харвж намнахыг боловсрохдор хов хоосон дэмийлэ харвахан уу дэми тусгүй. Эрдэм чадал дээшлэхгүй мөртөн эв байдлыг мөн өвтгий дүр хүрмэ. Эрхгүй нэгэн торгуулийн дүрм гаргаж эд ашгаар мөр ичвэсүү сая чармайх зоргийг хөхөөн чадмай химээгээд Тэнсян лүүгийн доор харбуулын талбай дүр аль сүүл шувуу босгож бөгдөр өглөө бүрийн хоолны дараа аль сүүл харвахар болчихвэ. Жаачин биеэр ил төрүүлбэсүү эвгүй тул дарий жаарун дүр эрхлүүлв. Эдгэр хүмүүс болбаасуу чум ангөрөө хийж айл хот тойрон тахаа шувуу хэрэгдүүлэн дураар зугаалан зорчихч торог дурдангийн өмссөн тарган чатгалан залуучууд тул өдөр бүр орын хоолыг ээлжээр эрхлэн бэлтгэхээр зөвлөн тогтчихвэ. Тиймхүү өдөр бүр гахай хонь алжи галуу нугас нятлан бөгдөр тус тусын гэрийн хоол зуучны амт чимтийг гайхуулмэ. Хагас сар болсонгүй жаажин нар үүнийг сонсоод доторх учрыг мэдхгүй харин энэ сая төв ёсон болэ. Бичиг эрдэмтэр хожимдсан болбочи цэрэг живсэг дүр нэвтрэх ану зүй болэ. Зэр живсэг дүр шунхыг нэн юм өгүүлмэ химээгээд дари бооги жаахуан жаазун жаалан дүрбүүдийг хоолон идэмгч очиж жаажины дагаж нэгэн зэрэг харвж боловсроод харих тун хэмэчгүй. Жаажны санаа үүндр үгүй тул хэдэн өдрийн дараа дарий гар амарч хүчнийг тэжээмэй хэмэн шалтгалдаж үдэш орой заримдан ясан пай наадаж шүүхсний арих бэлтгэх албан дүр барьсаар хожим болоод аажмаар жоос мөрийчг дүр хүрчихвэ. Эдүүгээ 3-4 сар болохуулаа өдрөөс өдөр зоос мөрийчих нь харвж намнахаас хэтэрцээр нэнттэй харин цаасан пай наадан дөрвөлж хайж хөлөг тогтон ихээр мөрийчих болов. Гэрийн зардас чум багсаг ашиг олох тул айдан нийлүүлсээр нэгэнтэй заншил болчихгүй. Гадны хүн яг олж мэдсэнгүй.
Айроос шин фүрний дүү шингдэж байна үүндөр маш бахтай тул мөн ирж нийлсэн бөгөөд дотор нь бас шүэпан химэгчи баярл басу сархинхан савжиг гүжээгэн гөвөх тэргүүн зэргийн өглөгч бий тул үүний

гүжиад яахан баярлахгүй баймэ. Энэ сингдэч хүн химээгч хэдий Сингфурнэ дүү химээв чи учир явдлыг вилт хийдвэр Сингфур руугаа охт адил бай. Тэр ганц арих ууж жоос наадан өнгөж өсөндөр цинкийг эрхимлэн гарын гүжүр жоос мөнгийг дураар сүйтгэж ханьлаж нөхөрлөхүй дүр бодлоггүй тул бүгдөө түүнийг тэнэг нахч химэн дуудмэ. Шэпан бол бас хэдийнээс тэнэг эрлэг химэн алдаршиж ухаа. Энэ өдөр хоёр хүн нэгэн доор тохиолдоод бас ч юм мөрийн дүр дуртай тул бас хоёр хүнтэй нийлж гадар тасалгын ханжин дээр сууж дөрвөлж хаймаа. Бас нэг хэдэн хүн газар доорх ширээн дээр сууж нөхөрлдмэ. Дотор гэр дүр байхан боловсралтай хэдэн ясан пай угаан тэнжүү наадна. Энэ гэр дүр заргадах хөвгүүд бол бас ч юм 15 наснаас доош хүүхэд бүлгөө. Энэ бол бас урдын үг болээ. Өгүүлэх хану юу хатан цонкортлож харан өгүүлрэн. Таны муусын бэлтэр нүүд үнэхээр хар сэтгэлтэй. Өдөр өдөр цуг байгаад та нар хэнээ сайныг хүртсэнгөө. Өнөөдөр нэг хэдэн лан шүүгдсэн төр та нар өдий алхахтай аашилмаа. Үүнээс хаш намайг гоёх учир гарахгүй юу химээв. Богдор түүний баахан халсны гүжиод шүүгдсэн нь үг дуугархгүй зоомолжин инээлчмэ. Шүүгсэд нь яаран өгүүлрэн. Нагчдаагийн уурлах маш зүйтэй. Энэ мосын гөлгнүүд бүгдөр ийм зантай бүлгөө хэмээгээд инэн өгүүлрэн. Нагчдаагийн төр бас арх хэмнэхгүй юу хэв. Энэ хоёр хүүхэд бол бас хүнийг ухаалан аргадах дур сайн тул дарий яаран сөгдөж арх бариад тэнэг нагчийн гуйг төврэн эрхэлсээр. Эрхэм та маны хоёр бяцхан хөвгүүнийг өр өвдөж битгий уурлах тун. Маны багш мандур хол ойр хүнд хөнгөнийг ялгалгүй ганч нэгэн цаг дур зоостой болбосуу дарий хүндэтгэн зочлох тун химэн сургасан бүлгөө. Эрхэм та итгэхгүй бөгөөсүү мууд ихээхэн мөнгө тавьж шүүгөөсүү бид хоёрын яахан аашлахыг үжих тун химээсэн дур бүгдээр инэлчв. Энэ тэнэг нахчи мөн тэсгэлгүй инээгээд хэмтэй архийг тоссон авчи. Би та хоёрын хөөрхөн сайхан аашилтгийг үжсэнгүй бөгөөс үх энэ нэгэн хөлөөр бяцхан дархий чинь өчгөлөн гаргамай хэмээсээр хөлөө өргөсөн дөр хоёр хүүхэдээ энэ завшаанаар басж босж ирээд улам илүү эрхэлэн наадж сачмал хуартай альчуураар тэнэг нахчийн гарыг хашаад хундахтай архийг тэнэг нахчийн уруулын өөд дэргэдэ хүргэжээ. Тэнэг нахчи хааха химэн инээсээр шилэн хантрамагчи нэгэн хундаг архийг хөнтрөөд тэр хүүхдийн хачрыг чимхэн инээж. Эдүүгөө би үтсээр мөн өр өвдөж байгаа химээсээр гэнэт бас урдын хэргийг санч дарий ширээ алгатан жаажин дөрөвгүүлрэн. Тэр өдөр би авг бүргэнтэй чинь мууцсныг чи мэднэ үү гэв. Жаажин олж сонссонгүй гэсэнд тэнэг нахчи санаа алдан өгүүлрэн. Мөн энэ зоосны учир төр бүлгөө. Мэргэн жэмэнэ. Чи манай шин овогтны гэрийн хэргийг мэдхгүй. Манай ло тайтайг нас нөхчих үйдөр би нас баг ертөнцийн явдлыг мэдхгүй байла. Тэдний эгчтүү горвийн дотор авг бүргэн чинь эзэн мэдэж байчгүй. Тэр мордож ирэхтэн гэрийн хөрөнгийг чүм авчирсан бөгөөд эдүүгээ хоёр дугаар энанчин мөн айл дур ичээд гэрэнд маш ядуу бүлгөө. Гутгаар янанчин бас гэр дүр байсаар. Альба зардлыг ч юм энтхийн дагуул энжи Вангшан богийн эхнэр эзэн мэдэж байна. Би гэрч хэдэн жоос авч жарвчи энэ хоёр ордны хөрөнгөөс авах нь бос. Манай шин овогтны гэрийн хөрөнгө надтар мөн хэргэлжгүйчмээ. Гэвч арга боёо гар дүр оруулан үлд чадах чагдур та нар намайг жоосгүй химэн муу үжмээ. Гэсэнд жааж нь түүний согсны гүжээд гаднах хүн сонсвас уу муухай болмай химэн яаран хоргөлж жохсов. Гадна юу хатнаар тов тодорхой олж сонсоод дарий. Эндээ нарийн жүг сэмхэн инээсээр чи сонссон бия. Энэ болбас уу хойд түрөөнэ их тайтайгийн дүүн түүндрэг гомдлоон тоочхон болэ. Төрсөн дүүн хүртэл ийм тул эдч мөн аргагүй болээ химээгээд цааш сонссгүй химээж байтал дөрвөлж хайшиж байсан хүмүүс наадман жохсоод арих амна химэв. Нэгэн хүн сая нахт таяг ихэн уурлуулв. Бид тодорхой сонссонгүй. Бидэн төр хэлж өгөөд

0: ялган хэлэлцсугай химээсэн дүр, сингтэй чвэн дарийх арих барих хоёр хүүхдийн үл ошоос нэг нэгэн зэрэг тоочв. Тэр хүн залгаж, үнэхээр жигшэлтэй, нагчд таягийн уурлах нь буруугүй, би чамаас асуусугай. Нагчд таяа хэдэн жоос алдсан төдий бүлгөө, бүлдгөн алдсан ч бос. Та нар юун хэмэн үл ошоо мэх химээсэн дүр бүгдөр хинэлжин үсгэв. Сингтэй чвэнчи газар дүүрэн будаа торгоод чам могийн амнаас хэдьед бужир ажир үг тасрахгүй химээв. Юу хатан гаднаас энэ үгийг сонсоод сэнхэр нулмж аваад сонсвуу энэ ичхүр сонжургүй малуудыг. Тэр хар шивсэн одоо баахан залгил басуу яахан өнгө салтхийг мэдхгүй химээсээр гэртэн орж засал зүутлэн хураагаад унтвэ. Дөрвөн жингийн үеэр сая тарах гэж жаажин пейфэнгийн гэрт уудачв. Маргааш шүглөө боссон хон хүн ирэж тар бас ээвийн цөм бүрэн болчгүй. Хуваан түгэх болгүй химээсэн дүр жаажин пейфэн дүр. Чи найнайтайгаа зөвлөөд хүрг ултахгүй. Надр мөнх өөр учир баймай химэв. Пейфэн хүлэн авч ичээд юу хатан дур мэдүүлэн нэгд нэгээр хуван хөргүүлжээ.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

бүргүд болоод тоссоо хоёр Баатүрин бүйо нахалигоа гүнжу

캐스춘 투시멀라 으르트스나바 불타글 개비슨 돌다 들떠란

나리가와 공주 등에 베여 국자라 메르흔돌 곤들흥 마르다하다 후레

Тосо Баатар төвнэ бүё ил тэммиё тосо дахсан жирэг тэш тэш тогара тит дүн хинэгал тимир дөр батат хүш хаш тогара тит хүмүнгал хорботодор батат нэ тэш гэмэн

болодол хагр жамар бол хатуудли дөлбүр жамар бол хан хормон тигр хилнэлсэн гэдэл харагар дэлэ пэлхэсэн гэдэл.

둘점 발사라 쥐르쥐르 달쩐 쥐뻔어 체력이 긁어들 갈쩐 쭈뽀로 탈날 으르거더러 딜쩐 제띠 아빠 집수저 홀가

자 포차강인제다 해불건 개그자 제든 알르근 골불자 됐을 지훈목에

聂力高啊，不如古将军，不带了面子，去土木尔根，他扫把土，不带面子，土木将军还有哈扫，还有罗顿，还有西行，好把大哥们，

ഉത്തരി ഹേ.

Тэмэл янсар толл дада. Хүшнө отта болсни бухил мэт. Тосо батэр тэнэ бүё чи тус чим мөргөн батэрийн хүшнийг болбол. Хиллэтил хэлэ. Хулгарын хулчура дирчэ. Гүрэлгангийн чипс хүндэ болло дирчэ. Хамг бийгэн хүлсара дирчэ. Хамбар амбар хуарсангра дирчэ. Харуу хаян лунт хараалад дирчэ. Толуг

сумбур. Сэтгэн дээр хатбатэл, чэнгэн дээр акартингл, айнгатэн дээр. Ава болот бүрэн хараа чогн, амадараа тэлэгэд, атагунмэн дээр. Амидэрэн тэжэн, атгабатэн хоэн. Хүшндэрэн тэжэн, атгаатэн, чихтэн гэгэн. Бэргүлэн дамаан, тэнгшэгэдэн, алганлоян нүтэнэн. Айнэн дотрын, хорсырын тан, аллаа гастырын.

0: 나다고 집세게 돌가래 방나라 돌내들
1: 후무라
0: 자 집세게 원대 걸나라 따라 탑승게 들어

내가 택스 날리고와 공주 등에 보여 깔선미 가르가가간 제티 헐러너

세굴러슨 집 텔타다 샤 그라디른 갈라르 하나 부르곧

Үндэрхээр хан хотын дэхи Хортымаан үси болло гадыр дотыруэ Бүрүний ер сүнгөд Юг тэмүр тэл бахат хот бисырэ

өчөө үндэр ярхан хотти болбол абстехэн тогтогоод бүгдэрхэн нэг дор оширж хүнэн болоод хамсын чинээ ширгаар үдээ яб дэл орчири боллоо бүрэнийгэр сэхэн бүтгтгэж чө маңсин хот хөндүр согод хэрмэлд хөрөвэ галбол тэлэн хитагагад үнлүс бол тэлэхэн

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд төгрөөд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонс.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хану эрхэм хүндэтэй сонсогчид аа. Төв радиогийн уудам хорвоогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна.
1: Ермөн хүчит идэрзаны алханд нь хотолцдог хөндөй. Алтан цэжид буян нэмхийн үлгэрт нь согтурдаг шугуй. Өвдөс ихтэй ховилган өвгийн ерөөл шингэсэн нутаг. Отч лам буян далайгийн эвэл түгсэн үлгэрт.

дарахад сүмбрийн шилэг, Өгжил Баатрийн аялуу, Удмын сайхан мотог, Дуучин хөхөгийн Өгжил Баатар.

жалгаад чимэгт ногоон хянган гэсэн дууг сонсноо. Дууны үгийг боржгон дэгжирэх аяыг саргаж өхөөж дэгжирэх дуулжээ.

0: Аяд дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод одоо Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Авга хошуугаар нутагтай Жалуу Уран бүтээлч Сэ Хайр Чулууны уншсан дөрвөн чаг гэх шүлгийг сонирхъя.
3: Ирээн цавын эвдрээгүй яруу найрагч Дансны нямсран дөрвөн цаг.

Бороо ганц нэг тусах нь сайхан. Борог өвс норсон байх нь сайхан. Хаврын зас гэр урсах нь сайхан. Хаа нэгтээ шууд ганганах сайхан. Алтан хараа цай дэрэг дүр нисэг сайхан. Аяны хүн манай уяанд буух сайхан. Айлын мань айлд бүсгүй байх сайхан. Айл нүүж ирэх сайхан. Хангайн борогын тасхын сайхан.

харанхуй дунд захилгаан гэлб хон сайхан, хонон өнжин бороо зүсрэхэн сайхан, холоос гийчин ирэг сайхан. Шаргал талын өвс халуурхан сайхан, шанхны үзүүрд салхин сэвэлцгэн сайхан, сартай шөн бухал дээр унтах сайхан, чамайг зүудлээд гацард ойчхон сайхан. Үй үй бороо эмсхийхэн сайхан, өлгсөн цувнаас ус тусалхан сайхан, үүлэн чөлөөнөөс нар гархан сайхан, үүдээр болжмрууд нисэн өнгөрөх сайхан. Шөндөл хүлэг морьянц хаах сайхан, шүлэг нойроо сэрж орчлонг бодох сайхан, өрхний завсраар гэгээ орох сайхан, өглөө болох сайхан. Цайрын цайрын бороо орхон сайхан, цавдэр морьтой хүн наашаа давхын сайхан, борооноос өмнө ирлээ гэж ярхан сайхан, борчхон эмээлэн аваад орж ирхэн сайхан. Сартай толгодод ин гонгонох сайхан, шанзны үзүүрд ай наанаа суух сайхан, шаргалдуд угалцлан гал мацхан сайхан, царай зүс бүүдэг бадах гэрэлтхэн сайхан. Хөх лонхон тогруу дуурах сайхан, хөдөө цайдам бороо ошох сайхан, анирхан ахвэд зэцэг дөхөх сайхан, аадрын өмнөх байдал сайхан. Тоонор сар гэрэлтэх сайхан, тогоотой сүүнд дусах сайхан, шүн орой сар гарах сайхан, чөдөр тамирт тургалах сайхан. Шиврэн шиврэн бороо орхон сайхан, ширэг зүлэг ногоорхон сайхан, зүүн өмнө солонго татах сайхан, зүс бороо гэрэлтэх сайхан. Гэгээн борооны усыг досох сайхан, гэзэг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан, аг хөмлийн үнэр сэнгэнхэн сайхан, аясхан бодол хол ойрыг санах сайхан. Үдшийн бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөд дэлхийн ойрын ойлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх нутаг минь шүлэг шиг сайхан, эх орон минь дуу шиг сайхан, эргэх дөрвөн цаг амьд явах сайхан, ирээн цавд бороо орхон сайхан.

гардаг сайхан, үрэмэрний хөл хөнгөрөх сайхан, хонох айлд үеийн бүсгүй байх сайхан, хотч нохой сарны гэрэл уцах сайхан, тооноор зас ботрон орхон сайхан, тогооны таг дээр унаад хайлхан сайхан, гэрийн хоймирт аав суух сайхан, гэрэлтэй үүдээр ээж орж ирэх сайхан, хөдлийн оройд нар тусах сайхан, хөсөг тэрэг гарж ирэх сайхан, тэрэгний дугаа жахран жухран ирэхэн сайхан, тэрэгэн дороос шуун нисэх сайхан, тэнгэр бодон гэрч судийнхан сайхан, тэртэй холын юм үзгдэхгүйтэн сайхан, салих эргэж утаа хуургахын сайхан, зас эргэлдэн эргэлдэн малгайлах сайхан. Зуухны галд ноцоор нойр хүрхэн сайхан, зуны орой цохтов гэж тэрхэн зуур зүүргмөлэг сайхан, хинэ цай уу гэх бүдэг бадаг үг дуулахын сайхан, хэн гуайгийн эгч гараас зөөлөн датхан сайхан. Цайдам хойлоо цайвэлзэж цэнгэрдэг сайхан, цаат уулас гэлс гэлсхийн харахтан сайхан, зас шуурж дохтоод гэлбс гэлбсхийг сайхан, цагаан өдөр мэлтэс мэлтэсхийг сайхан. Одод тодорхон сарны ойролцоо илүү сайхан, онгон талд адуу минь байх шиг сайхан, он цагийн гурам марал бодол зөгнөх сайхан, ондон гаргийн хүлэг ирж явах шиг сайхан. Зас орон орон лавсахан сайхан, цаг эргэж ирэх сайхан, царайлаг чамайган намайг тоогоогүй тоосон гэж бодох сайхан, цаг гэрд зогсоор байх нь сайхан. Тэргэл сартай шин гадаа зогсох сайхан, тэргэн дээр хураасан бараа цүглийг сайхан, тэртээ хөндий цайвэрдэж сүүдэртхэн сайхан, тийшэн очмооргүй аймаар санахтхан сайхан. Явган шуур гадаа эсгэрэх сайхан, яндан юм уу нэг юм хаа нэгтээ тар тар хийх сайхан, гэнт гэнтхэн нүд үгийлэн харангуйлахын сайхан, гэрийн хаяагаар зас хонгорлох сайхан. Айлын гэрээс хүмүүс гарцхаах сайхан, арилсан тэнгэрд шувуу нисэх сайхан, уу тал руу гүйх сайхан, улаан газартай бүхтүүд тоглох сайхан, үдшийн бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан, их нутаг минь шүлэг шиг сайхан, их орон минь дуу шиг сайхан, эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан, ирээн цавд зас орхон

Зас хайлж ханзрах сайхан, цаг ирэг сайхан, чамайг хүлээх сайхан, цаг харах сайхан. Шувуу ирээд буух сайхан, чулуун дээр суугаад нисэг сайхан. Харгүй замаар хүн явах сайхан, хатан дээр би суух сайхан. Айлын бүсгүй усанд явах сайхан, арийн бодгоруу дурандах сайхан. Цэнхэр зэрглээ сүмэлцхэн сайхан, цэнхэр дээл чамд зоххын сайхан. Толгодын орой зэрглэдэг сайхан, торгон салэг сэвэлцэх сайхан. Хөх ногооны унаар датдах сайхан, хөх манамд нь ороолгон суух сайхан. Амгалан шүн нойр хулжих сайхан, алсын чимээ анирлах сайхан. Бүр төр холд нэг юм чингэнэг сайхан, бүүвэ бүүвэ хорвоо сайхан. Хэн нэгэн ирээд явах сайхан, хэрэг болгож надаас гал байна уу гэх сайхан. Ертөнц

зүйлсийг аргадаг хийгээд бусдыг бодох сайхан, юм бүхний хайрлах гол мөрөн урсах хоёр сайхан. Сүн төрж гол урсхан сайхан, цөмөр бүл бийч бас урсхан даа гэж бодох сайхан. Өглөө голын иргэд ганцаархнаа сайхан, орой голын хөвөнд чамтайгаа сайхан. Хашаа тэрэгэн дээр шаацхай өглөг сайхан, хаанаас хэн ирхэн зүн шиг сайхан, дөрвөн зүгээс ураг садан ирхэн сайхан, дөтийн замаар харин нөхөд ирхэн сайхан. Цэнхэрлэж нутгийн бараа харагдхан сайхан, цэлэлцэж нүдний нулимс гарах сайхан, дөрөөн дээр өндийгөөд эсхрэн дахих сайхан, дөрвөн туурайн хооронд шувуу нисэх сайхан. Хаврын өглөө эрт босох сайхан, хазаар аваад моринд явах сайхан, сэрүүн зас үнэртгэн сайхан, сэмжин мөснөөс нь хөлхөг сайхан. Он он жилүүд хөдөө суух сайхан, од мэд хөх дан сууцанд амьдрах сайхан, дээр яваа сансрын хүлэг эргэж ирэх сайхан, дээврийн зас хайлж янжуурийн цог дээр тусах сайхан. Ургамал цэцэг ургаж ногоорхон сайхан, утасны мод хөхөрч гантхан сайхан, он жилүүд ирэх сайхан, он жилүүд одох сайхан. Үд шим бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Их нутаг минь шүлэг шиг сайхан, их орон минь дуу шиг сайхан, эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан, ирээн цавд гол урсах сайхан.

Нав чи ганц нэг унхан сайхан. Нар толгодын цаанаас гарах сайхан. Сэв сэв салхи үүсэх сайхан. Сэм сэнхэн хой босох сайхан. Од мэрэлцэн орцхон сайхан. Ганц нэг ялаа долгионд нь суух сайхан. Мөрний шар хамаад тэрүүхэн төвх сайхан. Модн тэрэгний ганц илүү урсж өнгөрөх сайхан. Хот байрыг санагалцаж уярах сайхан. Хот айлаас хэн нэгэн явхад үг захимаар сайхан. Торолцох бараг харж зогсох сайхан. Торгон альчуур дэрвэг сайхан. Сэмжин цагаан үүл нүүх сайхан. Сэтгэл зүрхэн думдуур хөвөх сайхан. Шивэр ивэр бороо салхилах сайхан. Шивэн толгой ганхах сайхан. Мөртэй хүн дахин удах сайхан. Мөрн төвөргөн дуулдах сайхан. Тэнгэрийн хаяг харах сайхан. Тэрх хөсөгний зам зурих сайхан. Өмнө зүгт шувуу нисэх сайхан. Үлсийн дунд анганах сайхан. Нар шаргалдаж дуурдах сайхан. Навчсын шар шуург хаялах сайхан. Шаргал бороо нартай орох сайхан. Шанс ятхийн утас буйлахын сайхан. Шавай төрсөн хонгор зул ихчирхэн сайхан. Шалтар болтор дүүмийн түүнийг санахан сайхан. Ган жижүү дөрөө гадаа дуурах сайхан. Гангүн мэртэй хүн буух сайхан. Намрын сарын шинийн гурван ирэх сайхан. Намун үдэш аргийн тооны сар гарах сайхан. Хуучира нойрын дум сонсохдог сайхан. Хуучин сумын тор тэмэн ярилцхан сайхан. Цонхоор сар тусах шин үлгэр ярах сайхан. Цорон аваад дуултал чөтгөр уярчээ гэх сайхан. Сар орой болж хүйтэрхэн сайхан. Салхинд одод зүлгэтхэн сайхан. Өдөр шөн тэнцэг 22 болох сайхан. Хүлэг хүн хоёр адилхан цуг унтах сайхан.

Дэлхийн чулуунд хэрөө зэвцгийг сайхан, дэрсээр дээр нь шүлэг бичих сайхан, дээвэр дэвх салхин сэтгэл гэгэлцэхэн сайхан, дэндүү ойрын хайраас холд байх нь сайхан. Модны мөчрд шувуу навчны оронд суух сайхан, Монгол аялгуугаар жиргэх сайхан, дээр төрийн сүлдний нар мандах сайхан, дэргэд алтан соёмны гал ноцхон сайхан. Хэн нэгэн ирээд дуулах сайхан, хэн нэгэн одоод хүник сайхан, эргэх нэгэн хайр зүрхэн хөгжмдөх сайхан, ээжлэн ирэх цаг хонхон зөвхөн сайхан. Үд шин бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Абаг нүдний нэлмсэн тусал багтсан, хай миний эх орны дөрвөн цаг, асгаруулан мэлтэлцүүлэн байнуу да, аяа хөөрхий.

эрхэм сонсогчдоо. Жалгаад чэ чаннад оржин үгэ тэ найдан жавын ай. Дуучин болд болоод мөнгөн чичхэн дуулсан хосын ятаг гэсэн дуг сонсё.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Уудамрбагийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг Найз минь хоёулаа гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Энэ дууны үгийг гэрэлч болон аяыг мөнх амьдрал жохож дуучин баясгалан дуулсан юм.

эрхэм сонсогчд. Одоо жалгаад аа бархан нутаг минь гэсэн дуг сонсё. Дууны үгийг на сэмжид аяг жээ давшилтаж өгөөж дуучин алтан бүргэд бадам ханд дуулжээ.

хүндтэй сонсогчд одоо урд ардын дуу чэнхэр чагаан үйл гэсэн дууг сонсъё. Дуучин Оюун Бат Бадралмаа дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогч эдээ. Одоо та бүхний сонортой хурж байгаа бол мандах нар гэсэн дуучин өөрийн туяа жаха сайхан алтан

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхэндэн үжимчин ардын дуу, бүсгүй хүний жаяа гэсэн дууг сонсгоё. Дуучин Бурмаа уран жаяа ган сувд нар дуулна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянг их шигэд тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянахч нэвтрүүлэгч журамт. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хөөхд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэнд гажар олонч нутхыг минь яаж гүйчхэв? Тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутга өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутга минь өнгөрсөнд ядуу хүчтэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Ингэвч бидэнд нутгийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж, өвгөн буралчуудын хаан гэгэн сургалыг уламжлан жалгамжлах нь нэнч чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгүүрэн алга болж, уламжлалт хотайлын үлгэр түүх өв соёлонч дагаад тэгдэн орхигджээ. Хотайлан хамгаалж өв соёлон аврыг, хотайлан холын дурсамж бүү болгоё.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдоо.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм тоошлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулж чанарлаг хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөрийг чогчилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Банкуунийн Бенгалийн гадаад явдлын яамнаас сайттай уулцсан
3: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын зам харилцаагаар явж суусан хүн давхарцсан тоогоор 15 дуншуур 1700 төмөд хүрч шинэ тэмдэглэлийг үүссэн.
2: 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны хэрэглэгээний хамаатай ажил төрлийн борлуулгын орлого нийт найдлын хугацаанаас 14.3%-аар нэмэгдсэн зэрэг мэдээллүүдээс сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлээс шинэ эжигнэлтийн ахуй

0: байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
1: Машин хүн холон ахуй байдалд төрөгнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнэ шинжлэх ухаанд хөг нэмэгжлийн ховсгол болон хажилсан ховсолтын хаажтын хоолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ хөг нэмэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Куйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурцаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Куйжугийнхэн бодлогын хүчнээ төмтөгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөр өртгийг бууруулж дараасыг нь хөнгөлжээ. Торн жагварын үйлчлэх хөлнө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчээ. 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээнэ чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит чогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанчжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн ажилсан хинтер сүлжээнэ аж ахуйдал хайл бус хончилгийг хүндсэлж бус материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочилсан ялган таних явчаар дамжуулж хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус бараах түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлал үйлдсэн хоёунлог чураг төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд чураг төлөвлөгч хурч сэрлийн чураг төлөвлөгөөний жургийг хоруулхад тэр нь хувцас хонрын хэлбэр завхрыг бий болгон ухаартай хэлбрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохицуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсан ажилсын хэлхэнэ гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Ходоохонд хувцас завхар бүтээх хүр бүтөмж 9 технаар дээшилсэн байна гэжээ.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
1: Товрааж үг юм дэ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны хулс төрийн төвчөөнэ банкны хорооны гишүүн хулс төрийн зөвлөлгөөнэ бүх улсын хорооны хэрэгүлэгч Ван Хүнийн 6 өдөр Бээжинд Бенгалийн гадаад явдлын яамны сайд Каралетэй хуулцсан байна. Ван Хүнийн хэлэрхийлэхэд 2016 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин Бенгалд түүхэд чанартай төрийн альчлалт хийж, дундад Бенгал хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Дундадын тал найрамдлаар жирэгчин орших 5 жирчмийн суурин дээр Бенгалтай нөхөрсөх харилцаагаа хүргэлжлэх хөгжүүлж, хоёр улсын дэд давхаргын явалцаагаа чангатгаж, харилцан дэмжлэгэн баттгаж, хэл чар хүрээний хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн дундад Бенгалийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцааг гүнжгэрэн бодтойчгийг ахуулж хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртэх болно. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо хүүнэ төлөө хідэв хитэ хов нөмөр үжүүлэх дуртай байна гэжээ.
0: Төвөрөөж үг юм дээр. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх нийгмийн орон бүс алсалан аялжж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 15 дуншуур 1700 төмөд хүрч түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэж Нядан адил үеинкээс жуунаа 3-4-9-өөр нэмэгдсэн байна. Төмөр жамаар аялжж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 1 дуншуур 637 төм 7000 хүрч Нядан адил үеинкээс жуунаа 4-6-аар нэмэгджээ. Үүнд аялал жуулчлалын тусгай галт тэргэн аян чидийн бас нэг сонголт болсон байна. Жасмал жамаар аялжж орцсон хүн давхарцсан тоогоор 13 дуншуур 9100 төмөйг давж, ерөнхий хэмжээний жууны 91-ийг эжилсэн байна. Хурдна жамаар аялсан шинэ энергийн машин тэрэг өдөр бүр тэгштгээгээд бараг 1540 төмөд хүрч, Нядан адил үеинкээс жууны 33-аар нэмэгдэжээ. Иргэн агаар аялалд аялжж орцсон хүн давхарцсан тоогоор мянга бөгөөд 54 төмөд хүрсэн байна.
1: Товараа жуг юм дэ. Товаримтаас үжил энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд хэрэглэгэнэ хамаатай ажил төрлийн борлуулгын өртөг нэд найд үеийнхээс жуна 14.3-аар нэмэгдсэн байна. Сүлжээгээр тооцоо хийсэн харилжаа худалдааны тоо 289 дуншуур 3700 төмөд хүрчээ. Нядны айл үеийнхээс жуна 23.45-аар нэмэгдэж, харилжаа худалдааны өртөх нь 7 дуншуур 8500 төмөнд хөөрөхт хүрчээ. Нядны айл үеийнхээс жуна 2.47-оор нэмэгдэж, дундад улсын хаж ахуй эрчмийг харуулсан байна. Товараа жуг юм дэ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбоонд цууха дундад улсын элчин сайдын бүлгэм, Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жагчид үүчгэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогт дүргүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн альнайхан хөгжилтөд хов нөмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрчээ. Адил хугацааныхаас жуна 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хуралд оролцож өгсөд үүчгэн Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүпиагийн ерөнхийлөгч Тае чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихыг хэлэхдэ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хус төрийн тогтургүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөргөтгөх, харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтвөрт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёунлаг чадвар, бохирдлогүй хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаан чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвөрт хөгжилтийг хахуулхийг хүсж байна гэжээ.
0: Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Юсеф хэлэхдэн, Африк ТВ-ийн их хураа яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилга нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдэн, Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерги, Уулуурхан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа, элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа Дундад улсын элчин сайдын бүлгийн дарга Жан Фэн хэлэхдэн, Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн хов жаяаны жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохондо дундад улс яг өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг ахиулж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлж, аж вилсэн хэлхэнэ хамтын ажиллаг, бохирдлгүй хөгжилт

0: боломж, энерги зэрэг чар хүрээний төрөлж үйл тухайн газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусах хугацааны чуулга уулзалтыг эрхэлсэн нь Африк төв болоод дундд улсын аж ахуйн шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаанд чухал аж тохиол хангасан байна гэжээ.
1: Хаж улсын шилдэг жилд ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаанд төвлөрүүлж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилт болон хаж улсын шилдэг жилтийг ахиулах хөл хониуданы чуулга уулзалтын гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулга уулзалт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт хуурхан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрэг болон тоочилсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулга уулзалт хэрхэлж, тундад улс болон Африкийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээний хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгийн сөвгчилж, хуралд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигдэн, тундад улс ба Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт харилцааны загвараас хаж улсын хэлхэ хөртгийн хэлхэнэ гүнчгийн хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Тундад улсын Африк ТВ-ийн харт томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажин бүлэглэл компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рүнг хэлэхдээ, үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэржилтийг хахуулах чухал арга зам болно. Тундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс эрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадад компани эрхлэх алхчаанд хүрэгдэж, Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэжээ. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарагч Флоренс Ванжа хэлэхдээ, бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхээний байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж, Африк ТВ-ийн үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын хөдөө аж ахуй, үйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахад харах зам хангаснаар баргүй, бас Африк ТВ-д хавсарч хаж улсын шилдэг жилтийг хахуулах алхач төргөн болсон байна гэжээ.
0: Африк ТВ-ийн худалдаачдын эвлэлийн төргүүлэгч Амани Асфор хэлэхдэн, дундад улсын аж ахуйлын үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилган Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээд хэмжээгээр нийчиж, Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэжээ. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджори хэлэхдээ, дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөлж үйлийн бэл оруулалтаас аж үйлсийн системийг бойжуулах тийших хэлбрээн шалбдан ховруулж байна гэжээ. Юджори хэлэхдээ, дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтээх үйлс ба аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж, ажил олголт ба аж үйлсийн хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөлж үйлэр жишээлбэл, дундад улсын аж ахуйлал тус газрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн газрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй, бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж, аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын эвлэлийн дарга дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компанийн Эзопиа дах барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компанийн ерөнхий захирал Ли Чин Юн хэлэхдээ, одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чухал гардч болж байна гэжээ. Ли Чин Юн илэрхийлэхдээ, Адис Абабагаас Жибути хүрэх төмөр замаар төлөөлүүлсэн холболдн нэвтрэлчих төрөлж үйл нь орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэнч жам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж, жам харилцааны хонхлыг аж үйлсийн сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв жагварыг бүрдүүлж, үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
1: Өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлт

0: Их хөрөгдөхөж Африк ТВ-ийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуулганыг танилцуулах хурл эрхэлжээ. Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том жагтэлгүүрийн хамтаар эдлэх чин үнэнч урлаг тавьсан юм. Хорлд оролцсон хүндэт очоод хүргэлжилэн үтцэглэнгийн чуулганыг эрхлэх Африк ТВ-т бомбтын гайл тушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж хананы дундад улсын хүндэр төвшинтэй гадаад нөлөөлөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг хахуулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын хол улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жө хилэрхийлэгдэн. Хөнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуулганд Африк ТВ-ийн шилдэг хүйлтгүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж хаж ахуйлын хавсран жах дэлгүүр торхийг зөвшөөрхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг бийлүүлжээ. Жишээлбэл, Мадагаскарын хоньны махч эрэг хүйлтгүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгээр дамжиж, дундад улсын жах дэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэжээ. Сунгшан Жө хэлэхдээ, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуулган нь харилцааны үтцэглэнгийн чуулган болохоор баггүй нэнч дундад улсын санаачилгаа сан дэлхийд даханд жах дэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухаалал дундад улсын жах дэлгүүрийн хаж дэхоолыг хамтаар эдлэхийг баярлан хугатаж байна гэжээ.
1: Эзупиагийн гадаадад кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирлаг Хисато Вок хэлэхдэн дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг гадаадад нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбтын гал ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзупиагаас дундад улсад гаргах кофийн хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Үүнд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3,400,000 тонн кофе гаргаж энэ нь дундад улсын жах дэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэжээ. Вок хэлэхдэн, дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн нь жах дэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж Эзупиад туслан кофеийн жах дэлгүүрдэх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна гэжээ. 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаад тарилчаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбтын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жах дэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэрэгээр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэжээ. Олон улсын холбоотой байгууллагын Африкийн аж ахуйн комиссийн бус нутгийн нэг чөгчөлт ба арилжааны жургын орлогч дарга Деста илэрхийлэхдэн дундад улс Африкаас бомбтын гал авахгүй бодлого хэрэгжүүлсэн нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жах дэлгүүрд оруулахд урд өмнө байгаагүй аж тохиол хангасан байна. Дундад улс өндөр төвшинтэй нээлттэй тасралтгүй өргөтгөж бомбтын гал авахгүй бодлогоор дамжуулан арилжааны харши саатыг багасгасан тэдийгүй гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг чухал тавчингаар дамжуулан Африкийн дунд жижиг аж ахуйлалын дундад улсын жах дэлгүүрт шууд ороход хөөрөг холбоос байгуулж өгсөн байна. Эдгээр арга хэмжээ нь Африкийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлээ гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор өнөө ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээждан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өнтөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Их нутаг минь ээ. Бивэл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зов ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ уламжлалт анах ухааны 1000 оны эрдэмтэд ба он чагийн хөгжилд хөврөлтийг тэмдэглэж Монгол өмнөлхийн үнд эрдэнсийн гүнзгий уудлан уламжлан судалж бүхий Өвөр Монголын Хянган аймгийн Монгол өмнөлхийн музейг танилцуулахар боллоо. Хүлээн авч сонсноо. 2024 оны 12 дугаар сарын 4-ны өдөр ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпин дэлхийн уламжлалт өмнөлхийн их хурлын хурлцанд баярын жагтал илгээж уламжлалт өмнөлөг бол хүндрэл хитнэ боловсны үүдэн бүтээсэн үр бүтээл юм а. Үеийн үедэн сахин хамгаалж огцодыг нь уламжлан жалгамжлах хэрэгтэй. Бас чаг үетэй жиргээр урагшилж төв ясыг баримтлан шинийг үүдэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Өвөр Монголын Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хороо 1947 онд байгуулагдж, Өвөр Монголын өр тун засах орны Монгол өмнөлгийн соёлыг уламжлан хөгжүүлэх чухал суурин болсноор баггүй. Өмчлөхөө жан сургаалт, шинжилгээ ухааны судалгаа, өм найрлагыг нэг чогтжуулсан 3 дугаар зэргийн хөгтөсөн Монгол өмнөлгийн ерөнхийлсэн өмнөлгийн хороо болох юм а. 2024 оны 7 дугаар сард Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хороо Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музейг байгуулсан нь Монгол өмнөлгийн хөгжилтөд бас нэгэн түүхэт аж холбогдолтой үн өртөгтэй гэрэл хэлбэ нэмрэлсэн ажиллагаа болох юм. Музейгийн бүх талбай нь 603 тэгш дөрвөлж метр байж, Монгол өмнөлгийн соёолол ба бий болсон чаг үе, Монгол өмнөлгийн боловсрсан чаг үе, Монгол өмнөлгийн хөгжилтийн чаг үе, Монгол өмийн хөв чагуурын үзүүлэхийн тойрог, Төвхийн үзүүлэхийн тойрог зэрэг гурван үзүүлэхийн тэнхимтэй. Нийт 97% төвхийн дурсгалд зүйлс ба содор бичиг, 46 өмчилгээний багаж хэрэгслийн төрөл, 493 суур амтан ургам болын жагвар, 104 Монгол өмчийн товч танилцуулга зэрэгийг дэлгэн үзүүлж байна.

0: Тус музей түрүүхэн улсын хоёр эйдэсийн үзмжийн орон, өөр Монголын өөртөн жасах орноа Монгол өм өмнөлгийн соёл ухуулах хүмүүжлийн суурин газар, Хянган аймгийн улсан хайрлах сургаан хүмүүжлийн суурин газар, Хянган аймгийн жалуучууд багчуудын үндэстэнэ бүлхэмдлийн хүмүүжил үйлдэлгийн суурин газар зэрэг хэрэг алдрыг хүртсэн юм. Энэ тухай музейгийн харилцагчдан Ян Боши танилцуулж хэлэхдэн.
1: Манай музей бол уламжлалт, өмнөлөг болон шинэ цаг үеийн шинжлэх мөрөгжлийг гүн үзүүлсэн. Өмнөлөг, сургаан хүмүүжил, садалгаан хийх, үжилөг хийх, жугаачлал жилгийг бүрэн шогч болгосон шинээр нэж хонгоч боллоо. Төрөхөн улсын хоёр эйдэсийн үзмжийн орон, Өвөр Монголын уртан жасаг орны Монгол өмнөлгийн соёл ухуулах хүмүүжлийн суурин газар. Хянган аймгийн улсын хайрлах сургаан хүмүүжлийн суурин газар. Хянган аймгийн жалуучууд багчуудын үндэстэнэ бүлгэмдлийн хүмүүжил үйлдвэрлэгийн суурин газар зэрэг яруу алдар хүртэж өмөржээ. Нийт 97 хэв төвийн дурцгалж ирс. Төчин жиргааны өмчлөгөнө багч хэрэгсэн төрүүлж юу. 493 суур эмтэн ургуна чакбра. Монгол жоо бүгд дөрвөн Монгол өмчин товч танилцлаг зэрэгс дэлгэн үжилж байна.
0: Хянган аймгийн Монгол өм өмнөлгийн музей нь Монгол өм өмнөлгийн соёлын олон жилийн үр нүртгийг гүн хадгалан, Өвөр Монголын жүн биеийн газар орны нэрт томдгийг үүдэн, уламжлан жалгамжлах, шинийг үүдэх, шинжилх ухаан чар хөгжүүлэх үзэлтийг баримталж байгаа Монгол өм өмнөлгийн соёлыг баяжлан ойлгох музей болох юм. Музейгийн харилцагчдан Ян Боши хэлэхдэн.
1: Гэргэн нэгнө, гэргэн гурван, гэргэн тавны үдэн өмнө 9 цагаас 11 цагийн хооронд Удан нөгдөг байна. Тэр нь үжигчд өдрөөс нь өдөр олон ширч. Одоо болтол нэг өнтө нэг том 3000 гаруй хүмүүс тэр нь үжиж байна. Колоно садлогч хүлээ босод олон байна. Жишээлбэл Чин улсын үеийн Монгол өмнөлгийн сонгодог бүтэл үжирмэдүн чимэгтэй томдөг өлсөн гадар сарааны мэд жаслын багч хэрэгцүүлэн ханур жасул, жаслын хутах, жаслын хевчүр, чуд жохсгог ханур хевчүр, хээч, чагулдүржү, ясны хэрүү. Гох жүрэг 37 ич бүрлсэн өмнөлгийн багч хэрэгсэлүүд бүгдөрөн бийн. Өдөгөр бүгін чүм хэждэн манай музейн содлөгч үүлээ өд ботас болла гэж би бодж байна.
0: Тус музейн Монгол өм өмнөлгийн түүхийн дурсгалд жүйс эртний ном бичгийг хадгалан судлан шинжилж байхаар баргүй. Нэн ялангуя Монгол өм өмнөлг ба Монгол анаах ухааны судлал шинжилгэнд хэмжээлэшгүй аж холбогдол үзүүлэх болно. Ахмад өмч Бовен Чэн сурвалжлах хүлээх үе хэлэгтэн.
2: Манай хорооны Монгол өмнөлгийн музей байгуулсан Монгол анагаах ухааны хөгжилтөд ямар ч эч холбогдлоо байгуул. Хоёр жилийн эч холбогдол байна. Нэгдүгээрт нь одоогийн хүмүүс болоод хэжмийн хүмүүст мөдүүлж байна. Монгол анагаах ухаан бол ямар ч төвтэй хэдийн удаан жил болж хүн төрөлхтөн ямар үйлдэл гаргаж эрүүл хамгийн талаар, өвөлгийн талаар, өвчин өмгийн засаг талаар ямар тавьяж үтлээ блэ. Эний одоогийн хүмүүс болоод хэжмийн хүмүүст мөдөгдөлгийн төлөө. Эний бол нэгдүгээр эс хоногдор. Хоёрдугаар эс хоногдорг болоо энэ үзэсгэлэнгийн үлснээс өөрөөр тээж үлснээс өөрөөр одоогийн хүмүүс ба хэжмийн хүмүүсөө энэ Монгол анагаах ухаан гэдэг юм яаж иржээ, яаж хөгжүүлэл харам бэ? Яад боломжруулалт хаардаг билээ. Хүн төрөлхтний өрүүл мөндийн үлд яад яад тос болгавол болдог билээ. Иймэр хүү бодлогийг оруулдаг ийм эц холбогдлоо. Одоо голын мөн хоёр жирийн эц холбогдлоо.
0: Хүндэт сонсогчдоо Хянган аймгийн Монгол өм өмнөлгийн музей, Монгол өм өмнөлгийн уламжлал ба хөгжлийг түлхэн ахиулах соёлын музей болсноор баггүй. Эл төрлийн үжиулах, тайлмж ба солилцооны ажиллагаа өрхлөхөр дамжуулан олон эрдэмтэн судалгаатан анаах ухааны оюутан сурагч сургуулийн хүүхдийн тойрон сурулчих гол ажиллагаанаа чиг болж Монгол өм өмнөлгийн соёл жиж өрүүл мөндийн бодит хэрэглээний мэдлэгийг улам сайн ойлгуулан танилцуулж байгаа юм. Дадлагын сурагч чичих сурулчлах хүлээх үе хэлэгдэн.
3: Миний нэр Чичхэгдэг. Өнөөдөр би Хянган аймгийн Монгол өм өмнөлгийн хороонд дадлаг хийхээр ирсэн. Хянган аймгийн Монгол өм өмнөлгийн музейгээр тэрэн үүдэж авсан олсноо маш их өмгчд байрлаж байна. Наад авч хэлбэл музейгийн тэрэн үснээ сүрөөр өртний ном судал багч хэрэгсэл олон хий болсуудыг бисээ олж харж байна. Монгол өм өмнөлөг тийм нэг видишиди тэгсний бас нэгэн удаа орж олж. Би Монгол өм өмнөлгийн

0: Онолын систем болон үйлгүйн онцлогийн системтэй бас нэг алхам эргэлснээр авах бай. Анаг ухаан өмнөлгийн үйлсэд орж битгэнэн хөвчлөгдөж, олон хайрж хамглаг зэрэг авч.
1: Алтан хянган халуун орчинд Монгол өмнөлгийн соёлыг дэлгүүлж чухал чонх хэмэгдсэн Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн музейн 1000 оны оюун ухаан ба анаг ухааны ирээдүйд их сурталчлан ухуулах тулгуур тавьсан болов. Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны дарга Жимс Хэлэгтэн.
2: Манай өмнөлгийн хорооны түүх чанагшилбал манай Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн түүх бол жохон он жилийн тоо тэтгэш. Харин үе үеийн Монгол өмнөлгийн нарын өвчин өмөгтэй төмжсөн үлгэр түүх юм а. Монгол өмнөлгийн өртний сурбал бичих. Өмнөлгийн багц хэрэгсэл ардын дунд тарагдаад гөгдөг аялд тулгирд байсан юм а. Иймээс бид Монгол өмнөлгийн сурбал бичих багц хэрэгслийн хураан чуулулж музейд дэлгэн үзүүлээд чанагшид сурч судлагд хэв нэмэр үзүүлэх гэсэн юм а. Мөн Монгол өмнөлгийн соёлын нэг сэтэр суртал жилэн ухаагулж Монгол өмнөлгийн соёлын уламжлал ба үүрэг хэрэгжүүлэх ачаалал зөвлөгөр бийгүүлсэн байна.
1: Одоо болтол тус музейд Монгол улс Бээжин, Шанхай, Хөхот, Далин, Чиндо зэрэг газрын 1200 гаруй сурагч хөрөлчин ирж судлан суралцж, орны дотор гадны том 3000 гаруй жуулчны хүлэн авч, Монгол анаах ухааны ирээдүйд Бэйт бас соёлын өвийн үнд эрдэнсийг нэг олон хүнд мэдрүүлж ойлгох хөөрөг холбоос болж байгаа юм. Хянган аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны дарга Жимс Хэлэгтэн.
2: Одоо болтол манай музей нөгтөн 3000 жугаат хэдийн өгтөжээ. Үнэ дотор Монгол улс, Бээжин, Шанхай, Чиндо зэрэг газраас ирсэн 1200 гаруй судалгааны ажилтан бий. Эдэл бос газар орон, эдэл бос насны нийт нар музейгийн үйлгээр дамжин Монгол өмнөлгийн оюун ухаан ба ресчиди үнэнхүү бэйчлэн ойлгоод өдгөр үл газар орны соёлын хорчилжон Монгол өмнөлгөх өнөх босын бос соёлын өвийн өрнөд өртөний нэн олон хүнд тэнүүлсэнаар барахгүй нэнч үндэтнээ бүлгөмдөл боловсаны хэрэлжин төлөлөх хөөргий тогтсон байна.
1: Музейгийн хожмын ажиллагааны төсөв төлөвлөгөөгийн тухай хорон дарагч Жимс ингэж ярьж байлаа.
2: Ирээдүйд бид одоогийн бэга яруу алдараараа эхлэлд болгож Монгол өмнөлгийн соёлын нэрт төрөл томдөгдөй үргэлжлэн гэрэлтүүлж дэлгэн үзүүлэх уулгийн улам нэг алхам байлгажулна. Уламжлах хөлбөрийн шинийг үүдэж музейгаар соёлын уламжлах, шинжлэх ухааны төвөмжлөх, судлын суралцах онцлог бүхий давчин болгоно. Монгол өмнөлгийн 1000 оны оюун ухааны шин цаг үед нэн чанг эмжилэн хүчнтэй болгож Орон бүсийн соёлын төчгөлд хийгээд нийгмийн хөгжилд тэр нэг олон Монгол өмнөлгийн хүчин чадлын нэмрэл хор байна.

Хас дундтын үндэстэнээ уламжлалт анаах ухаанаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсон Хянган аймгийн Монгол өм өмнөлгийн музейн Монгол өм өмнөлгийн нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлснээр баггүй Монгол өм өмнөлгийн уламжлал хөгжилтөд шин амжилтын хүчин болгож түүхийн дурсамжийг ачаалж өмчлөх сургаан хүмүүжил үзүүлэг жуулчлал судлал шинжилгээний уусалчлыг ахиулж арт өмнө эрүүл мэнд ирээдүйн хүсэл өрмжлэлийг үргэлж тал нутгийн соёлд өрнөн бадрангүй амжилтын хүчин нөмрөлх нь дамжиггүй юм.

0: хүндэт сонсогчдоо төвийн радио телевизийн өрөөхийн хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм өнд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хас танаа Кянагч оюун, нөхтрүүлэгч Хүнчин хүлээн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Орд Өссө хотын Хангэн хошуунай, Утга урлагийн ханаа холбооны Нарийн бичгийн дарга, Хүүхдийн уран зохиолч Хончин Баясгаланг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хөргий.
3: Тэгвэл даваан тойрсон бодол өөрөх чахан сүгийн учралж өгүүлсэн үлгэр гэд танай энэ хоёр жохол бол одоо хүүхдийн сорох бичгэд сонгогдож ороод асуу данжил бол чинь. Энэ нь танай их эртний бүтээл.
4: Эхний миний эртний бүтээл. Нэр нь бол одоо 1997 оны бүтээл. Тэгвэл бид энэ даваан тойрсон бодол гэдэг нь бид бол ер нь энэ магтаал сайшаалын дунд амьдрахад дуртай шүү дээ одоо. Тэгээд өөрийнхөө буруу талаа мод олж харах дурггүй байдаг. Ер нь хүн юм гэдэг юм шүү дээ. Магтаж ясаар инээж юм. Юу шүмжсээр уулаачдаг шүү дээ. Ийм хүн ариун шүү дээ.
3: Үгд авахгүй.
4: Үгд авахгүй шүү дээ. Тэгээд би юу болсон юм бэ? Бид яах вэ? Энд жаахан их өх. Манд ямар юм дутагдтай тал байна уу? Одоо ингээд одоо энэ гэж хоолон бол бич жагаач. Хүн өөрийнхөө дутагдлаа мэдээд энэ үнэн жалруулаад дийх дээр хөрвөл одоо ирээд энэ улам сайхан саруу болоо шүү дээ. Улам өөрийн гүснэн мөрөдлөө биелүүлсэн улам төрөг болох шүү дээ. Одоо ийм байна.
3: Тэгэхээр саяын ирсэн хоёр жохол бол одоо 97 онд бичгдсэн нөлөөд өртөө шүү дээ. Энэ хэдэн манай ярьж байгаа одоо салхин хонх гэдэг юм уу? Энэ дэлхийн үеждэн би хайртай энэ чухралуудтай бол нөлөөд одоо он жилийн анслалтай. Ингээд бодохоор та өөрөө бодож юу одоо жохол бүтээлтэн ямар шиг одоо илэрхэ хувралтай болсон юм бол мэдээ жилийн хооронд.
4: Одоо ингээд одоо уулан бол одоо нэг юм бодвол гэж бичичихнэ. Сүүлдэн бол болсон билээ одоо зоригтой төвлөгтэй болчих. Хад одоо мөлөө би бичил явж байгаа дунд амсан мөлөө одоо уншигч тань анхаарна. Яа уншиж шүү дээ юу унших дуртай байна уу? Одоо юунд дурггүй байна уу? Энэ нь бас анхаардаг болж. Урд нь бол ер нь өнгөрсөн дуу гэнэ тэний бодлон бодлон бичээр хийж хийдэл гэж бодлоо шүү дээ. Сүүлдэн бол болсон нэг зоригтой болсон шүү дээ одоо юм байна.
0: Ханчин Маясгалангийн уран бүтээл анх эхлээд хүүхдийн амьдралын

0: боржуурах байснаасан түүний нас жил мимэгдэж үрийн жулаа үнэрлэхийг дагалдан хүүхэд багчуудын ариун чагаан бодолд хөтлөгдөн хэрэггүй чагаан сэтгэлд нь уусагдж жохол бүтөлөн хүүхдийн дур сонирхолд нийцүүлэхийг хичэн анхаарах болжээ.
1: Та ганц охинтой гэсэн тийм үү?
2: Тийм ээ.
1: Хэд хөрч юм уу?
2: Одоо бүхэл 16 хөрч байна. Өндөр дундад яг 2 орноос сурч болж шүү дээ.
1: Та одоо охиндоо өвлгөр ярьдаг юм уу? Одоо ямар жийлэн доор сонирхолтой байх юм гэж бас одоо их ажиглалтаа ажиглах болов уу?
2: Тэр ажиглана.
1: Охиныхоо ярьсан жийлээс санаа авна уу?
2: Авна, их авна. Чи одоо миний энэ нэг номоор үзүүлээд энэ аргын өвлгөрийн төлөөс энэ ном. Нэг удаа юм нэг хүмүүс 3 настай байж. Араа өтий унт татсан даа нэг 5-6 чинь өсөр унт татсан. Ийм мэдээсгүй унт татсан. Би бодсоо манай хоёр бодсоо манай одоо сүн дэ босох маадгүй би мэдэн нэг. Чигээ гинтэнэс одоо манай бүр унт татсан шүү дээ. Тэгээс нэг гинтэн нэг хүнд аваа аваа гэж. Би яах вэ гэсэн би өлөч чана гэж. Одоо 3 настай хүүхэд юм чинь. Тэгээ би гүйж оож өмд байсан шүү дээ. Гүйж оож нэг алмуурд очираа гэж. Итүүлсэн амын хүүхдэр шүд олоотой байхгүй зүрх дээ. Тэгээ хоёр хатчихаа яа их гатуу байна. Банана байна уу гэж. Би банага дахаагүй хатал нэг хүүхэд чинь аваа та шаагаан өмөч та хөлж ингэчих үү гэж. Аа яа чимсэн бид нөр мөрөсөн та сохтуу хүн шиг дайвраа гэв. Унтаачсан хүн сүний нэг ч болж юм чинь. Тэгм энэ үе сонсон дээ нэр нэлт гэсэн нөр гурцсан яарэ. Чигтэн сан тарай тэгж байгаа чигтэн сан сэргүүлэн гурцсан. Тэгээ гүйж авч нэг банана авчираа хүүхнэн төрөө гэд итүүлсэн миний хүүхэн өнөлөө юм чинь унтаацсан. Тэгээд одоо хүүхэд унтацсан би нэрг болцсон. Аа яа энэ үлэг ямар гоё. Тэгээд би бүгд хурдан хаалцаг одоо тэмдэглэл дээр энэ үлгэрийгээд бичсэн. Тэгээд үнэн дээр тэр одоо хүүхэд бол арийн үлгэр байж. Гүйд би бол одоо анхаарсангүй шүү дээ. Тэгээд тэр чигээс хойш би өнөө хүүхэн дээр энэ үлгэр юм бол одоо бүр нэг цаа нэг цаа өмнө хүүхнээ сайхан сайхан үйл явдал юм уу сайхан сайхан үйл үлгэрийн бүр сайхан тэмдэглэж яг сайхан хэлсэн үг нь хийсэн үйл ажиллагаа бүр сайхан тэмдэглэж ингээд өдөө энэ аргуунгийн төлөөс юм юм ном авсан шүү дээ.
1: Ингээд ярихаар одоо та охиноо нөлөөлөө гэсэн гээд охин чинь ч гэсэн
2: манай чинь нүлээ гэж хамжиж шүү дээ. Одоо харилц чинь уйлдал ааж харилц чинь хавсрал дэмжилттэй гэдэг юм. Хөрөө минь хөхөн одоо ийм сахан одоо човаа сэргүүлэн сониуч байсан бол тэгээ номууд нэмтэлх хүчээр байхгүй шүү дээ.
1: Тэгээд ер нь одоо хүүхдийн уран зохиолч гэдэг хүүхдийн нүдээр ингээд харч чадах тийм үү тэр л амар чухал гэж ярьдаг шүү дээ. Олон хүмүүс ярих юм сонсчлаа. Хүмүүс л ингээд дээрээс сургаагаа бичгээд хүүхдэд юм жахтаад байдаг гэдэг. Тэний чухалыг бол хүмүүсээс үнэлж байсан. Яг ингээд хүүхдийн хараасаас бичдэг гэдэг үнэлж байсан. Энэ талаар
2: зүгээр одоо хүүхд бол одоо сониоч. Тэр чи хүүхдийн бодлыг ойлгохгүйсаар одоо элдэв юм гэж чинь шүү дээ. Одоо их хүн одоо их хүн ухаар бичсэн шүү дээ. Энэ танаас би танаас нь үлгэрээс энэ хүүхд жохон гоё. Яа гэвэл нэг нэг хүүхдгээ бодож байна. Чичилгийн багш намайг ярьж өгч. Нэг зураг зурчихаа хүүхдийн толгой зураат гэсэн хүүхдүүд 36 зураг гарсан шүү дээ. Нэг хүүхдийн хана ам болоод нүдэн байхгүй. Тэгвэл багш яа, хөө чи энэ зураг зурчихаа хүн толгой зураат амын зурчдаг юм шиг. Өлөрт чи батаа тэр явчих юм. Оо ямар гоё.
1: Амын батаа
2: тэр. Амын батаа тэр явчих. Чи шидэр гинтэн багшаад бүрсэн. Багшаа ам ирцэн яа, зурчих юм. Хөө чи нүдэн яаж өсөн? Ээжийн санаа явцсан, үжихэр явцсан.
1: Өөрөө өөрөө сэтгэв.
2: Тэгээ нэг чигээр энэ зураг л нэг өдөр мөдөөхгүй. Орой ээж нь ах байсан гэнэ багт зурж байд. Ээж нь хугсан хүүхэд нь л чамтай төлөж яг нүд зурж багшаа. Ирцсэн гэж. Нүд ирцсэн гэж. Энд ийм юм. Энэ хүүхдийн сэтгэхүйд их одоо жоохон баялаг ш татгаа. Их юм шиг дийгээ дангааны аа энэ нүд нь бол заавал энэ дээр байх хэрэгтэй гэсэн юм тогтмол юм байг. Хүүхд дураар. Ингээд энэ одоо бие одоо хүүхд эдгэр сайн сайн үлгэрийг одоо энэ тохолтой нь уран тохолтой нь уусгаж оруулах ш татгаа.
1: Танай орчимхон нийтлүүлсэн нэг шүүмжийг унссан хүүхдээ уран зохиол
2: гэх юм
1: энэ тухай та өрийг юмс үжил бодлоо хэлтгсэн байсан.
2: Тэгэхэд
1: хүмүүс л одоо хэлдэг хүүхдэд хар бараан зүйлийг харуулахгүй тийм ээ уран зохиолыг бол одоо сайн сайхан зүгрүүд нь таавал ингэж боддөг юм байна. Би тэр зохиолоос уншлаа. Гэхдээ зарим хүмүүс ус хэлдэг үннийх бас харуулах хэрэгтэй. Энэ үжилийн гол.
2: Үнэндээ нэ Хэлэнг нь амжилт үзүүлж чим сайхан дуу шулуун шугам биш шүү дээ. Одоо тэр Морисэр явна шүү дээ. Энэ бол таарна. Хүүд энүүний ойлгох нь таарна. Гэвч энүүний ойлгох нь яад ойлгоно? Биний нэг энэ хүүдийн уран зохиол чинь нэг зарчим байдیں۔ Одоо наран талын бол ил болгоод бичээ. Сүүдэр талын бол яах юм? Далдалт бичнэ. Энэ үл хүүдийн уран зохиол таавал ийм байх чухал та. Учир нь хүүдийн тэр бодож сэтгэх хүн их хүн таадаг шүү дээ. Тэр дүгүн сэтгэн. Асуудын дүгүн сэтгэн. Цаавар сэтгэн. Түүд одоо амьдлын энэ гоник зургийг яаж оруулнаа? Чи одоо миний тэр халуун өндөг гэсэн тохиолдоор. Нэг өндөг бол чороо болоод явчихчих. Би энэ учрыг юм нарилаг бичээд босод өндөг хүнд идэгдсэн юм яах юм. Нэг 2-3 өвдөрээр бичичих. Тэгвэл хүүд өнөнд энэ тийм тэнэг юм бишээ. Тэр өөрөөс мэдчих. Нэг сахс өндөгөөс нэг өндөг нь чороо болж босод нь хүнд идэгдчих. Тэр хүнд идэгдсэн өндөг л одоо баяж ягтай биш шүү дээ. Тэр бол их гоник зурлан юм уу, зүдүүр юм уу, аюул юм уу, хэтлгийн бүр орно. Энэ нь хүүхд доторхан нь цаагаар ингээ хүлээг авч. Сайхан юм уу хүүхдтэй? Амьдэрч амьд явна гэсэн ийм сайхан юм гэсэн юм хүүхд ил хөлөө өгчихө шүү дээ. Тэр муу мухай юу тэр хүүхд цаашаа бодоо олоод өр. Энэ нь үдбэд хэлэхэдгүй тэр өөрөө мэдчихэн. Ингээд амин ариу юмыг уншаад ирэхэд тэр оо ийм байд юм аач. Дахаа тэр хүүхд өсвөрийн нас ууш дээ. Тэгээ нас нь ихээ болоход цаа тэр амьдрал хар бараа юм уу сайн сайхан байдаг гэсэн тэр аяндаа хүлээж авна шүү дээ. Гэхдээ энэ урамч халаар бол шууд хэлээ өгч зардо. Чим сайхан байх байхгүй болчихно.

0: ер нь хүнээ төрж өссөн нутаг гэдэг одоо хамгийн халуухан юм хизээдл одоо сэтгэл зүрх сэтгэлээс уяатай байдаг. Одоо бид хоёр бол танай яг төрж өссөн нутаг дэвшгэд байна.
1: Тийм ээ.
0: Тийм. Танай хэн одоо хаагур суудаг байсан уу?
1: Манай бол энэ энтэний хийтлгойш энэ хийтлгийн чатай. Чатай нэг 5-600 метрийн жайтад байгаа. Ингээд манай үлдээс түр одоо энэний хажиг одоо ерөнхийдөө бүр үнэгтийн төхөм гэж яддаг бас.
0: Үнэгтийн
1: төхөм. Одоо үнэгтийн төхмийн өмнө ингэр нь одоо улаан нуур.
0: Улаан нуур. Одоо бид хоёрын жогсож байгаа.
1: Юм одоо энэ газар одоо улаан нуур гэсэн. Улаан нуурын нөрэй гэдэг бид яддаг бас.
0: Тадаа алуулдаг газар харсан шүү дээ. Их сайхан жорох жоршсон. Өнгө өнгөөр бодцсон, жоршсон одоо шинэ эхлэлжиг бүтөлөө тийм ээ. Тэгэж төсвөлсөн байсан.
1: Бид одоо энэ утгаас гасан ийм нэг ажинчлэнэ жохолч шүү дээ. Ингээл энэ бид яг энэ үнэгдлийн төхмөөр ард үжигдлэн болгоод энэ утга усанд энэ утгасныхаа юу болгоны бүр уран жохолын хэлбэрээр гэдэг илрүүлэхээр одоо чармайсан шүү дээ. Энэ үнт одоо мөнгө харган байна, бором бод байна, зүр одоо давуу чаг байна гэдэг энэ үнэ бүгдийн энэ нутгад байгаа амьтан нурмал одоо хулан жироо байна, өвөөс шүв байна, туулаа байна, худгун байна гэдэг бүгд арийн амьт шүү дээ. Энэ нэг амьтны дэгэр амьтны нэг жилийн амьтдыг бол одоо гэдэг нэг сар сараар гэж бичиж. Ингээд одоо энэ нэг төхмийнхэн аа байдаг бүхний одоо гурван жохолоо оруулахаар бичсэн шүү дээ. Тэгээд одоо бичиж байгаа юм одоо зурж орчихно. Зурж орчоод хаана одоо би энэний юу бичнэ? Тэрүүний юу бичнэ? Чим төсөвтэй орчих та. Аян тань тийм төсөв бичнэ. Ингээд одоо энэ жохолоо бичиж урдгийг одоогийн оролцолгаар өвчөөр хана яг 100 гарын төмөөр зүүн жохол гарч байна.
0: Одоо урт жохол.
1: Урт жохол гарч байна. Тэгээд одоо хамаг бадааны 30 хэдэн жилийн энэ нутгийн хана 30 хэдэн жилийн юм бол одоо бүр дангаар бичиж гаргана. Тэрүүд Багдаан мохтод байна уу? Манайс одоо мал явна. Хулан жирон бэ нэг бүр бор модондор үүрлэн шүү дээ. Манайд бид нар тэрүүд хулан жироны өндгийс хагал үжиж байла. Дулжгийн байс барай уйсч байла. Баг хугацаа бид нар тэр талаад энэ амьд энэ тэр хайлах юм мэддэггүй шүү дээ. Хайлаж байгаа хулан жироны дэгдэгийг хайлаж байгаа чи алаачж байгаа шүү дээ. Хүмүүс хөргөгөө толгойн нээсээс сахин юу хаан малсын халыг даах болоод тэгээ өгч шүү дээ. Тэгээ бид нар тэрүүд баг хугацаа энэ хулан жирам бэлжүүхэн дэгдэг хий байгаа бача нарны гэрэлдгээ харан шүү дээ. Дотор нь юу юу идсэн нь бүр үжигдэнэ. Яг шиг одоо хар утхны идсэн мөн хар утхны 71 далбач нь байхгүй нэг далбач нь байна. Зүгээр одоо эрвэх юу идсэн бол одоо зарим эрвэх нь хонд бүгсэн байх болсон байна. Толгой нь үгүй болсон. Ингээд гэрэл дэрэг тусаа сайхан харагдана. Алиач алиа байсан чиг одоо бодсоор сайхан гүч одоо төв юм болсон халтай шиг байсан шүү дээ одоо.
0: Хүүхдүүдэд одоо энэ одоогийн хүүхдүүдэд ойлгуулж харуулахад бас ямар
1: зүгээр одоо энэ хамаг одоо хүүхдүүд аа амьтан чи ийм юм байд юм байна. Тэгвэл одоо бичээд одоо энэ үний алаж болно болож болно гэсэн юм бичихгүй шээ. Тийм хайр сэтгэлээр энэ жохолтон уус харуулж хөө эдгээр ирсэн бас энэ амин асуу байж тоо. Бид энэ таатахны амин асуу. Ингээл энэ эдгээрийг бол багаас нь гэж хайлаж хамгаалж өсгөх. Хэрэггүй түүний барай үжиж болохгүй болоо шээ. Гэхдээ түүний шиг амин асуу хаал хашаагүй эргээд үүрдэн бачаа хийчихэд болоо шүү дээ.
0: Танай бүтээлийг үл одоо шинэ аман жохолын жохон бүтээлгээд амжилттай хайлт хийлээ гэж үнэлж байсан. Энэ талаас нь ярьсаар ер нь манай одоо уламжилт дамаг үлгэр, ягт үлгэр одоо тэгэр аман үлгэрүүдтэй бас ямар ялгаатай юм бол энэ шинэ аман жохол гэдэг энэ тал дээр.
1: Одоо энэ адын аман жохол гэсээр болоо одоо манаас бол багаас нь аав

0: ахын ярьсан үлгэрийг сонсоод өчөө бойдсон судал шүү дээ. Тэгэхээр би одоо багаас энэ ардын аман чухал санаач өссөн болохоор байна. Миний уран чухал ямар ер нь ардын аман чухалын нэг шинж наран бол одоо хадгал гарчих юм байдгийг. Тэгвэл энэ ардын аман үлгэрийг би бол ихэд тоод нь учир бол ардын аман үлгэр гэдэг нь бол нэг хүн хилнэ. Төмөн хүн засан.
1: Ам дамжиж.
0: Ам дамжин. Төмөн хүн тас ю нэг үлгэрээ сонсоод өөр хүн хэлээд юм тэр бас өөрийнхөө санаагаа ингэж уусгаж оруулаа. Ингээд тэр үлгэрэн бол улам цахан чавчлаад байна. Тэр энэ тэр үлгэр нь улам яг тум улам амттай бол. Тэр манай ардын сатын амын үлгэртэй нэг ард болж хаансан ном ба шүү дээ. Тэр нэг мэлхий хүүгний үлгэр гэсэн юм байна. Тэр үлгэр бол энэ мэлхий бас үг хэлнэ. Ингээд мэлхий хамгийн суудаг нэг оо баатар болоо хоёрч. Энэ гэртэн бол энэ үр гүүдэнд өндөсгүй энэ өвгөн амгийн хойд бол нэг сар ард жаргал ачиж өгч. Хүний үүсэл ямар гоё юм бодож таа. Тэгэхээр тэр ардын амааны үлгэрийн энэ нэг онцлогийг бидунаас бол оо энэ бичгийн уран зохиолоо уусгаж оруулаа шүү дээ. Ер нь энэ бичгийн уран зохиолыг энэ ардын аман зохиолын сууран дээр бүр уусан шүү дээ. Тэр шинэ биш. Зөвхөн үлгэр тэмдэглэсэн төдий шүү дээ. Энэ ардын аман зохиолын 6 амьд үн өртгөл их өндөр. Тэгэхээр би одоо энэ бид энэ хүний энийг ардын аман зохиол энэ давуулгыг одоо өөрийнхөө уран зохиолдоо уусгаж оруулаа шүү дээ. Тэгвэл миний одоо бичсэн энэ домог юм уу одоо өвлгөл энэ төр одоо бэр шин чав үйтэй холбогддог шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэр уулган талаар одоо шинэрх болно. Тэр одоо хөрөө хэвч юм ба цаахан өргөн болсон байх магадгүй.
1: Тэгэхээр танай зохиол бүтээлүүд бол одоо ардын аман үлгэрдэн сууралж тийм үү? Агши минус шингээж.
0: Тэгэхээр
1: дээр нь одоо шинээр жохон бүтээлүүд хийлээ гэсэн ухаан.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдөр нөтрүүлэгд маань сайхан хэрэлцлээ өгч. Одоо зохиол бүтээлийн тухай олон сайхан ярах дэлгэсэнд их баярлалаа.
0: За танд адилхан баярлалаа.
1: За зохион бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
0: За талархлаа.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын Аражуу телевиз хороноо дорны товчхон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хувцгалт хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Тав. Чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олж, ядуугаа санхцруулах бэрхшээлд би шийдвэрлэх шийдвэрт дайныг хий. Чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох ил жилийн үргийг бүх талаар биелүүлье. 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох ил жилийн үргийг бүх талаар биелүүлэн нийгэм чармын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төвшнийг тасралтгүй дэвшүүлнэ. Чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олж, чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх ажлыг төгс амжилттай дуусгах бол одоохны ба хойшдын нэг хугацааны нам ба улсын тэрэн чухал үүрэг мөн. Намын 19-р их хурлаас манай намын чинэлэг нийгмийг хугацаа ёсоор бүх талаар байгуулан бүтээх амлалтыг улам нэг алхам тодорхойлжээ. Цаг хугацаагаас нь үзвэл 3 жил гарын хугацаа тиймч урт бишээ. Хормхон жур өнгөрөх болно. Цаг бачим тулгам, цаг хүнийг хүлээхгүй юм а. Шаардлагаас нь үзвэл чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх явдлыг ард түмэнд мэдрэгдэж, түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх